0: וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תענגול, שבר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי. פגוש אותו במרק. תוך כדי שהייתי אוכל מרק. תכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה, נכון,
1: נראה, איפה,
0: אני יודעת למה, הייתי מאפנט אותה, המורה,
1: בא לי לחוך, בא לי לחוך,
0: המורה, הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, וכל המורה,
1: בא לי לחוך,
0: you don't need no education,
1: בא לי לחוך,
0: הייתי מפיל אותה מהגג שלה, הייתי יודע, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד. סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה? דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון. מלא ציצים? הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי היה נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'יחרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'יחרי, ג'יחרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'יחרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'יחרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. זכות סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר ומקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל
0: שלך. חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלא ישרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, עם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: בוש אחרון, תן עד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך, אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל, אחיך.
1: לך, אתה שטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה שטן.

חברת תעופה נקרא יורווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה. הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה,

0: של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז. סוחה להטיס, כלום כפרה, גם לא שחרר יונה אחי משובה.
1: אל תעשה את זה.
0: היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה. אתה, אל תעשה כלום. עליהם, אני שומח. בוא נע, זה היה חוויה מעניינת, אחי. אבל להרקיע, המטוס כפרה לא... הוא לא כאילו... למה הקפיצות? זה כאילו... זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן. והמטוס, זה אבא לב. תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי הממלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי. תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס? זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף. אחי, 14 דולר, סלום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלך נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
2: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד. אוי, לא מצנחים, וולטרים לצרה, תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לוקוס, אחי. למה אני יודע שלוקוס זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרוע. כשהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפר. אני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס. אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה אושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי, היי, למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם ההגרלה של הדיוטי, יא, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך. עגלה או הברך. שוגעת, רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, זה היא. פיקה של ברך, אתה איתי, אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, עם תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כאילו שאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו? היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות. אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש. הצ'יקן פיניש או הפיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או הפיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בטלפון, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! וואלה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, שאתה טס בפשוטם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס על זה, למה אכלתי את החר הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמניה יש 2 שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתה מקופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. כשאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה כזה. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אוקיי? אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים.

0: עם הערים, מה שער, כלומר, אני אגיע לשירותים עם השער קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה. לא נכון, לא נכון. אם מקדימה היה בן של זונה, יצאת לה לעבור. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת. הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, תראה, והרגשתי שכזה, עכשיו אני מרגיש שאתה דבר אחי. רק שאליכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים.
2: רק יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים בלדבר? כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

0: סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו לשחק מתקה, אתה עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה, אין כדור, אני סתם אחבלי מתקה. אחבלי מתקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, המדוזה. איפה אצלי, איפה? פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מתקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע מה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, לא יודע מה אמסטף. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמן, בוא לפה! כלב חמוד! אין מוי כבודם, אני אומר, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רציתי להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו את המשפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמיץ, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, got to get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשסה לפטון, תרשסה לבלי בלי בלי, ואז ברוסית, שלושה דברות, אני מה נימה אלה, כופה אחת. רק בסוף בערבית, אני מישמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, קריאה מהאימו יזל עמי. אוקיי. בין שיש שלום, כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום, באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות, there's a chance for peace, there's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend, he's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. שלום בודיים, כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בוא נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד, דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית ילח, וואו. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים, אני בהק, אני בהק, אני בהק, אני בהק.

יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים, הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך, לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים.

0: יפוצצו את המנהרות בעצמם, הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יבוא לפה מנהרות. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום באים עם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לפלא. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, מכיר שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
1: עכשיו?
0: לא קורה, אימא, לא קורה. עושה ישן לעין, איבדתי קבב לתוך הרשת, אני חושב שאתם נהנים.
1: שמור על עצמך.
0: אני חושב שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.

0: 29 בשמחה כפרה? איך? נהריה, שם טוב, מה עושה בחיים? מה אתה? טוב, איך הסאונד שלנו?
1: איי, וואן.
0: טימו, הוא עשה ככה. טימו, באזונה, מה אתה? יש מסע מבוסי, איך יכול להחשיך את המקום? איי, היא חושך. אמרתי לך! הסאומן הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו רג'אייב. לא, תפסיקו להעביר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: יפה, עם לחן. מריה, מריה. איזה הוגה אכנת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא תלכי כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נעשה מלחית. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שלה? מה אני עושה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... בהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמודה. בבקשה, מי עוד יום הולדת היום בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להביא בבקשה? ישו מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במתקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה.
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג, בלונג, בלינג, בלונג.
0: גבר ואישה.
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים. מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה, הלך, זה אריה שואג. אגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מאמא מי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שידן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה, על הכבר. היה שם פה עם עצמך, עצמך.
0: הוא ראה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרב שלי, קרב שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר,

0: pourra pas venir, mais c'est tout.
1: אשכנזיה. אני יודע רק הפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה למולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
2: זה היה יותר טוב מעוגה.
1: מסכנה, היא ניסתה להכין עוגה, לא יצא לה, אמרה.
2: יאללה, עוגיות.
1: אמר אחד, היא הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והשאירה, בדקה עם הקיסם, עם קיסם, אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה. סעד אורטי מבפנים, העוגה לא אפויה, קיסם well done, פה.
3: ועכשיו, שחר החסון.
4: אם אתה מנסה לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, בוא נצא, מה הלוז, מה הלוז, מגיעים כלב, מה הלוז, תמיד כיף שיש הפוצץ, מה הלוז, מה הלוז, מה הלוז, מה עושים, מה הלוז, מה הלוז, מה הלוז, יושבים, יושבים, אבל מה הלוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה הלוז, איזה כלב זה חיה של מה הלוז, מה הלוז, מה הלוז, מה, חתול, אני אגיד מה הלוז, גועל, גועל. אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
4: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא היה גור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מאמי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
4: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון, הוא יודע להקשיב! שחסר לי, שמחר בחדשות,
5: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאת לי כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
4: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה היום? אחרי אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שייתו שיכנס לה? למה שייתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
5: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
4: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
5: 4 שנים, פלוס מינוס.
4: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
4: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.

0: ברדיו.
1: הנשים והנשות, הנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים.
1: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשה הבינלאומי.
1: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל הנשים, היום כל האמאות.
1: אני אמא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה למשרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
1: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את אופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי. נכין איזה עוגת מתכות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את אופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
1: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
1: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האישי מערוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המערוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. זה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שנית.
0: מה את לך? איזה עוגה. זה חד מוחי.
1: קוקי. שוקולי.
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא?
1: מעולם הקולנוע.
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה קצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קל בסקית ולעשות עם הפלם. תחילים שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם בקריאות השלב בא למחות פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אתה עושה? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאיפה לך, אחי? חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נה, זה ראי אותו, הוא הולך לקנות מיקרו. מה אתה רוצה? החלטתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי? מה יחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך?

0: הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, הילד, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלכם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן? בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה, הוא עובד, במה עובד, במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די עם זה, מספיק ודאי. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה, כפרה? איזה טרלול, נו, אני כבר תעבור. את עובדת בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית, תן לי. רגע, שנייה, יש לי עוד קטע על ים, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה יש לך? אני מפנק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפועל שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל לנקר לי אחי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... יש לך זקפת העיפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באוטו, מת לי שום פתאום הומי למטה, אני מחזיק את ה... כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנדרוף, יוכל לעצת פה הפרוסט. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. לפעמים הוא עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. לא, הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כי הוא פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם משחקים, כלבים משחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לסנות ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה. רבותיי, לא לסנות ציבור שלם, כי הוא אומר, כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד! אגב, אתה יודע שבמקור אני חסן, אני חסן, במקור אני חסן, אני במקור

0: בזמן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שחלו. אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט. להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת, רבותיי? או שלכל מוסלמי אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? חמש פעמים ביום. אתה מתפלל. אבל לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כמעט עכשיו באוטובוס יושב, הכל בכיף, הכל רגוע, ושם לי, נשמע מאחורה. זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. אנחנו צריכים לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחת, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת. אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחלה לך פרצוף אחרי של מישמי שקם בבבר בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר. איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר. אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפוף שם בגן עדן. שבו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע בכלי התחבורה שנתנו לו? שחרר לו את החמור, קוסום לו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה על החמור הזה. אני בן 5,000, כל הגב שלי פירוק, לא יכול... אלי יונדאי, סבל. לשאול את שאומרת, מה זה הטרלללית הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור, וסאדנלי! שומעים? מר משיח, הדיון די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח. בשביל זה החמור מונה בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני קלישאות שאומרת, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מאמינים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה גם אותי. זה האושר. זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שנשמע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל העניין הזה עם כל האחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב, מי? אומרים, יאללה, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ואיך אנחנו אללה.
1: הייתי במימונה, סבתא מרוקאית, הייתי מוגזמת, הרואה אותה עם כזה פושק, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראה כמו קוקסינל מהסרט של עודדי הקריבים.
2: הם באו בתזעדות, הם באו בתזעדות.
1: זה מוגזמת, כאילו ג'ק ספארו, זה אין מופלטה והיא נולדה. כולה כזה, תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.
3: יותר ניבר מחברת.
4: ועכשיו נחום דידי.
5: עבר לי היום מוזר, עבר לי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי, מה זה הרגשתי הוואי?

אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. למי הצבעת? ביבי, יאללה. אני באום של הבחירות, מי שיצא מהקלפי אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי הרוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו. נגמרים החגים אוטוטו. כיפור זה לא... אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית עלמין. הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית עלמין, זו עיר. מקום ענק. מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אלה? אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור, זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי. לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה. יום אחרי באתי לאתיופים מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת. השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה. באמת, המשיך את הטירוף שלו. הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מי טרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות. יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך. איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילון פעמיים או שילון? שילון. ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות. אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריך, היונים, היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון. חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה. שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שיבו, זו עונה מטורפת של חתונות. אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש אליי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, היא לא, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושין. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאמא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים, אשתי חולה על מגנטים. אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אז קרא לצ'ק. זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ. סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

השער דניאל כהן. חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא השן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אמדי ואקסטורט, שיתפלפו שם. זה אין לי... אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא ההוא עם המשפט.

משקולות וירים שקים של גראס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. ההוא שאף אמוניה, ההוא הזריק לעצמו אכול מזגנים. עזבו אותי. לא צריך להיטפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד.

0: עם הלבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אחר
0: תחפשו קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה עלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה
1: זה רק
0: תציץ. סבתא, קול איתה, אתה לימדים, ואתה הילד, אתה בנוער. אמא, אמא, אמא, לא להשתתף בהופעה, תעשי לי בושה, תשמע דבר. אמא, תחי שרון, תחי שרון, אמא. בן כמה אתה, אחי? 16 ו-11, התחלף לך הכל. אתה בדרך כלל מתחלף הכל לבן. אתה כל ילדו מדבר ככה, יוני, אתה כיף והחיים, עד שאמא שלך נכנסת לחדר שאתה מעונן, ואתה ככה,
2: היי, מצי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ויוצא לך
2: היי, מצא
0: אמא שלי חוזר, הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: אפרת לא לעונב
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי
0: גלי הצבתא, אה? סבתא, מה עם דמי כיס? דמי כיס
1: מחר
0: מה זה החולצה הזאת? כפר, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה? מה לוז? סבתא, את תקשרת? כן, בבקשה. את בוכה, אני מקווה, מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, אז איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת בורה. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה
0: אומר? אני מבצעים
1: על מקרנים?
0: הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר אני בוואטסאפ כמו הולך ביום חבר? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אני לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן תביא את השאלות, תביא את השאלות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף למה חשמל את הלשון? לא היה משחק בבית הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מענה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק סליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפרה לך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך.

0: זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג לא ממתג. רק למתג. מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פה חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית. היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר. מסתובב בבית עם תחתון, בצה ימין בחוץ. כמו בלש. בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה. זה את או לא את? עוד ולילון, כמה זה אתם יחדאו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא עוד חיכית לו? רציתי לשמוע בו עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריכים לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני... אני יכול להמליץ לך על מתגים שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפר העובדים.
1: תבדקי
0: את המתג שלך.

0: ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים מאוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מפריע, אני וואנה ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת, לא, תנק יו, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל אגן, כהרחן, כהרחן. אני במקום ללכת, מתחיל איתו דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני מסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע עכשיו אני אנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטה. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף אני להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפרה עליך. לך לחוק פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחוז שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את עוד מעט. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את עוד מעט, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. אני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה,

0: אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברה תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון. כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד. כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות, אחי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל, זה הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה, כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר גם. אחרי 20 דקות, יאניב, אני חתול. יאניב אומר לי, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתין, פתאום אני הולך ככה, ויאניב אחריי. מה, פאניקה טיפס כאלה, יאני, ככה אותי, יאניב.
1: זהו.
2: ועכשיו שחר החסון.
1: אני אגיד לכם מה הבעיה שלי. קודם כל, הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה. נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. תיצר, אתם פיין. אתם פיין בערך? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, אז תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לבהם אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
3: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
1: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה, אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם ככה, אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד, למה צריך, מה זה הטמטום הזה, אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותי, אני מסתדר שנים
4: לבד.
1: אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
3: מאמי, תרים אותי למיטה.
1: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? עדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שספר לה פה, פרדו לה פריטתה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
3: תרים אותי!
1: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
3: סתם נוח לי ככה.
1: אבל מאמי, כל המיטה...

0: ברשותך.
1: לי נוח על המעקק, אה?
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן. אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המילה.
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישם בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: זה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני
0: מליח. קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אל תחשוב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
3: שחר חסון.
0: חוזר לך עוד שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים מפגרים, דיילות אומרות, איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, היא אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
4: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה בשיער, אתה עובר לזקנה.
0: מי יאתר יציאה כבר במים פותחים, נראית שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס. טיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. למי אני אתלונן? קפצתי, קריש.
2: זה היה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: עברת, אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. עוד דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, כחול, מכירים את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבת לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנוד ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
1: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
1: חגורה, חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת
0: טמטום הזה. אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מכירים שבא לך דלת ובא לך...
1: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
2: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה הרב מבין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
2: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
1: חכה לי, לאחי
0: תמוד. ולפני זה, בודק שזה עובד, כמובן. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב.

0: מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אין שירים, זה מגיע לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק עניים, רק עניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך, עניים החוצה, בדוק שזה עובד, בום, קדימה. תהיתי אחי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע, אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ללא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה... יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות, אחי? אז אתה וג'ויסטיק.
1: לא, לא יודע מה יקרה.
2: צוות, שבו.
0: אני מאחוריו, שני אבלים.
2: עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול. עשה עיגול. עיגול, עיגול משולש. עיגול, עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות, אחי. אתה עם ג'ויסטיק, אחי.
2: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אני אומר ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא. שום דבר, אשתו ליד.
1: ותגיד לו שהגיע הזמן.
0: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38 אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנול אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה. ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי לי לשים, בזבזתי כאלה. כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
1: תעשה לי סטייק אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
0: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, או חכלה, או סחוסים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: דאבוש, תעשו לי מנה. דאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדבר, אני אעשה מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרתי לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אומר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרתי לו, נשמה, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: אבל הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קצסה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה,

0: يا احلى موسيقى زياد، يا احلى موسيقى زياد.
1: אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה סקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאחה עגבניה, מאחתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה ככה מלפפון, אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה, שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי, יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי, אתה הומו? לא, מה נסגר? לא...
2: כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום!
1: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה, וסבתא שלי.
2: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, פתאום,
1: נעלם. אחי, בכיף, אבל אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, אני הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. מה כן? האמת, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרת לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרת לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרת לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן? וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב, ממש צדיק, צדיק. עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה? הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר. ונסת את השבע השני, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
3: ועכשיו, שחר החסון.
1: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וגם אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביחד, אוקיי? תגידי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
2: ותגיד לו שהגיע הזמן.
1: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דבש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחונים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
2: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם, אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
1: כאילו, מה, אם אין דם, אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה, בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי, והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
2: דאבוש, תעשו לי מנה. דאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
1: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה, ככה הוא מדבר.

0: איך זו מדיטציה?
1: עכשיו אני סקרן, אמרתי לו סבבה, מה זה מדיטציה?
0: אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף.
1: אמרתי לו, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות

0: מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לו מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
2: אבל הכפרה זה שני חצילים.
0: דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה.
3: אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה.
0: אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבנייה, מאכה עגבנייה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה
4: ככה למלפפון!
0: אז עשיתי גם אני אחריה, ככה! הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה! אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי, יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
1: אתה הומו או לא? מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום!
0: ואבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
1: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, פתאום.
0: נעלם. אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו... תקשיב, הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם... גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא... כן.
2: אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד.
0: אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. מה כן? באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרת לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתן אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרת לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרת לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריץ עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן? וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק צדיק, שב קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר. ונסת את 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
5: ועכשיו, שחר החסון.

כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר. לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה, נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שבא, אנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחה.

0: נכון. אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית. רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, אתה איתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, אתה איתי אחי, זה מאוד מוזר. אתה איתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז, אתה איתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז, ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז, כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברור, הוא עבד בזה, אתה איתי אחי? זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגל יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא עף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובה של חדרה.
0: על הארובה של חדרה? מה ניקית שמוע שהלכת, אמרת אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, אתה הייתי אחר. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש חבר שקוראים לו יניב. הנה יניב פה! ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: ש... להתקין איזה מתקן? די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר
1: שבודק
0: בטחם, יושב ראש החברה מחר, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר,
1: אני עבדתי עם המתקן.
0: מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מה, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובה את הזה.
1: עוצרי בצד.
0: או אם את הערובה בחניון ברידינג,
1: גררו אותי לכאן, יא.
0: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. יא תהייתי אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. בואו, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צרע, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים?
1: מוזיקה.
0: עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדמבינדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
2: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים?

0: תקשיב, תקשיב, את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, את בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב לשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, אה, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה, אחי.
1: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי, וואי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפר בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעים עוד.
2: שומעים עוד?
0: הנה, שומעים!
2: שומעים? שומעים.
0: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר ששכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה אמורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. ככה זה עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילדף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של... מצאתי ארודם!
2: אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
1: וואו.
2: כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל, בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא כפים נפרדים, הוא כף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האהובה? איפה האהובה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, שכל מיני...

0: שיצו.
1: פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה.
0: תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר?
1: וואי.
0: היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
2: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
2: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה, היא בשוק. מאמי, מאמי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, מאמי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
3: זה, כן.
0: אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים. אני צריך לתת עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו. שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? מה היה פה עכשיו? וואו! וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם נאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי. יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי. אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו. טוב, אנחנו נחזור אליכם. תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

0: את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי. ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ולאב עכשיו יציע ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נאטי, נעים מאוד נאטי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נאטי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? נראים כמו אבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה. אמרת השם שלו. חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיח, וגם אתה תעשה קטע, לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. הרי, איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל, סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? לא. איזה חיה הוא עשה?
3: לא.
2: שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה?
3: לא.
2: איזה חיה הוא עשה?
3: לא.
2: איך הוא לבחור הזה?
3: לא.
2: איתי, איזה חיה הוא עשה?
3: לא.
2: תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תמיד עובר לנו אריה? אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד, תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר, כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א', הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון?

0: לבד לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח
0: אחר קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצה, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אני אמרתי, ואתה הילד, אתה בנוער
2: אמא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בהופעה, תעשי לי פושעות, שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא
0: בן כמה אתה אחי?
2: 16 ואחרי 10,
0: התחלף לך הכל אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן אתה כל ילדו מדבר ככה, יואי, איזה כיף והחיים עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה
2: היי, מצי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה
2: היי, מצי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן
1: כן,
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי
0: זה עליה סבתא, אה? סבתא, מה נשמע כיס? נה, כיס החולצה הזאת, כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור, מה זה?
1: כמו צירה
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן, בבקשה. את בוכה, אני מקווה, מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה אומר? יש מבצעים על מקרנים?
0: רגע, הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר אני בוואטסאפ כמו פה לכולם חבר? עמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן תביא את השולות, תביא את השולות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה, זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים זה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, אין פה חשמל, אבא שלי אחי.

0: אף שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצה ימין בחוץ כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי, תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה, קודם כל נראה מה קיצר. תרים את הפקק, יופי. חוקר מוצרי חשמל בא למכונת כביסה, זה עד או לא עד? עוד ונילון, כמה זה אתם יחדאו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפר העובדים.
1: תבדקי
0: את המתג שלך.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות במדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נא לך מעל רגליך כי הבורק הספינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, מה אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת לי, זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז הסיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם.

0: אפילו שהגעתם עבודיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונה עציתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת 8 כרטיסים. וכולם באו. וכולם באו! חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מגימל מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מגימל, שלום, היית אתמול בפעם שער חסון? כן. שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. יושב בגורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולם, בום, תהייתי אחי? כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה על הנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? אתה איתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילך אותך? מה? מה נתקשר לחבר שלי בניו יורק? שומע, מחר יהיה אצלכם קר, קח סוודר. אף אחד לא יצא, לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה להיות בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, אני שמשתי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? סוים זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, שמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה, הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת? זה בד, אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא לחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אמא? איזה סבר זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילטת את הפעם מלון, אחי? מכיר, צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מישמיש גוגו אחד, כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג, רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמו, וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקיעים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי? מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אבל צריך להתרגל לטרלול הזה. בבקשה, איפה רכשת את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלתי מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: 500, דאגה
0: לה 500. היי, דאגה לה, לא הבנתי, מה זה 500?
1: קנס
0: 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אם אני אקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי. אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה...

0: המסכה כאילו?
1: צריך חיוך הרמומי. באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה עם שפעת סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3. ב-3 מתעדשים עליה. היא לא תשים לב. מה שלומך, סבתא? 3, 2, 1.
0: לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה אתה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט, מה הקורא?
2: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, התקלח בבית? זימבין, קלח אצלה, כבר לא
0: אתה... אתה גר אצל סבתא?
2: לא, לא, לא.
0: לא, אז אתה...
2: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
3: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלה. איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. הייתם בהופעה שבאו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די! וואו, ואתה... היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
3: 17, 12, 13.
0: מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לא דבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. איזה פשוט חמוד. אני חושב אני רשגת בצופים, איתה יושב בשכונך ושחר! גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי, אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו נכון?
2: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים. אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא אוהב לסבתא אחת. שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא יכולות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט, שהוא היה בתינוק, שיחקו איתו ברופא וחולה, בטח ההיא באה...
4: דוקטור, תבדוק אותי,
0: אין לך שום דבר.
4: תבדוק אותי לשנייה,
0: את בסדר, שום דבר, שום דבר, לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהכה, רגע לילד, אין לך שום דבר, אני רוצה להתגלש. אתם מכירים את פרופסור לס?
5: לס.
0: לס. אני בא, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לס. לא, אני אגיד אצלו בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאמיני לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, אבל מה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שהוא יצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי. יאללה, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בונג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בונג, על חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי יס פלוס, תנו לי יס פלוס עכשיו, נא, קלה, קלה, קלה. אני אמנת, יאללה, בגילה היה לי מענק שחרור, אחי, איזה מיליון דולר, איזה זיבי, אחי. קניתי רנו, אחי, פעם העברתי הילוך, נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו, יאללה.

0: אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיק לו את הטר. נועה קלה, שאני מאוד אוהב אותה, נועה קלה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה, וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים ולהרבה ילדים. אתם אוהבים את נועה קלה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מהרואה, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית, היא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. תשמעו, להקת רוק צבאית כבד, החיילים עוזבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני זה לא! לוקחים מחבב, נגיד עליו כמו גיטר. לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, מה זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלף. אני יורק עם מוציא אפן. מיירטת, תעביר. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה... את אומרת, את...
1: אני לא מאמינה בך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
2: היא
0: גל. את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
3: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים... אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמרנו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צוללן בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז הבאו אולי בירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות, אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס, יש שם בעיה בצלמי. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני מתרח, אמרת לו, מה מרח? אמרתי לו, אתה שירח, עכשיו לא מלא, יש לך רחל מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הרח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בגלל שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא מעין עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח, כי...
0: מה, את אבלה? את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה שלך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל! לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה, ההוא בשירה בעצמו.
3: מה שבולים הלבנים של הלב.
1: הוא אמר לי שאני אסע לירח. אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
0: את מטומטמת! זה מה שאת! הייתי אחי, לא יודע איך מה... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטחנית. חשבתי שהיא באה לגע.
1: בוא רגע, אני אסיים.
0: חשבתי שזו שטחנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשידוך.
1: אתה בבא!
0: זאת השטחנית? אה, זה סתם בשביל לך לעשות פשפש, אוקיי. כן, היא לך לעשות פיפי? איפה היא? לך לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחק לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה חף, לא טוב לי. כן, את שטחנית וזה עבודה שלך, איך קוראים לה משרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת פתאום.

0: מישהי עם שפם.
1: אתה נראה לי פנוי. יש לי מישהי חמישי.
0: אמן. אמן, אמן.
1: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, בוא נדבר.
0: אבנרלן. זה לא יכול להיות כיביס, שמסר אבנרלן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
2: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
0: איפה היא?
2: על הירח.
0: אפשר לראות אותה?
2: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
0: מה? יש לך מה? להדליק תאור, תדליק תאור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
3: גל.
0: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל?
3: את עובדת בעסוטה.
0: מה? שאלה? מהקהל?
1: מה?
0: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובד בעסוטה, כפרה אחי, מה היא משדכת כפרה עליך? משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה ג'סיקה, את תורללת לגמרי, את עובד בעסוטה, בתוך מה? את שטחנית בעסוטה זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
1: אני חייב נהיה כבד.
2: אני ארגן לך מישהו.
0: ספרייה.
2: תגידי
0: בש,
2: אני
0: לוחשת. סליחה, כן, טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
3: כן.
0: נו, בבקשה, מה עדה, בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
3: 29.
0: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר על מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה אני בורקיקו. עכשיו, יש לי מישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו איתך...
4: גג של בית מלון.
0: איפה?
4: גג של בית מלון.
0: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלה!
2: כן.
0: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
2: למה שנעשה את זה פה על החף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
2: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחררי את השלייקס כמרוגת כאן! וככה מגיע לגג!
2: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
5: איזה טירנון.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית על החתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, בסילמנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שמה, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. הראש, כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה? פיראטי כזה שנכנסים מאחורה?
2: כפרה! בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה.
0: שלום, הגעתי למישל.

0: כן, כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים, אז פתחת פיראטית המספרה, אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה? נכנסים מהמחסן, כפר, נכנס, כולו אהבה, קודם כל תתקלח, אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך, די, תרציני אחי, אל תגיד, אבל מה השם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים, שלום, מה שמכם?
1: פה.
0: כן? פה, כן, פה, אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל, זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר, אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואת איך קוראים לך?
1: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
1: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
1: ישנים.
0: ישנים? אה, מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, זה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
1: עכשיו
0: אנחנו י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בוא, מרחצאות, בוא, נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתוח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, עין הוד. זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה?
2: צריט, צריט.
0: צרצרים, כושר סי.
2: צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט, צריט.
0: בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה בחיי? מפתח, משהו ספציפי? או שאתה, אתה הולך ברחוב, תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים, אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בזום. אני חושב שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
2: אתה בסדר?
0: אתה כן שמה הכל טוב.
2: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה.
2: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב,
0: באזור. במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
3: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת?

0: אתה גר בתוך הבית.
1: שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם.
0: אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן, הוא רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש...

0: זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: תרפיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, היה שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו? שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, בכלל עם חצוצה. כולם יחד.
2: אולי, בסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
3: הלכתי למישהו בצפון ודפקתי.
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
3: לא, בצפון הארץ.
0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
3: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלך למישהו לידך. איזה טרלול, תקשיב. אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
4: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגנה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
5: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
5: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
5: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
5: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. לא יודע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
5: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
5: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
6: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
6: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא, לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים אחרי הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. האוטו חמש שנים ככה, לא, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
5: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, הם גייסתם את ספיידרמן, איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אומר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר...

0: ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד השבחה חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדיאט קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו, ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב, זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי, באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק יצרות את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים. עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלט שהאוטו כבר מונה והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה ולשיר רבי נחמן עד הבית אחי ואיך קיביתי את הרדיו למה הם שאור נחמן נחמן אז כל אחד והכיף שלו אבל אני מאוד אוהב ברסלבים אחי איש באמונתו איך יאמרים תודה רבה אחי אז כל אחד יחיה באמונה שלו כל אחד והכיף שלו אחי
1: בוא ניתן לך גם אמרה
0: אתה אוהב לי סליחה
2: בוא נדע גם אם רבי נחמן אמר שעדי מחיית קו נמחקים כל הדינים
0: רגע שנייה השלמת את זה כמו ראפר אתה התחלת בו
2: נמחקים כל המילים
0: זה אחי סבלימינן ועצל שמעון אורי ברגר ועצל רבי נחמן אמר שמחיית קו נמחקים כל המילים רבי נחמן כל העולם גשר צר מאוד איזה יופי שהשלמת אותו תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר?
2: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
2: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
2: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
3: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון! תן לה לישון! היא הייתה שם כל הזמן?
2: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
2: שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
2: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי.
2: ביי.
0: תראה איזה כיף אחי, הכרנו, תראה, כל המגזרים אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ, כי בסוף אנחנו בני אדם אחי, מה זה משנה? מה זה משנה? מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב, אתה איתי אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה אחי את מה שקלקלת אפשר?
4: אם אתה מאמין שאפשר
0: אם אתה מאמין שאפשר, הופה!
2: אם אתה מאמין שאפשר אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן
0: משפט טוב אחי משפט טוב אחי, יש לו משפטים אחי וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני

על אמונה שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: מכס לכם? כספים? מה הכפר? אתה שטר? איזה משפחה כפר של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיים מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כבר? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר הדלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילאי אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? הוא יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שחמט, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. נראות לך שר שמה, נראות לך שר שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה, להגיד שנה שלום, קומסי קומסה, להגיד זענות שלאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב!

0: המדינה שלנו ארץ זבת חלב ודבש, עם ההסלמה בדרום ועם הכל רבותיי. בגלל זה באים לכל הצפתים, שמע שלום, תן לי, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, קיבלו, זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים אומרים, אגב יש פה צרפתים הם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחי? אז בואו נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבור של חרא, להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לעשות את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצרפתים, שחקת אותה, איך אתה אומר? איך אתה אומר להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. אתה עושה לי... אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? אה, כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אני יודע שאני רקדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרקדניות. תקשיבי, רקדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רקדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. רבותיי, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רקדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר למאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: של מה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: סקוויקי קוויקי.

היי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמה של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול, אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם, התפקיד שלכם זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי, אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה להם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל. ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם. שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב, טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זורמת עם השקל.

0: מה, היה מטושים בכניסה?
1: לא. איך קוראים לך, אחי?
2: כן.
1: מה? אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה, ועד רכי מוזר שהיה לי חצ'קון בשפה, והייתי עם מסכה כל היום. מה?
3: עושה את העבודה, מסתיר.
1: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש, באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
4: אני גר פה, אחרי צבא.
1: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
4: חוקי לגמרי.
1: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
4: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
1: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיזיס אפקשן, אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה?
4: כן, כן.
1: איזה כיף זה שאתה נכנסת בן אדם לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכעכשיו הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
4: ממש, ממש.
1: ממש הוא... כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
4: עכשיו צהריים, עכשיו שלוש.
1: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק, אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ, לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורב. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
4: אבא שלי.
1: אבא שלך, וואו.
4: כן, אבא שלי גר פה ואמא שלי גרה בארץ.
1: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנה לא אותה בזום ונדבר איתה על ה-Capron Scale Fraction שלך?
4: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
1: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה Capron Scale Fraction, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
4: ככה הקירות.
1: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים, כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
4: כן.
1: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
4: טירוף. טירוף,
1: לא נורמלי,
4: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים
1: למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן פה בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health, everybody here with a mask. שים מסכות. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה אבא, מי זה?
3: אבא שלך התעורר.
4: אשתו של אבא.
1: מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
5: היי.
1: She speaks English or Hebrew?
5: וביחד.
1: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים, אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי, ואתה לא מתגעגע למדינה, גבירתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא, me and your mother, we're walking together, me and your mom, we're walking together, יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפרה עלייך?
5: מתגעגעת מאוד.
1: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתח את הרימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
5: אנחנו
1: שמחים. כבר. אני ואימא, רק מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו.

0: וואו, השניים שם כפר, עבדה שאתה בקונסטרקשן אחי, ישמל, ישמל. יש פה רווקים, הנה, תומר אל קיים, וואו, איזה חתיך, יושב אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים האיש באוסטרליה, גבירותיי רבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תור. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
1: אני עובד
0: פה על סטארט-אפ,
1: עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך?
1: אין לי הפסקות, אני אקח מתי שאני רוצה.
0: מה, הוא 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין, יאללה, איזה כיף, תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו, תראה איזה כיף לך, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
1: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור, 3 קמ"ש, אחרי שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: הקריון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
2: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר? וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה? אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי. וואו אחי, בואו הם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זה עכשיו באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח את זה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
1: תצא לי להרוג
0: כמה בטעות. להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. 3 קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר. הנה, אני זז. יוצא לו הגור מהכיס. אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יואלה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב-4 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
3: אוהב לילי. הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: אטלנטה.
0: אטלנטה! די! And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she have... She knows something very important in Hebrew that I shared the first sentence, if you want to
0: Please
3: hear.
0: Please, say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. Are you ready?
0: Of course, I'm ready.
3: Okay.

0: you know, with a swing.
1: Oh, this is my favorite phrase.
2: Okay,
1: go ahead. Oh, shit, I'm going to start. Oh, okay.
3: זה לא נשמע אמין שהיא אומרת לך איזה שטוק שטוק יצאן לך איזה איזה כיף לראות אתכם אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ בנג'מין נתניהו איזה גרייט פרנד איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
4: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
3: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
4: הכי מטורף?
3: כן, בבקשה.
4: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
3: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים את זה. אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה זה.
4: ובלמתי.
3: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
5: אני באתי בבוקר
3: נו
5: ובלמתי.
3: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אברח לב האמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יולו, יולו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. יא בצור. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים. יש לך דורדורן? תראו איזו שאלה כיפית. יש לך דורדורן מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורן, אחי? אני אומר, ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לדבר, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת, ככה. פעם זה היה באופנה, מגרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, מה אחי, תולעים, נכון? עולם, אחי, תריע, תריע. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם היית יורק, היית סרח. היה פעם פישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק.

0: הפרה כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר אתה? היה לך דורדורן שלי קטן, אבא? לי לא היה דורדורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפה. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפה. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף בחוץ. אם הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים. כפר, כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. אתה זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם חגים, מתים מצווה ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי, מה? איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה!
0: נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה?
2: אני יושב פה כאבא, המנכ״ל של נרדיה.
0: מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה איך
2: לך? נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסר, מה יש לך אתה?
2: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. זה נורדיה, לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נאום? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה... מי נורדיע? זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית, מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? לך תחוף מכחול התחת אתה. כי זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה, ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון, ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים! למה מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אבל אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון! מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים,

날따염. 날따 날따 더 또 얼마나 더 더. 그리고 다시 꾹꾹 벨론이랑 같이 있는 거. ואתה אומר, מה אתה שומר? מה אתה בסיור? וכמו שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל, הוא, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע, סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותה עם מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שניים, אחי? יש לך את הסקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעה טיול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפה. תראי לי, הסנסודיים, יש לך את שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. ועכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יידרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה? תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלון בטעם, גרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאב. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זין, שיין. יש לך, אתה, יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד, יא בן אל, בום.

0: אגיד לכם מה הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. תיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
1: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
0: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
1: מאמי, תרים אותי למיטה.
0: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? אתם יודעים, זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקווט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקווט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה פה, פרדו לה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
1: תרים אותי!
0: את למעלה, יא מטאטה!

0: בנות, יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד, היו נכנסים למיטה, אוקיי? והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שהן סבבה, חברה שלה אתך ככה. ממי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המיטה...
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפית.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: מה זה? תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני מליח.
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
3: אתה חושב ששכחתי.
0: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
4: עזרתי לסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבואס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרת. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טו דו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אל תלמוס, עבדתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם תארס, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרת לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה עם צהופה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: מראה, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5, בגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב, מה שיצא לא טוב לא משלמת. היא אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: אתה מתייח לי, אם ברד בתחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי, אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הגופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כפר, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפון? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, אחי צייה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? וואלה, אני בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: הבעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חושף, מה זה מחסוך לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה אתה יודע? תראה את הבן אדם, לא? ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שם חושף את פתמי, לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש למחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלם של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה הלוז, רבותיי. אבל כל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, יש למה לא עושה שאיבת שומן? תשתי לי פתמות. שמח שבאתם כפרה עלייך. בבקשה, מי יחי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם
3: ההורים.
0: עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותק?
3: רק
0: אמא. רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף.
4: אוקו, קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד.
4: חמשוש.
0: אני אגדל אותך, טוב כמו. סליחה?

0: אמא אחת של... וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
1: שרון.
0: שרון, תנתן. שרון, סליחה?
1: ירון.
0: ירון, כן. אני משהו הרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגי 13 לסטנדאפ? סליחה, רמי?
1: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת אמא. שרון, מה עושה בחיים? אני עובד את אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? חולצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גבירתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא'נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, אבל זה חוץ שאנחנו... אנשים באים ככה שם, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, היא סופרת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל היא איתן, היא לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על העולם. עכשיו הבאה עליי, איפה תלוי אם היא רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה הבוקר, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. איך אני אוהב לגמרים? היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, ראית? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? כוסרו אמרנו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
1: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
2: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה.

0: עושים?
1: אתה שני אבלים.
0: אבל לא יודע, תגידי לה...
1: אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף.
0: מה לנשוף ולנשוף? לנשוף, לנשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
1: אני מסכנה.

בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, בגלל זה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא דבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים ברפות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה. לא שלך, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה שנינו נצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר. יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תוכל אותה, היא יותר תרימה כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע מה. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחררו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה ככה. את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר, כפר, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תלעדים!

0: רגע שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: טריטי טומטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ששון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה הטי, שלום הגבוה!

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אני אצל לך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי, פעם? בת כמה היה היום, עמית? כפר! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער הנסון! קטקט, מאיפה זה נראה? שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! הורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק לגבי.
1: איך אתכם של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד מרוכז. מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב, כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהיא הייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד רגע ככה. ואז היא הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים נשארה חמוד.
1: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, אין תיאבן? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפרה, מאיפה פרת את כל הרש הזה? עם פני ארבע היינו מבועלים ותמיד עשה עם הרגל סור

0: השאלה הזאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים.
1: מה הוא תסתכל על
0: עצמו? תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים את היושב באורגן? אתה לא מבין בכלל מהכלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. בתור אלה מסתכלת ואומר, איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם. סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא גבורות ישראל ומי ימלא גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר,
2: מה אני, מתי אני?
0: אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וצריך שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: זה נכון, שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות, איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, היא אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לסקנת הסיום, אתה עובר לסקנה.
0: אני
1: אתר
0: יציאה כפר בדברים פרוטים, אומרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד, מה זה בריכת ממדיון? דיפי! מה אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד, למי אני אתלונן? קפצת, אני קריש!
1: זה אמור לעבוד ולא, חמור מאוד.
0: אני על המטוס, וקופץ לסקנה על הראש ממקודם. והיילות אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, התחילת הזאת שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שפני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? פגעים שבא לך דרך לדבר לך.
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
1: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני,
0: סטיפי, נמסקת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לא הכי טוב.

0: לפני זה, בום, בודק שזה עובד ככה, ואז כל כך. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב, שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? האלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק אני, רק אני. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשיו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד. בום, קדימה. תייטכי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ללא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה.
2: צוות, שבו.
0: מאחוריו, שני אבלים, לא, עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול.
2: עיגול, עיגול משולש. עיגול, עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
2: זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני, זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערור אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גורם את הילד! למה לך מה זה? שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שני אני רואה לו מזוהה, אמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גורם את הילד! אחרי שתי שניות רואה לו מזוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? אתה בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה?
0: כאילו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אז זה עוד טוב.
1: אבל מי אתה? מי זה? אבל מי?
0: אז תמיד תמיד כופף אליי, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבת הכפרה עלייך? היא פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: כמו שהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריאה.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא. מי זה? מי זה?
0: משחק שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי זה?
0: תהייתי אחי. אין אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נוהג.
1: שים פיירקס.
0: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה. יו, יו, יו. אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר. כל הדרך, סבתא, סיר, סיר, סבתא. באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה וסבתא שלי יושבת עליי שמאלה לא לא איתי

ערב חג, אצלנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית. שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו. כאילו זה שאתה חסר אונים, אמא, אתה אוהב שרוף. אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחרי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, והיא שעמדה והיא. פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נהיה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. פיפיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה?

0: מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש אגף. ילדים בגנים, לא!
1: עכשיו, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

כאילו אם הייתם עושים בגוזייה שלו, אבל זה מתי קפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואלים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, תרום לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה שלך, רבין, פרס, קונס, קונליה, תביא את הקונליה, קונליה. אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים, לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שלי. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי עליון, מכיר את הדברים אחרות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול אותך לשתות, והוא עושה לך אומגה לכולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קלתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקב, לא עקב זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי.

למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חלון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת, איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה, כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי! אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? או, על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל, אני...

0: סליחה שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש ותוך כדי... אני מדבר על הכלב ותוך כדי... כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גר. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק
0: אם... אני מחזיר את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע, אחותי, והייתי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מאמי, נהנים.
2: כן, כן, כן, אתה בסדר.

0: Mach schnell ab, schnell ab. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לאכול את זה? בכל בת חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר, אני מגיע את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס. יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותך. אתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתתי ממזון!
1: לא עכשיו.
0: קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה, ומתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. עלי שבוע שלם אורז אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה ואי אפשר להוציא אותו, זאתי להתעטש לו את החוץ או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון במים, שמתי את האייפון ככה ליד האף ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל האייפון, צא אליו

0: לך, כפר עליך.
1: כפר.
0: וואו, הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה רק די-ג'י חלד. מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו. הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה. עם חליפה. מכיר את די-ג'י חלד? לא רק מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים. ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לי אל תשאל. אתה מבין, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה, בן אדם שמחרמן אותך, שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה, משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר, קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד, עוד, תודה. לי, בתור תימניקה, שאם את אומרת עוד, נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד. די, תראי מה עשית לנו, די עם אותיות גרוניות, מספיק עם זה מדי. די, מספיק עם אותיות גרוניות. מה אתה עושה בחיים, חמודי עבוד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של קורונה.
0: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו... איזה פחד, אייטם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליח מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף קצת לסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה נוהג, אתה לא טוב בכביל, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קר אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הבאסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא... סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי.
0: יצא לו להסיע מתוחה. זה מתוחה, זה הרע של האמבו.

0: Nicolas, vous m'arrangez. Nous, le dernier, c'est quoi, je suis bah, טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למשהו איסי עכשיו. גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשת מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבתי עם מישהי
0: שהיה לך תאורי. איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את הזה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק שהיית פה. לא? לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב, נשמה? אני שדואג על עצמי, אני שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. וואה, זונה! תן לי את הספוטניק, וואה, זונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו ש... מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמה, עד שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך, יש לך נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר על... אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי, מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר על... אזרחי ישראל, אזרחי ישראל, אזרחי. הוא לא אומר אזרחי, אזרחי. אזרחי ישראל. אני אוהבת ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות. אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל. אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצפיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים. אחי, מה, אם ישתן לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה אני... זה לא שיש כאילו משהו להרוס, כפרה, בור של חרה. תהיה אחי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין? שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זיפי, למי אכפת? מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים. מלא דברים נתקעו. מיטו, נעצר. אף יותר לא אכפת. קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים. אז שכחו מזה שהם מטרידים נשים. תהייתי אחי. המהפכה של הגייז. המהפכה הגאה. הרי התקופה שהגייז היו כפר על הסוס. מתוקה. היה מצעד גאווה. רעננה, אקו. בכל מיני מקומות שבחיים. ברמלה מצעד גאווה. מתוקה. אנחנו עבד. הגייז חוגגים את החיים. מסיבות בתל אביב. מתוקה. אין כלום, נעצר, כל המהפכה הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו, ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, מתוקה, הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, ככה, איך עושים מתוקה, שכחת איך עושים מתוקה, איך עושים מתוקה, אתה מבין? אתה הייתי, אפילו אני שכחתי, הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס בדרה, לא שתבי לך, די, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלו יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב זה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו נותנים חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד, אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל.

0: נטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה מוחמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, I can't come, bitch, there's coronavirus, come. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם, זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר.
1: משחקי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס.
0: והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים מה קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי, שמעתם את זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name, כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד כמו זה, שושי, זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי, לא. הנס ציון האלה שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך השם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה יושב בקרחת היער ומדבר עם החיות, טוב, עופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת העופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. אתה איתי אחי? השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. עכשיו אריה אחי, תקשיב, נשמה, נשמה, סתכל, פוקוס אליי. פוקוס אליי, נשמה, נשמה. השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את האלף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו איתי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי, בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו בשבילה שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכובה על אחר. שם חוכובה על החרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, אתה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס אותו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... אז חשבתם את זה שאף אחד... יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד דולפין, אף אחד לא הורג למה. יש לו קול חמוד. אבל מו... שלק לפיתה. פרה. כפרה שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג. ציפור שיר, אף אחד לא הורג. אבל תרנגול, קוקוריקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז לעכוז, צימוקים, שיהיה לו צימוקים גם. שיהיה לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. היתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאייטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. הרי ברוך הם שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיהו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו עוד חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול, אלוהים רק ככה. נו, מה יהיה עם הדבר הזה כמה? נשבע לכם זה ככה היה, הרי איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך, יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי, אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד! זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
2: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו! כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו ישנו בבלגיה שוקולד. אתה יודע שזה לא בריא? וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו! וואו!

0: chocolate.
1: Ah, c'est la barre de chocolat.
0: La chocolate, la chocolate.
1: Mais la chocolate, la chocolate.
2: מכירים בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות
1: אה, שוקולטה
0: אה, זה לא בריא אה, זה מתהפך
1: אה, שוקולטה
0: לא, זה לא בריא
1: אה, שוקולטה
2: התהפך לא שלב הוא לבד עם עצמו
0: אה, לא בריא, לא בריא שוקולטה אה, לא בריא והיא בצד
1: אתה מוכן לסיים עם הטמטום הזה כבר?
3: בן כמה אתה? 20 ו?
4: 32
3: די, ובת כמה את? וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לסחב אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה היה את עושה? תזונאית, ליגה! עד כמה, 35, תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
4: לא עובד.
3: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים? הוא שקרן! וואי וואי וואי, היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלה בקשר.
1: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
3: יש קיר עם כל מיני... איך יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנת הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרבנות הרי משחקות אותה, הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
4: כי אף אחד לא מספיק טובה בשבילך.
3: כי אף אחד לא מספיק טובה. אנשים פתחו עליי. למה לא... אחי, אני מת למצוא אהבה, הבעיה ש... זה בעיה, אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד עכשיו אני כל לילה אני עושה זום, אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו, וגם שיש לי נגיד דייט, מישהו אומר לי, בוא נצא, אז אני אומר לי, שמע, אני מופיע בלילה, והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אחי, אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע, אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין אחי, עכשיו מה נהיה, עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו רוצות להיות איתי עכשיו בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קולט שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו אני...
4: כסף, הכסף.
3: לא כסף. שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי, אבל אם הייתי, תראו, בטבע, לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
1: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויק, קוויק, קוויק, קוויק.
3: יודעים.
1: אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויק, קוויק, קוויק, קוויק.
3: וזה מי שאני, אני אריה על חד אופן, הייתי אחי. אני אריה על חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריה על חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, אפילו אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד.

בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3,400. אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי, כן, כפיים! אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שתורם! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצרי איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. עכשיו, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? אני אשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש לו רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפרה, האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לו מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד יאמון להשם. מרוקאי לגמרי מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר שלי, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, כן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מטורלל לגמרי, יש לי דייט, אני הולך על דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק כשאתה תכיר, אבל שלום. הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ואז היא, היי, שלום, שאלה בערי נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיצחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו.

0: וכיף, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה לגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג האוויר, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סדנלי! החורף כושר סי, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובעת, יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סא! תקשיבו, סדנלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו... נלשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס פה מים לסנפיר חריר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפיר חריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבע בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבע, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות תיבה, לנוח לקח 120 שנה לבנות תיבה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות תיבה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. רואים ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. סופר קנן, תהייתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה. תהייתי הרי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. וואו, רבותיי. שנייה, יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, זין אחי! המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר, אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר, אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבו שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, שכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בבית ספר? חטפו אותך. שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה בין ג'ה לג'ה, לא לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, חשוב לו, לא לג'ה, לג'ה, לג'ה. שירית כוכחך על הג'אבה הג'אב אני יושב לידו ילד חמוד כפר ביולי סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך תחך סוכריה זולות אתה מוצא את אחרי שנייה אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה הסוכריה נהיית פומפייה לא יודע מה לוז איתה ואתה מתחיל לדבר כמו אחד אלוהים, פעה השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. אתה לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלות. רק הזקנות מעזרת נשים מבינות, מי זה מה שם?
1: בוז, ממזר. ממזר היה רשע ממזר בן ממזר בן ממזר
0: פותחות על המן
1: היה רשע
0: כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה

כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסקרות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שעדיים. אבא! אם עובר מתי תבוא הבית, אבא! אבא שלי חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמרו לו, יש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש. היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יבור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמורה. הרגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני... האם שאמא שלי צריכה מלק... אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אני בא של הקרדה, תקנה מדי, לדעת, לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה קורה לך זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים? רואי, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח, גבניה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלי כלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחץ, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא.

0: לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. הסתמם בבנג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום סתמם בבנג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר להסתכל על ראש הקד ולראות שגדל השפם.
1: עכשיו, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

אם הייתם עושים בגוזי את לא יפצו, מתי קפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואלים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קונליה, תביא את הקונליאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא דבר לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שכם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כן, יכול לך לשתות, ואימון, עושה לך אומגה לכולם. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה, שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים, נוזלים באוזן, זה הבעיה!

למה זה מעצבן? שחייה, קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פעם יש מצא מהקריש יקרא את הכותרת? אני אומר, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! האבקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי דרה פלוס. ועכשיו, שחר החסון.
1: שלוש, והוא בן 16, אתה יודע מי זה מושה שור, אחי?
2: הוא לא יודע מי זה מושה שור!
1: קבל את המבוגרי כולה לאבא שלך, מושה שור עורד וטוב לו!
3: מושוש!
1: המבוגרים, מוש מוש! מוש מוש! כל מיני גרושות מאחור, עם אינפוזיה. הוא עיקר אביב! תמיד יש לך את העוד מושה שעומד בטוב לא אני עמדתי עם אמא שלו מושה מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר זה היה שור סטלן, היה לו אוברוש הוא לקח מחוויטוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית היה אוברול אחד לכולם באותו יום חוויטוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע אתם לא יודעים אפילו מי זה היה משהו, לא, זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משן סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שצקרו עיקר חביב. ספציפית, איזה פער יש בינינו? יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון ניק, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש להם כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חברה. היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
2: יופי!
1: כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיה מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
3: ילד, בוא רגע.
1: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיע. אתה בדרך לתל אביב לאודישן.
3: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
1: קח לי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
3: קח לי את זה הביתה, לך, לך.
1: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי וטעמי, אלוהים. אתה זקנות, אתה זקנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
3: נעם, עצור פה.
1: בן, אין תחנות. כולם, בבבש.
3: שקט, אזרוק עליך פתנה על הפוש.
1: תחזיר את
3: זה. נעם, עצור פה.
1: הוא עוצר לה.
3: כך שמאלה.
1: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
3: כך שמאלה, שמאלה.
1: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה, נעל.
3: אה, קח לי את זה הביתה.
1: נעל, עם השקיות. מה חלומות לא מחוקים? מה החלום שלו? את שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא תוכל, לא קרן, יאללה, קצירה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסיב, זה כמו כזה, כמו כפרגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכה איפה, מיקי מוס בחיים? עצמאי, וואו! שני מתמודדים, הבחור שלך נחמד פה אחי, עם הזקן, באת לפה כפר, כסדת, כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דוק! אתה כאילו איש של עשייה.
4: דוק, אני עושה הכל, אני דוק.
1: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה!

0: אחד, וחיית מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
1: מה זאת אומרת בוטל?
0: זה אנחנו נשאל את אמא, אמא מה עושה בחיים? נפתח שעשון על אמא, אמא מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אמא מה עושה בחיים? האמא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה. אבא ואמא, נו מה יש לך? מה עושה בחיים, אמא? מטפלת זוגית! אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת, בבקשה. הבזוק שלך פה? איזה חמור.
1: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שכתבתם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה משבר אחרון, על מה יעריב? משהו היא לא הדיקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עורדת?
2: מי שלא רב.
0: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים, די, אני כבר מלא, זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן! סתם!
3: חרמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפר ההיא! מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. תורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך, ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך בערב.
1: די,
0: אני מאוהבת! שמי התיק הזה?
4: שלום, אחדים,
0: מוציא משהו, יחד חלק. דברים מעדיפות פרחות. יש מחור כמו נארסיות, כמו, למה אני לא אין לי זרימה? אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אולי! אתם יודעים איך אתם זאת פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
5: הנה, קיבלתי עצה איך לצוד, אה?
0: טוב, מישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי...

0: בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכבש זה נאווה בלוק, ואז אשכנזיה. נכון, כי אני שם, אני מכה, אבל לא רוצה לציין אותי. מה תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלוק, ואני קורבן. זה שאני אוהבת ספרות ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז אני פוגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שותה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
1: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות. ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
2: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים, תראה אותה, אני עד הסוף עם הספר, מה?

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מישהי מצביעה לי על הג'ינס, אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני הורג עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, הוא אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים, אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רואה את בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוזרים.

0: יחסים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? ואני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש לי קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף הפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלעד? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני אמרה לך משהו, היא בהירך, אבל אין, ג'לה.
3: בעיה שלך שלא אמרת אנטש.
2: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה יצא. לא משנה. אבל היא הייתה אילה, היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: Rosy Pensou.
1: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט?

אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת היד, וכל הבחורות כולכן בעלי אותו דבר. יואו, איזה גבר איתי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם היא קום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להן, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את תחושותה, איך היא עולה את מתחוני. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה מ-4, וואי, יא בן של אלף! מכירים את המ-4, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל, תגיד מה, אתה תוכל חצץ, אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם, שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה הזאת יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים. איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי לזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר, איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזיין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא?
1: מעולם הקולנוע.
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
1: באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה קצוץ.
0: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם פלם

0: אתה לא יודע אם הם בכירים הזה של הבא לי מחוץ פתאום, יש עוד אחד. אתה פה אתה צריך להמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אלוף? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים עם אביינים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? Time of my life. וואז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע שנייה, מישהו קקה פיפי לפתח אחי. חבר לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מה הפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נראה, זה רעיון טוב, לך לקנות מיקרו. מה קורה? החלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה, זה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחור שכזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת איילת. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
2: תזכיר לי?
1: יעקב.
2: מה עם עוד?
0: כן, איפה זה היה, גברת, זריז לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא הייתי טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק ודי. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נתנתי לבון. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאל את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת דוד? אושר? איך?
3: אושר, אושר.
0: אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי כחכוח קטן, חזרה גנרלי תן לי.

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמה של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה. ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם. שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: לא. איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגע אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. ואז רק חימותה שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי, חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חי. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים. אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל. בתרגום לעברית? קונסטרקשן פייסס אוף פאקשן אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
3: ממש, ממש.
0: ממש הוא. כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
3: עכשיו צהריים, עכשיו 3.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק, אבל אני עדיין ישן שאצלנו בארץ, לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
3: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
3: כן, אבא שלי גר פה ואמא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על הקפרן של פרקשן שלך?
3: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגגת את החיים. אם אתה קפרן קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
3: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים, כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
3: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
3: טירוף. טירוף
0: נורמלי,
3: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, ואין פה בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really...

0: taking care of our health. Everybody here with a mask.
1: תגיד לי,
0: אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, אבא, מי זה? מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
2: ביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם. יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה. גבירתי, את לא מתגעגע. ישר סיגר, אני ואימא.
3: Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together.
0: יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו כפרה עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתח את הרימון בבטן, ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו שמחים.
0: כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. אתם מהשנים שם, כבר, ושאתם הקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שאסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של Mission Impossible. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים האיש באוסטרליה, גבירותיי רבותיי? אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. לא יודע מה קרה פי שחיבה אותו, ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם טוב. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן לה מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
4: אני עובד פה על סטארט-אפ, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יו, אחי, הוא בקומביים. איזה כיף, תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו, תראה איזה כיף לך, אתה חלק מההנאה שלו, אחי.
4: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור, 3 קמ"ש, אני חושב שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
4: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
5: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?
4: עכשיו 4:00.
0: וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה? אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי.
4: משמרות לילה.
0: וואו, אחי, בוא להם עובדים בלילה, אתה מבין למה, אחי, כלכלה מתפתחת פה בארץ, אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זעזע בענקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח? איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח את זה. פותח פח.

0: Squeak, squeak. תגיד לי.
1: תגיד להרוג כמה בטעות.
0: להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. שלושה קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר. הנה, אני זז.

0: ماشي على جينز. يا حلا ايه كيف ايه كيف خمود انت اخ انا ايش اخ انا سامح عشان عشان موفي لك ده عشان يم شبع لي ماشو ما شاء كورونا نادني اني اقول اجي لبنان باستراليا ولوفي له عشان ب 4 بالبكر بنان نمصل على كومباين ده اسم رجش ده اخي نمصل على كومباين اخي ده ايه كيف ده ايه كيف لي هي واتس اب
1: ايه وغليلي اكما شنانو
0: كان ابو ذاتس يور وايف وير دو يو ليف رايت ناو
1: Atlanta.
0: Nice. And your wife, she speaks only yeah. English?
1: Actually, she knows something very important in Hebrew that I shared the first sentence, if you want to
0: Please
1: hear.
0: Say it for us. Say it for us, honey.
1: Okay. Are you ready?
0: Of course. I'm ready.
1: Okay. But, you know, with a swing.
2: Oh. This is my favorite phrase.
1: Okay.
0: מה אומר, שור שיר שאני אתן לך איזה אחד?
1: שטוק, שטוק, או שאני אתן לך איזה אחד.
0: זה לא נשמע אמין שיהיה אומר אתך איזה שטוק, שטוק, את שאני לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה הערת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק לשנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו, איזה גרד פרנד. איך זה לגרום? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
1: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא מדבר, זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
1: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
1: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה...
1: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו. הכלב מת! איזה אנסים! ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
3: אני באתי בבוקר.
0: נו.
3: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: שסטרה זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42, עוד מעט 3, והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
0: המבוגרים, מוש מוש! גרושות מאחור עם אינפוזיה. אוי, קר חביר. אבל תגיד, ישבת עוד. מושה שעומד בטוב לא. אני עמדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שעומד את הסדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברול שהוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה היה, אתם לא יודעים. וואו, זה היה שור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם כפכפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שצקרו לי כרכבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה לחבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות.

0: זה הגאדג'ט, חבר.
1: יוני, ואיפה לראות את הגאדג'ט הזה?
0: היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי אין?
1: יופה!
0: כל הילדים, כפר, בור של חר,
1: קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס.
0: תודה לך. ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם לא את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה, אוטובוס אחד, ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע.
0: קח לי את זה הביתה. כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: קח לי את זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה זקנות, אתה זקנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנות. כולם, בבבת.
2: שקט, אז רק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את
2: זה. עצור פה.
0: עוצר לה.
2: כך שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בעין צדק, אני על אוטובוס, בדרך לאודישן בתל אביב.
2: כך שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל עם השקיות. גם חלומות לא רחוקים. מה החלום שלך? שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תורנן, תוריד את הפאניקה. אמא שלך, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרה, יאללה. קצירה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כפרגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח פה, מי כמעט בחיים? עצמאי, וואו! ברוכים, עדיין את השעשועות! מה מיקי עושה בחיים? איתנו שני מתמודדים, הבחור שלך נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה! רבס אחד וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי רבס אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
3: מה זאת אומרת בוטל?
0: אז אנחנו נשאל את אימא, אימא, מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא, אימא, מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כעפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא, מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
1: אבא ואימא, נו, מה יש לך?
0: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! קודם כל אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הבזוק שלך פה? איזה חמור.
3: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד.

0: משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה היה הריב? משהו, היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו, משהו, כשקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה אומר אדרי?
1: מי שלא רב,
0: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים, די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם, זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, פתח.
2: חמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב. בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים, תראה, נתנו לה פה עכשיו כפר העין.
3: לסתור, לסתור, לסתור,
0: לסתור! איזה כיף לצפה, פתאום החושים, פאנק! יש לו סיפת מחוש, פאנק! עכשיו, אתם יכולים לבוא אליך, קבל טיפול חינם, כי הבטחתי משהו... עכשיו, סבב, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול.
1: מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת, הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות.
0: תורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך לבין.
1: די, די, די, אני מאוהבת!
0: שמי נתיק הזה? שלום, אחזי, מוציא משהו אחד אחד אחד. גברים מעדיפות פרחות. שכחו כמו נערסיות, כמו, למה אני לא אין לי זרימה?
1: הלאה, יא בן של זונה, אבל וואי! אבא וואי!
0: אתם יודעים איך אתם מזהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו, ארסית, ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה, וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. אבא וואי! היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
3: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
0: מאוד טוב, ומישהי קראה את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכתבה איזה נאווה בלו, באיזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקו, אבל לא רוצה לציין אותי. מה, תכתוב איזה ספר? שלום, קוראים לי נאווה בלו, ואני קורבן. זה שאני אוהבת סיפור ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז נפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שיטה שם תאר גרי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
3: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות.
1: אבא בבואי.
3: שלום.
1: אבא בבואי.
3: שלום.
0: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
1: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, רק? וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה.

0: שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אחר
0: חסור קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא, בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה עלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כאפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אתה לימד לי, ואתה הילד, אתה בנוער
2: אמא, אמא, אנחנו לא נשתתף בהופעה, תעשי לי פושעת, שמעת אותי? אמא, תחי שעון, תחי שעון, אמא
0: בן כמה אתה אחי?
2: 16 ב-11,
0: התחלף לך הכל אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדון מדבר ככה, יואי, איזה כיף והחיים, עד שאימא שלך נכנסת לחדר שאתה מעונן ואתה צריך
2: אמא צי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה צריך
2: אמא צי
0: אמא שלי חוזר, הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושי צי
0: גלי הצבתא, סבתא, מה עם דמי כיס? דמי כיס החולצה הזאת, כפר, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת לפה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה? מה לוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה
0: אומר?
1: אני מבצעים על מקרנים?
0: רגע, אספת, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר!
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר אני בוואטסאפ כמו הלכת יום חבר? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אני לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת, זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף למה חשמל את הלשון? לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עשו לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה, זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק סליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלהם. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלו"ז?

0: פה. מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, אין פה, פה חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר, מסתובב בבית עם תחתון, בצע ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה,
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: יופי, חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה עד או לא עד? עוד בנילון, כמה זמן אתם יחדאו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא עוד חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, איפה קונים?
0: על הכפר העובדים.
1: הלו?
0: תבדקי את המתג שלך.

0: עליך, כפרה עליך.
1: כפרה.
0: וואו, הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה די-ג'י חלד. מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו. הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה. עם חליפה. מכיר די-ג'י חלד? לא מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים. ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לה אל תשאל. אתה מבין, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה, בן אדם שמחרמן אותך? שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה. משקפיים, כובע צמר. נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר. קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד. עוד, תודה. לי, בתור תימניה קשה, אם את אומרת עוואד, את נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד. די, תראי מה עשית לנו, די עם אותיות גרוניות, מספיק עם זה בדי. די, מספיק עם אותיות גרוניות. מה את עושה בחיים, חמודי עוואד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של קורונה.
0: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו. איזה פחה. הייתם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה בשיחה הוא עושה עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף, אתה תסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, שמע, אתה נוהג, אתה לא טוב בכביש, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג. לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. וואו, תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הפסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא... סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, להסיע.

0: 面砸到了线，没救哈！怎么救哈？的俺是南部人，呜呜，不蛮好啊！牛牛啊，你是高雄的，呜呜呜！啊，都完了，什么？刚说是你corona，刚说你 gay， 啊，咱你 kilo bull， 没听来，没说一些啊，啥？גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשת מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבת מישהו
0: שיהיה לך תאורי. איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את זה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק כשהיית פה. לא? לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג שומר על עצמי, אני שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. בוא עצונה! תן לי את הספוטניק, בוא עצונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו שמתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמעת שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך שאתה נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר על... אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליט, מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר על... אזרחי ישראל, אזרחי ישראל, אזרחי, הוא לא אומר אזרחי, אזרחי ישראל. אני אוהבת ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות. אזרחי ישראל. אזרחי ישראל. אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצ פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים, אחי, מה, אם ישתנה לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה אני... אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס, כפרה, בור של חרה. תראי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין? שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זיבי, למי אכפת? מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שמורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים נתקעו, מיטו, נעצר, אף יותר לא אכפת, קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים, אז שחררו מזה שהם מטרידים נשים. אתה איתי אחי? המהפכה של הגייז, המהפכה הגאה, הרי התקופה שהגייז היו כפרה על הסוס, מתוקה, היה מצעד גאווה, רעננה, אקו, בכל מיני מקומות שבחיים, ברמלה מצעד גם תוקה, אנחנו עבד, הגייז חוגגים את החיים, מסיבות בתל אביב, תוקה, אין כלום, נעצר כל המהפכה, הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו. ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה. מתוקה. מתוקה, לא, מתוקה. הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק. מתוקה. איך עושים תוקה? שכחת איך עושים תוקה? איך עושים תוקה? אתה מבין? אתה איתי? אפילו אני שכחתי. הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, אה, שלאים על הרגל, אה, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא סבי לך, די, שחולה, לא יכול להיות, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

0: כאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו לפני חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד, אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות בספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, "Yo, man, I can't come, bitch. There's coronavirus coming." אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם, זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר. בשחי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס. והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי. שמעתם על זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name. כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד הזה, שושי. זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי. לא. הנס ציונה האלה שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך שחורף הבא זה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה, יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, אופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת האופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. אתה איתי אחי? השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה... עכשיו, אריה אחי, תקשיב, נשמה. נשמה, סתכל, פוקוס אליי. פוקוס אליי, נשמה, נשמה. השנה... הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את האלף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו איתי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי לה... בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו, בשביל שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני... וכולם אומרים, מסכינים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכו ועל אחר. שם חוכו. חרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, זה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס לו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... חשבתם על זה שאף אחד יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד, דולפין, אף אחד לא הורג למה? יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה, שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג. ציפור שיר, אף אחד לא הורג. אבל תרנגול, קוקוריקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז. צימוקים, שאין לו צימוקים גם. שאין לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. יתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאייטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. ברוך הם שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיאו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו, את חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול. אלוהים רק ככה, נו, מה יהיה עם הדבר הזה עכשיו? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה? נשבע לכם זה ככה היה? איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים, כל המלאכים. אלוהים הגיע. טוב, נעבור לחזיר. אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך. יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי. אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד! זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
1: אני וואו, כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו ישנו בבלגיה שוקולד.
2: אתה יודע שזה לא בריא? יאה.

0: Moi, chocolat.
1: Moi, c'est la barre.
0: Moi, chocolat.
1: Moi, c'est la barre. Chocolat.
0: Moi, chocolat, chocolat.
1: Mais chocolat, la chocolat.
2: מכירים בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות
1: שוקולטה
0: זה לא בריא
2: זה מתהפך
1: שוקולטה
0: לא זה לא בריא
1: שוקולטה
2: לא שלב הוא לבד עם עצמו
0: לא בריא לא בריא שוקולטה לא בריא והיא בצד
1: אתה מוכן לסיים הטמטום הזה כבר
2: בן כמה אתה 20 32 די ובת כמה את וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה היית עושה, תזונאית? ליגה! עד כמה, 35? תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
3: לא עובד.
2: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים? הוא שקרן!
4: גם לא עשה
2: צבא
4: וגם לא עובד.
2: וואי וואי, היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלו בקשר.
1: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
2: יש קיר עם כל מיני... איך יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנת הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי משחקות אותה, הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
4: כי אף אחד לא מספיק טובה בשבילך.
2: כי אף אחד לא מספיק טובה. אנשים פתחו עליי. למה לא... אחי, אני מת למצוא אהבה, הבעיה ש... זה בעיה, אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד עכשיו אני כל לילה אני עושה זום, אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו, וגם שיש לי נגיד דייט, מישהו אומר לי, בוא נצא, אז אני אומר לי, שמע, אני מופיע בלילה, והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע, אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין אחי, עכשיו מה נהיה, עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו רוצות להיות איתי עכשיו בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קולט שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו אני...
3: כסף, הכסף.
2: לא כסף. שעכשיו אני חמוד, כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי, אבל אם הייתי, תראו, בטבע, לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
1: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, קווי קווי קווי קווי.
2: יודעים.
1: אני רוצה את זה עם החד אופן, קווי קווי קווי קווי.
2: וזה מי שאני, אני אריאל חד אופן, הייתי אחי. אני אריאל חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריאל חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אמדי ואקסטות, שיתפלפו שם. זה אין לי... אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין.

ישחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים, סוחים רגיל, הם רצים רגיל, ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא ההוא עם המשקולות וירים שקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות, תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. ההוא שאף אמוניה, ההוא הזריק לעצמו חול מזגנים. עזבו אותי, לא צריך להיטפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יותר?

לימון שמח לראות אתכם רבותיי, לימון שמח. אני שמח כי עליתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני עם שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפניים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שלופך לך ואתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיק וכל שנייה מישהו רואה ועשה לו... יד אחד צבל, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות? מהסרוף, נהג מסעית. אני זורם. אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, לפעמים אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה. תוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד. יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי. זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגדים. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע. אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לו, שחר חסום, בעד זונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תנאי ש... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. עוד מלכותו עושה גפילטה פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במשנה זה משהו אחר, אבל... במשנה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, זה אבלך, אבל סיכה אחת, תמי מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה, לעיסה, בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא פעם אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקר, שמתי לב. על כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב יש ארסתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי.

0: שהולך על מדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב, ילד רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהה אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף, אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך, אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף, דעתו. למה, כל החושים עסוקים אם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי, דעתו, לא, דעתו, לא, לא, לא. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. הרגע ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז? שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר כתור זה הבו שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים היום עבודי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, הם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט אם מותר לחנות אוטו אסור, כי, סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגל! קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, לא יכול שאני אעשה את זה. אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. מ-2 עד 4 לתושבי הרחוב, מ-4 עד 7 לאוכלי קטניות, מ-7 עד 10 לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו והלך. 500 שקל, אני מקפל 100 שקל, דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה שזה ברושור. זה בטח אזור שאתה מביא ברושורים פה, בטח שם לברושור. זה אזור ברושרי, אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג והפתק, אתה לא נכנס. אתה לא נכנס, לא שאתה בלולולולול, תעשה לי על החלון, אתה לא תכנס. הוא דופק לך על החלום, לא. היית חושב על זה לפני ש... זה. רק אחרי כמה קילומטרים אתה מפנים את הדוח, אתה מכניס את הלאוטה ושם אותה במושב לידך ולא מסתכל עליו. אנחנו ברוגז, אני באת. לא אתן לך יחס. רק מתחת לבית אתה מוכן להתעמת עם שם הפתח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. פנחס! קיבלת פעם דוח מפנחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

טלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה היה טלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה ארבעה קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום שנייה, הלכה שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם מתנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו, אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלול. יש למישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלול, אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפר את המטען המורשה, אייפון קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפר, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס, בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים. אבא, בבוקר.

0: יש לי אייפון, קודם כל אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון, כל אחד, איפה, כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה ראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך, כאילו שאתה... כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות של, יוח, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך, ואתה מרים אותו במתח, אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים אותו. כאילו שאתה הולך לתקן אותו, נשבר לך החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! שפל של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום. זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות, כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל, ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכיר שואל אותך, אז בטעות רשמתי כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
1: צריך להרוג את כולם. הם חלעת המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נתן לו לעשות כלום. אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה. אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
1: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
1: היקום הוא אינסופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כדי שאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר. מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, משפט. מה, סליחה? עוד לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, רנגס, רנגס, רנגס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, רנגס, רנגס, רנגס, The Decepticon. חכה לדי, תשמעו לטלוויזיה, הרי זה לא.
2: תעלה לחדר!
0: רגע!
2: תעלה לחדר!
0: דיספטיקה! עד הדיספטיקה, אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיספטיקה!

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: נורות.
0: שורה ראשונה יש בזה משהו. וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אוללה. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב שם אני אתכם, הרי מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום.

0: ותראו שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, החשובות פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי בילדות לך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, ולא חשוב שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך, אלא מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד, תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי, אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו נתחיל במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה, אחי, אהבתי, אני צריך לחזור ליעל?

אני, הנה, מצלם את יעל. אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של Time of my life And I never felt this way before And I'm still

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. את פיזנג. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בגיל 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לכוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, תן לי להסתובב, עוד צעת, עוד צעת, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז זה אמר כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו.
2: לא.
0: אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא, כמו שאמרתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שאמרתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שאמרתי, טק, טק, טק, טק, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו, בולו, בולו, שולו, בולו, שולו, בולו, שולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: אלא, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי, עם קרה. הוא בא עם קרה, סימינר הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עשית השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור, חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אה. אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא...

0: למה לא?
1: זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה, יש פה אנשים שצוחקים טיפתי, לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני מכת אורגנל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שהולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו ימין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
2: אני הכרתי אותו בקרח.
0: וואו.
1: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית.
3: אבל זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הקרית ומסרק אותו חזרה.
3: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
3: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
4: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות, כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן, בעירייה של זה? די, וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את בעובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
5: סייעת בגנים.
0: אבל סייעת סבבה, עכשיו יש דיבור על סייעות עבורות ליד אלף. הוא לך מפה, אמרת לך, אמרת לך צמא ארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה, אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב, כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התקעות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? אתה אורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיין פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס. אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוצאים את הפחים לפני המסעית. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
6: הקופי שופ פתוח.
0: הקופי...

0: אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כמה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בן טימור ככה, אלה ככי נדליק בול, נדליק בול. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
1: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחיוב לשנייה.
1: חמור, חמור.
0: אלעד שמחיוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן, מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחיוב? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
2: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותם בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחיוב, והוא עצוב, אחו שרמודה! שמחיוב! תראו, הוא עצוב יוב! הוא עצוב יוב! את ראית פעם את אלעד שמחיוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו שכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה טירלון הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בסדר,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בסדר, מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הקפיה.
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים, טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא, אז הוא לא... אחי, כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בני הברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבינה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה, תשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה.

0: לבדו על הסטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמישה אטרקציות, חמש אטרקציות, שכולם עושים אותו דבר. עם הקריש, במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זה בי. אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
1: נשים יש בחדרה? קרישים, אה, לא הבנתי. יש קרישים בחדרה?
2: כן,
1: עד ליד חברת החשמל שם. יש קרישים?
2: כן.
1: וסוחים איתם?
2: כן.
1: מי את?
2: לא אני, אני מכירה אנשים.
3: אתה לא סוחה איתם,
1: שבגלל תחנת החשמל שהיא... קדה, קדה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתה? זה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן. יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? ארבעה רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
4: רגע, שומעים?
5: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
5: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי, 6, 4, 8, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 9, 7, 0, 5, 2, 3, 5, 4, 5, איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שיש, היא מעבירה צופן כפר, היא מרגלת, אתה מרגל ככה, לא, לא, לא, לא, שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי, אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, לא מנהל יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, מסוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
4: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמע, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס עממה.
6: שעתיים.
1: אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אני אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת 8, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
5: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך החמה, אתה איתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
5: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
5: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר.

0: נשמה, סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
1: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת, יער, הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
1: עד הקיץ,
0: אני מעניין. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, הסטנדאפ בזום זה פפסי. רבותה, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע, לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה, התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
2: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות, אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, לא הבנתי. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות את זה בטוב או רע? כאילו...
2: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתת דוגמה טובה... יש דוגמאות טובות, צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם, אחי.

כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה, אחי, בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שבא... אנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה, אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם... מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי בטוח, הם רוצים לצחוק בזום, אבל בן אדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לב יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי, יום בלי לראות מישהו הולך על חבל, יום מבוזבז.

0: צ'קלקה, יום בלי לראות מי שעושה ג'אגלין יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
1: לא.
0: בחלונות? קופה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אה! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס, אום, אום. אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי. זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? זה איזה אומץ זה, אחי? איזה אומץ, איזה מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הערובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם. אתה הייתי אחר? יניב, יניב, לא יודע, בטח יש חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: להתקין איזה מתקן?
1: כן, לזיהום אוויר, זיהום אוויר.
0: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
1: שבודק זיהום
0: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג.
3: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. היא הטייטי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צרע, אתה כבר גמור. מה זה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנפלינג, בדמבינדון, אחי, לכל דבר. וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפרה, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן? אם עכשיו אתה מסרב את תל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה? אופניים, אין להם הגלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? תקשיב, תקשיב, את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
1: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. השם. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים.

0: חוץ מעל הרמקול.
1: שלום, שלום. איזה חמודה, נעים מאוד.
2: שומעים עוד?
1: הנה, שומעים!
2: שומעים, שומעים.
1: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
1: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
1: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. תחת הילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: אני לא קשורה
1: למערכת
2: החינוך.
1: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא עוזר, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם!
2: וואו,
1: אלף,
2: אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
1: אני מוזמן?
2: כן, אתה מוזמן.
1: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא כפים נפרדים, הוא כף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא הצלתי.
1: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
1: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
1: יושבת כפרה עם משות, דיו!
2: בדיוק.
1: מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבה. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה סייה של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים עליהם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זבובים, זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה אחי של פודלים, שכל מיני שיצו, פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה, בלי הגזמה אפילו, בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה? שלום נשמה,
3: על מה את... הייתה מלחמה על המיוט.
1: סליחה?
3: הייתה מלחמה על המיוט.
1: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה... תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת נשמה?
3: שרה.
1: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ.

0: يو يو اني كخا مستوفف لي برحو فوت كان اني ملا مدت على السوسين برخي فوت עכשיו היא פה פנייה מטורלן, יהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? איפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה! איזה זוג מושלם אתם, אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם, זה לחתונה הדבר הזה, צודק?
1: כפרה אחר
0: תציע לה עכשיו בשידור בזום גבירותיי ורבותיי ואם אתה מציע לה אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס כניסה לחופה על סוס מתנת חוות אהודים הנה היא בשוק ממי ממי אל תלך אל תקשיב לו לכלום ממי הנה הוא הלך להביא את הבת הוא הכין את זה הוא אמר לי לפני זה אתם לא יודעים את זה אבל הוא אמר לי לפני זה דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
2: זה, כן.
0: אל תפקי, אל תפקי. עכשיו היא בבית בחוות אודים. אני צריך לתת עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, וואו. שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו וואו, זה היה יפה עכשיו יש פה עוד זוגות בזום ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי. יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי. אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו. טוב, אנחנו נחזור אליכם. תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנן, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו, ועכשיו יציאה נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: עליך, כפר עליך.
1: וואו,
0: הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה רק די-ג'י חלד, מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, הוא אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה, עם חליפה. מכיר את די-ג'י חלד?

0: לא מכיר את מישהו שמתפלח לקליפים, ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לי אל תשאל. אתה מבין, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה, בן אדם שמחרמן אותך, שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה, משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר, קוראים לו חמודי, חמודי עוד, עווד, תודה. לי, בתור תימניקה, שאם את אומרת עווד, את נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד, די, תראי מה עשית לנו, די עם אותיות גרוניות, מספיק עם זה בדי. די, מספיק עם אותיות גרוניות. מה את עושה בחיים, חמודי עווד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של קורונה.
0: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו... איזה פחד, הייתם... וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליחה מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף קצת לסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה נוהג לו, אתה לא טוב בכביל, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. תקשיב, בחיים לא היה לי בנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הבאסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא מצוקה.
0: יצא לו להסיע מתוקה, זה מתוקה, זה הרע של האמבולנס, והוא מאחורה, תנו לי, אני עושה כל שני. טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא הסיע עכשיו, גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זו עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשית מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבתי עם מישהו שיהיה
0: לך. איפה היינו, איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את ה, את ה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק שהיית פה. לא, לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג על עצמי, אני שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. בוא, תזונה! תן לי את הספוטניק, בוא, תזונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו שמתחסנים, מתחסנים, מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, נשמעת שיש חיסון. היית חולה, את כבר על הזבי, לא אכפת לך שאתה נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר עליי. אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי. מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר עליי. אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי. הוא לא אומר אזרחי, אזרחי, אזרחי. אזרחי ישראל,

0: ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות.
1: אזרחי ישראל. אזרחי ישראל.
0: אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה. זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצא פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים, אחי, מה, אם ישתן לך משהו, מה יקרה? סתכל. תסתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס, כפרה, בור של חרה. תראי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זה בלי מכפת. מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים נתקעו, מיטו, נעצר, אף אחד יותר לא אכפת. קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים, אז שכחו מזה שהם מטרידים נשים. תהייתי אחי, המהפכה של הגייז, המהפכה הגאה, הרי התקופה שהגייז היו כפרה על הסוס, מתוקה, היה מצעד גאווה, רעננה, אקו, בכל מיני מקומות שבחיים, ברמלה מצעד גם תוקה, אנחנו עבד, גייז חוגגים את החיים, מסיבות בתל אביב, תוקה, אין כלום, נעצר כל המהפכה, הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו. ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה. מתוקה. מתוקה, לא, מתוקה. הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק. מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא. ככה. איך עושים תוקה? שכחת איך עושים תוקה? ככה עושים תוקה? אתה מבין? אתה הייתי, אפילו אני שכחתי. הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא שתבי לך, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלה יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו נותנים חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, אני קאנט קאם, ביץ', דאז קורונוירוס, קאמינג. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בחיסונים מפייזר.
1: אזרחי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס.
0: והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים מה קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי, שמעתם את זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name. כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד כמו זה, שושי. זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי, לא. הנס ציון האלה שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך השם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23. זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, אופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת האופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. אתה איתי אחי? השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. עכשיו האריה אחי, תקשיב, נשמה, נשמה, סתכל, פוקוס אליי, פוקוס אליי, נשמה, נשמה, השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את האלף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותי, הטבע אומר, די, שחררו איתי, לא נעים. עכשיו, שמעתם ש, נגיד עכשיו כדי, בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים, שמעתם על זה, רבותי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו בשבילה שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכובה על אחר. שם חוכובה על אחר. חרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך.

0: פה עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס אותו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... אז חשבתם על זה שאף אחד... יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד, דולפין, אף אחד לא הורג למה? יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה שישליק, תגיד לי. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג, ציפור שיר, אף אחד לא הורג, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, צי, אבל תרנגול, קוקורקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז, צימוקים, שיהיה לו צימוקים גם, שיהיה לו, תחוף לו אחי מה שצריך, שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים, והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש, היתוש, אז זה הסאונד הכי מעצבן, ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה, זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאייטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. הרי ברוכים שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיאו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז אמרו, את חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול. אלוהים רגע, נו, מה יהיה? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה, נשבע לכם זה ככה היה, איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך... יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי. אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד. זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
1: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו, כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו יש לנו בבלגיה שוקולד.
2: אתה יודע שזה לא בריא?
0: מאו. מאו. מאו. מאו. מה שוקולדה?
2: מה זה לא בריא?
0: מה שוקולדה?
2: מה זה לא בריא שוקולדה?
0: מה שוקולדה שוקולדה?
2: בלי שוקולדה לא שוקולדה.
0: מכיר בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות?
2: מה שוקולדה?
0: מה זה לא בריא? מה זה מתהפך?
2: מה שוקולדה?
0: לא זה לא בריא.
2: מה שוקולדה?
0: לא שלב הוא לבד עם עצמו. לא בריא, לא בריא שוקולדה, לא בריא. והיא בצד.
2: אתה מוכן לסיים את הטמטום הזה כבר?
0: בן כמה אתה? 20 ו?
3: 32.
0: די, ובת כמה את?
3: 25.
0: וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה את עושה? תזונאית? ליגה! בת כמה? 35. תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה טרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
3: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים?
3: יאלומן.
0: הוא שקרן!
1: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלה בקשר.
2: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא, אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך, אם היא תראה אותך היא תתמגנט הרי, אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, הם שחקות את הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ' אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
1: כי אף אחד לא מספיק טובה בשבילך.
0: כי אף אחד לא מספיק... אנשים פתחו עליי. למה לא מספיק? אחי, אני מת למצוא אהבה. הבעיה ש... זה בעיה. אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד, עכשיו אני כל לילה אני עושה זום. אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו. וגם שיש לי, נגיד, דייט, מישהו אומר לי, בוא נצא, אז אני אומר, נשמע, אני מופיע בלילה. והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע. אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין, אחי? עכשיו, מניה, עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו, רוצות להיות...

0: אותי עכשיו בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, תבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קונץ שלא בא לי להיות איתם, תבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, תבין? כאילו אני...
1: כסף.
0: לא כסף. אני אומר שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, תהייתי אחי, אבל אם הייתי, תראו, בטבע, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
2: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי.
0: יודעים.
2: אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי.
0: וזה מי שאני, אני אריאל חד אופן, הייתי אחי. אני אריאל חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריאל חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, אפילו אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

0: חסון.
1: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגידי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
2: ותגיד לו שהגיע הזמן.
1: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אני אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל. ואמא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות. אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנול אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
2: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
1: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אומרים את הקצב, בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אורך חוסים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
2: דאבוש, תעשו לי מלה. דאבוש, מלה, מתפגט, לפה, תסיך.
1: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, ככה זו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרת לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות, זה פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרת לי, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה אוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לו מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
2: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
1: לכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קצסה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבנייה, מאכה עגבנייה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה ככה מלפפון, הירקה, אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקה מסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי, יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי.

0: גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש לי לשמוע, אפילו אימא שלי,
1: אתה הומו? לא, מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
1: והוויברטור שלושה מצבים, נעלם.

0: גבר קנה לי, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, לא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, אני נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמוד. אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי. אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. אמר באמת, יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק צדיק, עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר, לא התחתן 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
1: ועכשיו אמירם טובים. אני צריך רוסי, יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך הוא נכנס זה שהצביעו עליו?
2: דניאל.
1: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך הוא לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
2: לריסה.
1: איך? לריסה.
3: הנה, כבר סגרנו 2 פסים בטרניק.
1: אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
2: גיטה.
1: לסבא?
2: יורי.
1: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
2: יורי.
1: ולסבתא? אנה, אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
2: אלו.
1: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
2: אין
1: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. דניאל, מה אתה? רוסי.
3: לא נמחות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורק הספינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא נכנס להם, אכפת לי, זה סוג זה?

0: זה כמו מועדון, תגיד לי שערסים לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד, המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי, לא עליי חזה. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס. ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב לא סביר. 19:00, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת 4 בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא.

0: עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר, קח שרביט, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תראה, אתה רוצה לעשות את הסקר? לא רוצה לעשות את הסקר.
1: שלום, האמא הבלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
2: אילנית.
1: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הטף? מי את?
3: אני השמטתי את הטף.
1: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
2: פעם דרש אותי טוף.
1: איזה מי? מה זה היהירות?
2: אני השמדתי את הטף.
1: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
2: אני רוצה לראות את
3: אמא
2: שלך,
3: אילנית. אילנית.
2: למה?
3: היי, השמיט את הטף.
2: למה
3: השמיט
2: את הטף?
3: אוי, עד שלי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. היי, משהו מושמט לה בראש לדעתי.
1: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
3: אילנית.
1: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אבל אני שואלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
2: כן, אבל מה זה אילני?
3: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
2: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
3: אמורה, הביא אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי.
1: שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי! אורי, למה? אורי! שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? חמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם אמא רוסיה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמאות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל. אמא רוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה היא אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית.
3: דודה דודה נימונימוי.
1: לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס.
3: דודה דודה נימונימוי.
1: רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה? למה את לוחשת?

0: 很丧，痛甩是非是放肆，还是不找法对？这边来了，那黄金老弟，回来了，还是过来比斯门，还是过来比斯门。
1: פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. אז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה. אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

0: מה, רבותיי? שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי? כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. הייתה אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך יצא, איך יצא, אמא, אמא, אמא.
1: זה איתי אחי, אם נראה בטחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי, אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה? 30. את אולי במוח, אחי צייה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, בת 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמר לה, אני בת 30, יזיז תחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: בעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים.
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחוז שרמוט, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי המטומטמת, מה? תתחיל, תראה את הבן אדם, לא? ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שאני חושפת פתמיים, לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש למחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה הלוז, רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, יש למה לא עושה שאיבת שומן? תשתי לי פתמות. שמח שבאתם, כפרה עלייך. בבקשה, מי יחי צעיר פה מולי? זה ילד. שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו, אל תדביק, אני אתדביק אתכם בטמטום שלה, אני קראת.

0: שמעתי את זה. אז הנה גם את, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכולת שאתה?
1: זה ההורים מדומיינים.
0: סליחה, מותק? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף, אוקו קוקו. אתה תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. פעם שוש. אני אגדל אותך, טוב קוקו. סליחה? אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
0: ירון, כן. אני משהו הרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגיל 13 לסטנדאפ?
2: הוא אוהב אותך, מה לעשות?
0: סליחה, רמי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותך בכלל! אז תראה, גרחת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, יא בטלו. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואימא עובדות יחד. שרון, מה הסמכים?
2: לא משנה.
0: ברוכים! הבאים לשעשועה! מה שרון? האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי, שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאתי עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש לו? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו שקשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
0: סליחה?
2: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ו... אני אשנה את זה, אבל אני חושב שאנחנו... אנשים גם שאתה חושב, גונבת מהרעים? אתה חושב שגונבת מהרעים? מסתברת, יכול להיות, מה זה גונבת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, מסתברת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, הם לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. או, אני לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על הרעים. עכשיו הפרעה עליי, איפה תלוי אם יראה למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה אני רוצה, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית. הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור. אמא? הנה אחורה, יום כזה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. איך אני אוהב את הכוונים? היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
0: מה?
2: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה.

0: Tu é claro, vai vir? Shalom!
1: Shalom!
0: אני שמח שבאת כאופר עלייך, לא יודע, בנקם תמיד עוקצים אותם, והם עוקצים אותם רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יקנוף את העד? כוסרו בובו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן? איך קוראים לה? מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. אמא שלי כל הזמן הייתה אדמיניסטרציה, ולא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי? עובד. זה נראה לי רוצח שכיר.
1: אה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
1: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
1: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולמשוף. אינשוף ולמשוף. לא נשוף ולמשוף. נשוף, נשוף ולמשוף. לא רק לנשוף.
0: אין מסכנה.

0: חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
1: אני רוצה סופגניה.
0: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
1: מה זה אני רוצה בלון?
0: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לציבור.
2: ועכשיו דניאל כהן.

0: בדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני ברחה משהו, היא בירחה בלנג'לה.
1: בעיה שלך שאמרת אנטש.
0: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה, יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: blondina de feifia, ¿cómo era? Ilanit.
1: Ilani.
0: Ilani. No. ¿Lo חסרה עוד? אילני, מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה לוז? השמטת את הטף? מי את?
2: אני השמטתי את הטף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
3: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה, מה זה היהירות?
3: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילנית, אילנית.
3: אני רוצה לראות את
2: אמא
3: שלך,
2: אילני. אילני,
3: אילני. למה?
2: היא השמיטה את הטף.
3: למה השמיטה את
2: הטף? אין שלי שאלות.
0: היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט.
2: משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסתי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
4: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שואלתי אותך מה זה אילנית. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דבר.

0: שקרים, כל מיני תיאוריות. איך ממש שקרים?
1: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. הם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך?
2: אורי.
0: אורי, למה?
2: אורי.
0: שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עמודים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסייה בגן שעשוי עם הילד שלה? כל האימהות הישראליות, יואבי, בוא לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שם עליה זין, לך תזדהל. עם הרוסייה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנס לה לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דוד הדוד אני מנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דוד הדוד אני מנימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונג פו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? איך בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא. גם אין דובים באביב. איך קוראים לך? וואי, זה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה, ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי עם הזיה בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! הוללה, הרס את כל הפיזמון! זה פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון, ואז הוא אמר לי, הוללה! בחיים לא אמרו לי הוללה. מה אני אמור להגיב על הוללה? מה אני אגיד לו? הוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה הוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה הוללה כל החיים.

0: חסון.
1: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אני ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא. שום דבר, אשתו ליד.
2: ותגיד לו שהגיע הזמן.
1: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל. ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות. אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה. ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי, בזבזתי לי לשים, זה שאתה... כאילו, אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
2: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם, אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
1: כאילו מה, אם אין דם, אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי, והפרה... מו. צריך לאכול.

0: משהו, אני צריך לב... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: טאבוש, תעשו לי בלה. טאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרת לו, סבבה, מה זה מדיטציה? אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרת לי, שמה, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק. אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
2: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
3: על הכפר הזה שני חצילים.
0: דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קצסה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה.
3: אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה.
0: אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה סקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה עשיתי אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאכה עגבניה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה ככה למלפפון! אז עשיתי גם אני אחריה, ככה! הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה! אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי, יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
2: אתה הומו או לא? מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה, וסבתא שלי.
2: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, פתאום. נעלם.
0: אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, אני הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, אני נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. אמר כן. באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן? וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק, צדיק. עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה? הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר. ואז אתה יושב השני, אמר לי, יאללה, זה אמונות טפלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
4: מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך, ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד...

מסמנים בווייז, איני הנהג? פעם אחת הווייז התעצבן, אמר, אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהו אמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי, היה מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותם. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? תמה עם זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בא לבלבל אותנו? מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה ב...

אילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה. משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות, של נעליך מעל רגליך, כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד, המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? שהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בהריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך נלחת על הסוסים?

אני עושה איתה מלא דברים. עכשיו היינו באילת, חזרנו לסוף שבוע כזה נחמד באילת. קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת. נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך. אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר. כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום. פתאום, מה קורה באמצע הדרך? מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכר לבד. אני מסתכלת, אני אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני. הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו. ואת אמר... איזה מקסים, ממש ביאליק. זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה. יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי. הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל? אני

0: הבנתי את רבותיי מתאילנד.
1: בבקשה, איפה? כמי יש מישהי שם חגי?
2: יואו, צפרת שלנו.
3: ואל תעשי לי בושות, זה תכננת את זה, לא רוצה.
1: בבקשה, מי
3: אמרת?
2: כן.
1: איפה, שלום, שלום, תאים מאוד, איך קורא לך, אוקיי?
3: היא עושה חמוד.
4: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
1: איך הייתה ההצעה?
5: הוא שכר אולם.
3: איך אני מכיר את השקר הזה?
2: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל ידענו שלא תנחות טוב, אז אנחנו בחללית אחרת שנסע.
1: תמשיכי, בוודאי שתמשיכי, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אבל אני
3: לא יודעת.
2: לא, אני רוצה להמשיך.
1: אז אמרו לכם שהיא תמשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא בצד.
2: ואז אתה נכנסת לאולם. אני הייתי בשוק שכל אולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקראת את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן הזאת.
3: אולי, אני רואה את ההופעה.
2: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה לגמות. ואפילו אחת היונים שהילפת לזכות, ריקשה גם נותן.
3: מומי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
2: אבל הזבוב היה נענה, הוא התחיל לשיר לנו עד Love of My Life בבס בס בס בס בס
3: פרצור, מתי ייגמר האימתור המוזר הזה?
1: אם תראו, אתה לא יודע איפה הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש להם פרצוף של, בטח הוא תכף זה ייגמר, אתה לא יודע. כאילו, אם תראו, זה כמו...

0: מטוס ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, בסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי.
1: הנה הוא יודע מה הוא עושה.
0: אני לא יודע כלום מה הוא עושה. אני מסתק, אתם, אני פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופרו ככה. בבקשה, כן, תמשיכי בבקשה, כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יו, מעניין אם זה כמו שהוא סיפר, או שזה סיפור אחר.
2: אל תיכנס אותנו לפוזיציה שהיא מספרת.

0: לסולם יש דלת, אנחנו כבר בפנים, נקסט.
1: הוא שכר אולי!
2: מה, מה? של בית כנסת? אולם של בית כנסת? מתפללים שהסיפור ייגמר, לא. איזה איש חמוד לידיו, ממי, זה לא היה. זה סרט שראינו, שכחתם? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך? אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים, חוץ מלאכול ראשים? איך קוראים לכם, מתוק אמרנו? ניר, נעים לכם לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי, זה זמן טוב. ברוכים הבאים לשעשועון! מה זה? מה יש לנו מוכרום? איתנו שני מתמודדים, האישה הנחמדה שמחזיקה לעצמה כפרה, מחליפה ערוצים בפדמה, מה שאתה? יש פה מישהי מוזרה. את יכולה לחזור לציץ, לא אכפת לי, זה היה פשוט. לא, תמשיכי, כפרה, תראיתי אותך פתאום גם. איך קוראים לה? מורן, האם עוד בכיף? את מוני ואלה נחמד, אתה הכי כפרה עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום? איך קוראים לך, אחי? לא, לא, זה חולצה אחת. אחותי, סליחה, כפרה, שיער קצר, לא ראיתי, נשמע. מה שמך? מעיין, וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לכפרה הזה ממוללת לפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא במלמול יעדה שלך. ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. בבקשה, רמז. אופניים, וואו.
0: אופניים!
2: מה לדעת איך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעת איך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
0: לא הבנתי על מה השעשועון.
2: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רק שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לדעת איך הוא עושה? הוא אמרה מדריך רכיבת אופניים. מה לדעת איך הוא עושה? מלמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לה את הפקמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
1: תחושב זה לסובב פקמה שמאלה, פקמה
2: ימין. היא יושבת מברגה פקמה ולא... עכשיו, יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, כאילו זה, מה זה, לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש אנשים מלמדים לרכוב על אופניים? סליח, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה. מה, אתה רציני, אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם, אבל אתה מלמד נכון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שרה חסון. סאדלי, כמעט... משתמשת כאילו בבדיחות שלי להספיד אותי. סאדלי, כמעט... למה היא כמעט הרגעתי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את אותו מקרה, ואני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מראה חמוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את אופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. גנבו לי... חוזר לעמוד. אין גלגל קדמי, לעמוד, הקשבתי לדברים לעמוד, אין גלגל קדמי. הקשבתי חבר שלי מאוד תחתית, נבוא לי את הגלגל, חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מי שפעם ראה סודני על חיים?

0: ואז... ובתל אביב מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים עם אופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות, החשפנית קשרה את האופניים לעמוד על הבמה, ורקדה עם הבטריה ביד. ככה עומדים עם בטריה ביד, כי זה כבד, היא לא יכולה לגעת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט את המהירות? איך קוראים לזה? הומלסים! שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית! קוראים לזה במפר, זה פס העדה! אתה איש ממרום שניך, ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות? עם חמישה חודשים ביחד, מה הסוד שלך? אתה גרוש! איזה כנות! ברח! מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ו... ו... מזל. של... מה הסוד? להיות קשוב, סבלני, ואוהב. למה רק אתה עושה את זה, והיא לא? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך. וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפרה 38, אתה זוכר את הצעת נישואים שלה, איפה יצאת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? בז'ל? איפה? בצבא, בז'ל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון? אתם בהלחוש כללי.
1: כשיגמר כבר... כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, דרך.
0: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד עברים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מלכת לסטנדאפ, אתם מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
1: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: Хасон.
1: אני אגיד לכם מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר יורד גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
2: עצור בצד.
1: ואתה כזה, אבל זה לא, לא שעה, אני לא אומר, לא. עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העכוז, שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים, אני שונא את המגעילים, יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך כך, אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר אחי זהיר, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתתרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר...

0: הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורם תתייח אותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת, זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. כן, חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. וואף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות, חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן, היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן, פה פה פה פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק כזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא'נה, דברה עוברת שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך, שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי טעים ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: אוכל, אוכל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות פשוט תמיד לחוצים לשבת. בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בואנה בלונים, בואנה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לנו הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת, אמרה לנו שיש לנו, במידה אנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה?
1: משרוקית.
0: משרוקית.

0: ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש, אימא לארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחוש?
1: אמא, אני... מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל חטריאל אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
3: ועכשיו דניאל כהן.
4: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא, עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה, מה, אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור.

0: מישהו שהגע אתם עבודי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונות הייתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת שמונה כרטיסים ו?
1: וכולם באו.
0: וכולם באו! אה, זה... חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפעם שער חסון?
2: כן,
0: שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. יש לי גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה איתי כמו במטוס, צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? תהייתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילך אותך? מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר.

0: לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה לבלי מסכה, אתה רוצה, אין לי כפר, אני לא אחליט לאף אחד, משמש לי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20, זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה, כי הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד, אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא אחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אמא? איזה סבק זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, אתה צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון? כוס אמא? צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי? מכיר, צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי יש גוגו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה. זה פרי לא משתלם. זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק. אחד לארבע מתוקים, כוס אמו. וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי. מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד. מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים. לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה. אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד. דור. הוא נתן לי את הדור. דור. דור. דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אני צריך להתרגל לטרנול הזה. בבקשה, איפה רכשת את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלתי מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה
0: לחמש מאות. היי, דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות?
1: קנס
0: 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: קבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3 ב-3 מתעצ'ים עליה, היא לא תשים לב.
0: מה שלומך סבתא?
3: 3, 2, 1,
0: לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה, למה אתה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין, איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט? מה קורה?
3: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, מתקלח בבית? זימבי, מתקלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
3: לא,
0: אז אתה...
3: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלל. איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. הייתם בהופעה שבאו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די, וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: 16, 17, 12, 13.
0: מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לא דבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפר, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה פשוט חמוד. הוא חושב אני רשגת בצופים. איתי יוסף, תקוד אחד, אפשר. גיל 12 בסטנדאפ.

0: תראו איזה כיף לי, אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון? כן, זה גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר. אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות? אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקו! טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו, לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עליהם משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? צריכו אותו ברופא וחולה, בטח ראי בה.
1: דוקטור, תבדק אותי.
0: אין לך שום דבר.
1: תבדק אותי לשנייה.
0: את בסדר, אין לך שום דבר. שום דבר. לא אין לך שום דבר. גם מתובלת אותי בהכה. אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלש. אתם מכירים את פרופסור לס?
2: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני קיצור בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, ומה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שהוא יצדוק, יצדק, יצדק, יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי! אלא, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בונג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בונג, על אבך ורו, שימי מסך, חשוב מאוד לשים אותך, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, נה, קלה, קלה, קלה. יאללה, בגילה היה לי מענק שחרור אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי אחי. קניתי רנו אחי, פעם העברתי הילוך, נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת לך. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך. נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה. נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי, אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים ולהרבה ילדים. אתם אוהבים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מאחורה, לא, לא, לא. רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גברי שבוע להקת רוק צבאי כבד, החיילים עוזבים וכל הלהקה חיילים רצים לקרב, לא, אני זה, לא! לוקחים מחבר, נגמי לו נחמו גיטר לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כבר... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, וואי, זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלף. אני יורק עם מוציא אפן. מיירטת, תעביר. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה... את אומרת, את...
1: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
3: היא,
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
4: אותי הוליך השולל כמה פעמים.
0: הייתי עליה במתחזים כמה.
2: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמרנו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
2: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז אמרו אולי בירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות, אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בעבוד כנראה. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני מתרח, אמרת לו, מה אמרך? אמרתי לו, אתה שערך, עכשיו לא מלא, יש לך אחרי מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הירח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא נהיה לי מהילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני האמנתי על הירח כי...
2: מה, את אבלה? את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה שלך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה. ההוא בשירה בעצמו. מה שבולים הלבנים של הלב.
1: הוא אמר לי שניסע לירח. אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
2: את מטומטמת! זה בקשה! הייתי אחי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. חשבתי שהיא באה לגעה.
1: בוא רגע, אני אסיים.
2: חשבתי שזו שטרנית עד אליך, אז את כמו שליח של וולט בשידוך.
1: תודה רבה!
2: זאת השטחנית? אה, זה סתם בשביל לך לעשות פשפש, אוקיי. כן, היא לך לעשות פיפי? איפה היא? לך לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה חף, לא טוב לי. כן, את שטחנית וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית, אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משדכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. פסט. מישהי עם שפם. אתה נראה לי פנוי. יש לי מישהי חמישי. אמן. אמן, אמן. אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, פעם אתה... אבא נרלן! זה לא יכול להיות, כי מי שעושה את נרלן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, אה? ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
1: בוא איתי, אני אראה לך, יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
2: איפה היא?
1: על הירח.
2: אפשר לראות אותה?
1: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
2: מה? יש לך מה? להדליק את האור, תדליק את האור. יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
3: גל.
2: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל? את עובדת בעסוטה. מה? שאלה? מהקהל? מה? מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובדת בעסוטה, כפר אחי. מה היא משדכת? כפר עליך? משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, נראה בבקשה ג'סיקה, את תורלדת לגמרי, את עובדת בעסוטה, בתור מה? השטחנית בעסוטה זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד. אני חייב, נהיה כבד.
1: אני ארגן לך, אני

0: הספרייה. ששש,
1: לא תגידי בשש, אני לוחשת.
0: סליחה, כן, טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
2: כן.
0: נו, בבקשה, מה, בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
2: 29.
0: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר עם מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? נשמה שלי, איזה עובד? הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה אני בורקיקו? עכשיו, יש לי מישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר...
3: גג של בית מלון.
0: איפה?
3: גג של בית מלון.
0: מי אתה? מיידלה!
1: כן, רוצה שנעלה לגג של הבית מלון? למה שלא נעשה את זה פה על החף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
1: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחררי את השלייקס כמרו גג כאן! וככה נגיע לגג!
1: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
4: איזה טיונות.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו. סיימנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי! שפל! אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש, כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של הפרק.

0: באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, אש, אש, אש.
1: די, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם!
0: הם תראו פתאום לראות אותיות כזה, אס,
1: אי, אי, אי, יואו, לקח את זה רחוק מדי!
0: הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס. הייתה הזקה, יום אחי, הייתה הזקה, פחד אלוהים, קוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על הזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום הזקה אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל, אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות סגורים, סאדני! בכלל ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי הרוחות להוריד את האוכל, אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן, שאתה אוכל ואתה סורק לחלום, אתה כפרה! לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמה אני אצא החוצה, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? והתחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה, ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטוט. איזה פחד, וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה, מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק, דאק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפדור וכפרה פעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפטופ, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפרה, להעריך אותם, כפרה, הם עושים עבודה. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש הזקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר! אפילו להתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, שלטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתה הבנת? חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה, רואה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה?

0: או כאילו מפה הגוף ורק הראש. יכולת שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתה מוריד את הראש? ואז אחרי לגוף עם היד זורק את הראש רחוק? הוא לא יודע לאיפה להגיע. איפה אתה ראש? ראש! רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה.
1: אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבא, אתה לא מוכן? אם אתה לא יודע שזה טוב, אז תעשה,
0: מה אתה רוצה? נראה, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי.
1: עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת... אבא, בביי.
0: פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת את השיר אבא בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים. איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום. פאדר את הום, 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר! כולם במתח, את הום. קודם כל כך, שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות. אין לך
2: כיף, סטנדאפ זה כיף.
0: סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע בך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. אחי, אני נוגע, אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפרה. שושי, תודה רבה. זה הכיף הכי גדול רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף, לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגעים מלחיצים, פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאמרי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, או מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה, באדונה. אף אחד לא הולך עם 2 רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לך 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים כפר, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. 2 רוסים, באדונה, באדונה, אחי, באנצל, באדונה, באדונה, אין ברגל, באדונה, באדונה. והוא כפרה כולו אחי ממותג, כובע של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע לשולחן, רואה אותי, שרחסל. תמיד אני מושך אותם, תהיה בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרחסל. אני מת עליך. שרחסל, הוא יכול להיות גם להיגמר ברצח. אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך, נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחי, צריך לתת אהבה לכולם, ואז אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושני הרוסים, באדונה, באדונה, באדונה, באדונה. עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לי עושה? שמש שורפת, באדונה, ושני הרוסים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך. כל בעיה שיש לך, דבר איתי. כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה. תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה, ולא בא לי על ריח בציפורן. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה. למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה. תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שולח אמר לי, אלה, אני מת עליך. כל 5 אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל 5, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך זה פה יש? עכשיו. אבל בוא נעניב אחרי זה, סבבה? מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה כבר? שסטה, תקשיב, זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספארי עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך הדבר הזה? זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור? יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? הכל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה. מה שלך, אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג?
3: הייסון.
0: דייסון? דייסון. תוכן לחם? תוכן שמש? תוכן שלשו אל בבק.
1: מישהו אמר מראש, הוא אוהב מרג.
0: וואו, אחי, משתלם ככה.

0: אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא דואב לך בבית. לא, טוב, בבקשה, ומה אתה קיבלת אחי? הוא קיבל דייסון, דייסון זה שלא רע, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלשום הייתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזר כבד על אשתי ואמרתי לה, הנה! הייתה לי מושב כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה את זה. ממש מלחיץ לי, שמישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת. שלשום הייתה לגן של הפינה ועשתה, לבושה עם הטמטום הזה, מה זה? תחתו של פרד פלינסטון, מה אתה אומר? שומע, מה אתה אומר? מה, מתקבלת עכשיו קבלה לעידן הקרח? למה אתה אומר? יש קבלה לעידן הקרח? קבלה יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר לך, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, מחוש שרמו אותה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפר, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שאלה, בלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרהורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה כמו שתנו לך מייצר חשמל? יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתינו, אנו בכושר חוש שרמוטה. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי צריך, אבל פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישרן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורה את הענבים, זה מבט בעיניים, תכף תראי את זה. זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני אסיים אותה! הפותחן אמר שלא יוצא מיטור ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונה לי באופן מבחינת. אומר, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: רגלי, ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא יודעת מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משם מה שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא יקייסו אותי!
0: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, אמר לו אבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שואל כזה, שושי!

וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראי, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה אתה תרנית? כאילו, איך הכרתם? בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה זין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא?

0: השיניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא.
2: אם אתה לא מעשן,
0: אתה
2: כבר לא
0: מריח שום דבר.
2: אם אתה מעשן...
0: כן. זה קלריח, שברים, דם. יש פה רופא, תראו עליה, נכון. איפה היה? אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהויקיפדיה.
3: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה, כל מנטוסים. הילד, המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה. אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות. קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה...

מצלמות. רצית קטע קטן, רצית תרלול. אז נראה לך כאן, לא נכון. כי פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, תראי, האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת? בוגר מספיק להבין. יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבא את האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כן. ערב טוב לכולם, קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל האובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר... תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך לקנות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט של הכפתור? הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, אתה לא! איזה פחד. אלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטרון אני מצליח, כי וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומט, והיא לידי, ואז שהתכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים.

0: איזה טרלול לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
1: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
1: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים. איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
1: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזה חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם. אבל היא לטובתו.
2: כל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היא לא בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
2: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
1: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
2: גדור, דוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
2: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרים... ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אם... אבל איך... אבל אני כל...
1: בן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
1: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, אז בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
5: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
1: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
2: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
5: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
1: אור כפרה, הנה, אני בריא, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול.
2: All the thing...
0: זה NLP, לא? הילדה בשוק.
2: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטימפטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.

0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה לתת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. ששדרי לי איזה, איזה תרלול.
1: תגיד, במילה לנסות?
0: כן.
1: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש פה תוכה כישלון. וכמו שטייס, כשמגיעים לנמל תעופה, הוא לא אומר, אני אנסה למחון.
0: אז לא טס בארקיע, נשמה.
2: שים יקרים, כאן הקפטן שלכם, בוא נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיה זה חברה התעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות כי בתוך, זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים, וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם, אתה מגיד... אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור, אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסן לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק. כאילו, זה בסדר, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל... כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, בארץ, גם פעם ראשון, מי... הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים של כדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה, תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע שזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום? זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי. או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך...

0: ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך, את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר כוסמת מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זה משחק מילים לא מומלץ, אבל מוזג, מי שלא רוצה שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם, עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה. הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותק? זה ישן, אבל עושים לחידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים קיני, מס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זר שלא יתפרק לך הגן. תכה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי, נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלה, ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נסוע מלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה יש לו עוצת חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת? גרושה שלוש... וואו. ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה. וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת?
1: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה? מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה? מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה? עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד. מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, קחקחי. מדי פעם, קחקחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הקחקוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת. תני לו תחושה. גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה. מי שמבין, מבין.

יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר היא שיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ״ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ״ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושל החי? נהיה הכי קרוב? 900. יפה. 969, אחי.

0: יפה מאוד, 1979, אבנר נתניהו חתם חידון התנ"ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. שהבני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני אמרתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים שם באים שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאול לא פאול. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. וזה קונים את כל הרעיתים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חימום, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטזאכן. מחר יש לי טסט. בחיים. חברה שלי עברה, מה אחי? שותה מגיל? זה מה שאמרת? מה מגיל בזה? חברה שבאה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבו? אולי תמותי גם? חברה שבאה לגור, את יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבוחרה גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש? חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכר את כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה, אני אבוא לך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אני רואה שאנשים פה קצת משתעלים, רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית?
3: אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
2: מה, אני את מירי פסקל.
3: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
2: טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שותות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו?
3: סליחה, אפשר לקחת את הבופר?
2: איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמת, מה אני עושה עם התירס הזה? קטניה זה לא ממסלב! תירס זה קטניה?
3: על מי נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון אוגר? מאיפה אני יודע?
2: תירס זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה! יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, ירושיה, היא לא פחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. תירה זה קטניה אחי?
4: כן.
2: תודה.
3: וואי, וואי, אחי.
2: כן. תביא עוד שאלה, מה?
3: היקיתים וספרתים את זה.
2: תוללת זאת, היא לא יודע, נפלה עליהם.
3: דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
2: למה לא התנשקת כפרה עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, לך תדע, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אום אום, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך. כמה נשאר, כמה חיסונים? כמה חיסונים? נשאר, חיסון, שאלו די נשאר, לחכות או לא לחכות?
3: אחי, אחי.
2: לך מי מעניין, הלו? כמה נשאר, או לא נשאר?
3: לך מפה.
2: עשו רק קומבינות את הפורצה.
3: לך מפה.
2: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה עוד דרך קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי. כולם עם שפעות.

0: למה אני חושש? כי אני קודם כל עכשיו אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת, כל מקום שאני הולך אני רואה מישהו עושה ככה ואני כפה, לפני שנכנס למעלית לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך שחר חזון? מה זה פחד אלוהים? אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? כשאתה ילד קטן אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה נדבקתי כי מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אתה צריך לגמור אותו, אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת קצת. אני לא זוכר את איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בואה תומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הבן זונה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן הזה. אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד? מי אלה? חשב... יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
1: שחר, הם פה.
0: הלו?
1: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
1: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר.
0: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגע, זה קורה לה.
1: עד הסוף של השיר.
0: אני לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר? שאני כאן כל הזמן מתגעגע, וקורא לה. ומה? ואומר. זה מה עובד, אני פשוט חולה. ואומר. קוסום בו להתחסן, למה לא התחסנתי? יומה אורדרי על ידי בתור, אז אתם לא יודעים את זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב, אמרת חניות, למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת, חניות, איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוב, אבוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, עוד שאתה דבר רק את האנטנה, נושם ליד יונדר. אל תכנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחקה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא כבר מינוס 5,058. והיא מחקה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה. באצונה, תחזור לי לילה, מה שמנצ'יק נתקע לי בערובה, באצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. דלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב, ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי. הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את זה? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? תקשב, וואלה, טוב. אני פונה לשיקורה, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של...

עד שככה הוא מדליק אותם, היה כלבים. כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שככה הוא ספר את הסיפור שלי. יכול, השבש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה, כפר 4 קילו, לא יודע מה, לא זה. אכלתי מלא, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עלייך. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז קוראים לך סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני איתך, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. אז אני קולט שאני, בתחילת חנוכה, אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה, מפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה. שואב את זה, פיסטוק, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו. סופגניות שתי קומות, מעלית לצרבת. טעם ה-38 מזרק. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתי ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. לעשות צחוקים, זה צחוקים אחר, אתה יודע אחי? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודה לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר, זה לא דודה נקבה, שאני אומר, ממש מצא משהו מתוק. זה דודו, אלו. עכשיו נכון משהו מתוק, יזיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת, כאילו הופעה נגמרה ב-2. ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, אל תגעו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, נעו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד לי שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. אתה איתי אחי? מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות, והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש הכל. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמטה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בן, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים. יצא קקמייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה! יצא! והוא על הרצפה. אחי, אני עומד באמצע המאפייה. עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה זה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל הכל, עם סופגניות? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה! אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו?
תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה, כפרה והמשקפיים.

0: הפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בואי, תקרב ליובב. יואל זה אח שני יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אתה חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: אל תאמר לה כלום, אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שאלה לך קוראים לך כפר, שאתה נראה כאילו התכופף למחצלת, עשית שזירה וכפר. שאלה לך קוראים לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל, מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי, פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן!
0: חי לא שם, ודו חננה.
1: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר מיני
0: סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם על זה, אתה משהו למר זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי, בפי. פי עם דגש או פי? פרפה. פרפה או פפפה? זה פרפה או פפפה? זה פרפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוקה, אבל תן לי. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה, מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי ארבע, ראיתם תמי ארבע שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? אני תמיד שומע ככה, איך עוצרים, איך עוצרים? איך עוצרים, איך עוצרים את עצמם, איזה לב, איך חביב הקרם? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי 4 במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה, ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? שלושה ליטרים. יש פה את הפרזנטור. שלושה ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, שנייה, זה שתי מילים, שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. נחווה על המנעול של רב בריאה. ראו, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי מה, אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, ומה יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתה יכול להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים, מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
3: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
1: הוא מאחורה בדיליי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במי. יאללה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה.
3: חייב לעזור לי, אני באמת.

0: سجي دو غني باش يدو ما شنو بيني انا لو بول بيني انا انا اللي خان زهرتي يا مايا
1: وين بيني انا
2: والله خبير عم تمتام
0: انا بيوتيوب ايما
2: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה מכלום? פתח את הריצ'רד!
0: נקרם לב! נקרם לב!
2: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה
0: בלות!
2: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא נעתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות תחלה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, לא, לא אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי להם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נעל, אתה מפורזם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
3: לא.
2: סעדני.
3: מה, יאללה.
2: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלנו היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, לא... כפרה, כפרה! היא מנסה ככה, אבל היא, הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגית. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאת, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעות, מה היה עד עכשיו? מה, בלבשתי ככה? אני אומר, אז שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אח לי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אמר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אמר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה יודע פה? תשכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, תשכב, תשכב. ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי, הלו, הכל ההפי, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא יודעת איך לעזור לה, לכווץ את העקוץ או לשחרר את העקוץ. לא ידעתי אם אוהבת עקוס קפוץ או עקוס רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא ידעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פס האתר? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל,

צביעות, אנחנו כולנו צבועים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לא. למחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות! איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. רק כי את הברווזון עם הסמכת, אבל זה... יש סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, הלוואי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפר, אני שחור לבן כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב מתחת לידו. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפר, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. הייתי אחי, נראה לי זה... All the way, אני הולך עד הסוף, אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה, רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהביא לה שדו, כפרה, סלטים, פשטידות, גאט, הכל, והייתה אומרת לנו, והיא פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה. אני לא יודע איך. וואו! אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר גאט. מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים. הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה איזה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אז זה כאילו מחזיק אותך איזה כמו אקסן? אתם יודעים שאגב, גת באמסטרדם לא חוקי. גת באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים, לאן תטריחו אותה? שטרחו, שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה, שטריחו, שטרחו! בוא נה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה, אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יקר, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה, אחי, צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. קורא לך, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, טי-לי-לי-לי-לי-לי-לי-לי-לי-לי-לי-לי. אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטי, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אני אפשר למצוא שאתה עושה, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה, אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה בקט, זה סגר, בוא הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... אתה יודע שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה יודע, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית, או כפרה, שובר שורות. יושב בבית כפרה, אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע, שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל כפרה, הייתי חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. 6 טון חמציץ. למי יודע את החבר הגיעת, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה, אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי פה. הייתי אוכל את זה וחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי.

0: אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקרים, את השיח הזה שלי. ויש לך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידה של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיליאד, אני לא יודע מה הלו זה, אני קשור מאחור עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את המשכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, איך נשארים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמצי, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 שלה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים, ארבע, תשע, שמונה, עשרה.
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה, והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהב, אתה אני, בבקשה, תעני, זהב. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי היה להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ו-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. זה מוזר, כל הופך.

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום אותו, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, וכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ, אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואי, יש כמה דברים, ויש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורנט מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לראות, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, מגרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרות.

0: תגיד, פעם, היית יורק, היית סרח. הפעם מישהו בשיעור פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא עבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר אתה? היה לך דרודורן שלי קטן, אבא? לי לא היה דרודורן. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז זה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפה. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפה. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף בחוץ. אם הייתה חולצה, איזה פעם היה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים. כפר, כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. אתה זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים, כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות כולם חגים, מתים מצמר ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי, מה? איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה!
0: נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מהמם, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר לשמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה?
2: נרדיה!
0: אני יושב פה כפה, המנכ״ל של נרדיה. מאיפה הגעת את אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרב במקום סגון, מה איך
2: לך? נרדיה! נרדיה!
0: עצימות משחקי הקסם, מה יש לך אתה?
2: נרדיה!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. מה זה נרדיה? לא יודע, נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, שאני אומר נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי, כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? היי. צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נאום? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה... אני לא יודע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור של חרא, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול התחת אתה? זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אבל אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו?

מה אבא עושה בחיים, אלון? ביטחון. מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, זה לא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר, אתה בסיור? וכמעט כשאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה אותי מחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעה טיול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שאין להם רוק לבולים, כפה. תראי לי, הסנסודיים, יש לך את שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. ועכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור שלך רבי, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים, בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יא בן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה? תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאב. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי, אוש. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה אני צחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זין, שיין. יש לך, אתה, יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד. יא בן אל! בום!

0: חסון.
1: אנשים באו לפה מקדימה, כבר הם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותיי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שרבולים בכלל, אחי. אתה חושב שבאת עם סטרפטקוק כזה, כפר ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשוויץ? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בבית שלך היא לא מחממות כלפי חוץ, רק לבפנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני. לא, כשבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפרה עליך עם אבטיח וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... עשר פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כי איש הזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! אני שמח שמעת, אתה קורא את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לך מי לבוא, אתה גורר את אחותך, מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
2: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם, לא. ועם השושי מסדן לי, משמדן לי, הרג אותנו,
1: בואו. אתה מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאתה מסתכל על עצמי מהצד, לא יודע לי, מסתכל על עצמי, אומר, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלך? איזה כיף, כפרה. אז את באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם, כפרה.

0: 个，拔不拉个，拔不拉个。姑娘们辛苦，不要有这种方式还算。
1: 妈，你好爱放哨。
0: 啊，随便点打，别说黑熊了，随便点打。אם אשתי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס, אז הסוודר, אתה רואה שאתה שפגעת עם הסוודר, כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי, אין לי כבר איברים מלחסות, בקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי, לבשתי

0: משהו, עדיין קר לי, מה, נשים על המיל, עוד הרייז על המיל, רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס, מה אני? גיבור על, קפטן שפעד, אתה סלח לי? אז קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר בעל זה מיל, ורק כשהתקופפתי לקשור שרוחים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, פו! נפלו הרבה, רק תהיה איתי, את הצבא, לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר או אתה ממציא את כל הדבר הזה? מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש, תתאר אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה, רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עשית, לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס, זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע, זה הנשמה שלי? לא יודע, היא ככה! וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, קוסומו! לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר לתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים בנקים? מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית. אז למה צריך לקחת את המחצלת? מה זה הטמטום הזה? נכנסתי לאוטו, עכשיו לא רציתי להיות עם הבוץ, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו איזה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתימו עלי ככה, מה אני אעשה לך? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו, תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו! אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה! אני לוחץ עם גרב והיא צד שני ענד! אני לא מה זאת! אני נוסע כבר על 120 קוסט והמשכתי לצפת, אמרתי אין רמזורים בצפת! אין רמזורים בצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, שאני צד כדי לא שלא יתפק לו ממש האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, את שורה ראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך כל הופעה כי...
1: יש עוד אנשים בשורה
0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה ראשונה, זה לא מתאים תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים קטע טוב, תמשיך למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר העיניים, פייס טו פייס, קטע טוב, נקס, צפת עבר, יאללה, מה עושה? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, רואה טוב שלמדת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? אתה צודקת, אחותי גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני אצורד עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו הוא מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שצריך גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את זה שאתה נראה אביב ארנו שחי? בוא, אתה חתיך על, אתה מוכן רק שלעמוד שיראו שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שיראו אותו, היית בוא. סתכלו איזה חתיך! מה זה השתחוויה הזאת, כפרה עליך? הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה, פתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחווית? מה היה פה עכשיו?
2: עליי לקוד קינה, אני רוצה ש... למה הבא, הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הלוש, אמרו שאני לא, אני עקוב,
0: אני ארצה ואני אחזור להדרש, איזה מטורל, אתה קד את הקידה? מה, אתה חוזר עם אותו, מה יש לך? אני שמח שאתה פה כפר עליך. איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון אחי? אבל דומה, אומרים לך את זה אבל, כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה. מיטה, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך אחי? אתה סבר לך? בואנה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה. כבר, אפילו בנות, זה מדהים שבנות אמרו להגיד.
3: איזה רומנטי, חורף זה.
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אדם שלה קרוב, מה? היא גם באה לגוע בחברה, אדם שלה קרוב, אדם שלה. הוא תכף כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה? תכף ניתח את החזייה, את לא מאמינה. אני בצד חמם את חדיה, תכף אני אעשה לך הרפאיה, אני משל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר, זה לא רומנטיקה. אתה מסתכל מהחלון כמו כלב.

0: שבאמת לטיול. מה כן בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלים נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, סדרות, יש לך טישו! אז אני באוטו, אין לך אימא. אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף כינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא משהו, שמתי פילטרים בנחי רק לעצור. מה זה אחי שאני חולה? בקרימה שאין לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע, כל היום אתה בולע נזלת 3 קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה? אכלת 4 טון, סמכת, דפקתי גרפס לארח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, באמא שלך. לקח לי זמן למצוא איזה בית צ'כי זה, אתה הייתי אחי? קרא לי בהתחלה בית צ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבוש תלסט, כי היא כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי אחי? אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קם בבוקר, אז את עובדת, את קם לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, קמה מהמיטה לעבודה, איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני ישר.
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה ישר לעבודה, איזה מוזמן? אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כבר אחראי על כל החדשות, אני אין לי זמן בשבילכם! מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם! רק את היא מטורללת! רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה חדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אנחנו מאוד יודעות, הם בוצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפר ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפועל? יש לה נפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפיס? כל היום בנפיס. נו, את מבינה לשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מנפיס כפרה, לא יכול לזלזל, אחי. כל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושותה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה. גספאצ'יו, מרק עגבניות ככה. גספאצ'יו? גספאצ'יו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה? גספאצ'יו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הפיקים. איפה את עובדת, גברתי? איפה את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי תשואה ראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הכדאיף השרוף הזה שם. דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא יכול. חושב שאני אדבר איתה? איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מה קוראים לך? אתה בא לפה עם ז'קט, כפר עליך. השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, זאת אומרת, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להבטה ונצחק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פורקשטיין הסופרולו! פורקשטיין הסופרולו! איך אולו? איך אולו? איך אולו? מה? איך?
2: תעשו!
0: מישהו מאחור הכפרה עם תפסים, רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשור אחד באופן. אתה לא חושב שאני מנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון.
3: שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו!
0: תנו לי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפר לך עם הטלטלים. את היפהפייה, אני שמעתי. זה מדהים, כפר, את מהממת. תהיי גאה בעצמך, תהיי.
3: לך עם האמת שלך!
0: טלטלים, כפר הזה, פרגולה, את אנדר יום, אנדר יום.

0: מבין? כאילו יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לה מרזף פה בכתף, תראה. יפה, מה שמך אותי? איך? לני, טוב, כפרה, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, אתה כן? שנייה, שנייה, כפרה, תנו לי, אני איפך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה איתך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
1: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מכביסט. איך קורה לך? חן, האימות, חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפרה, לא מחובר. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה, סינטה.
2: סמואל,
0: סינטה. סמואל, כפרה. איך לסמואל, זה שם של בן. שנייה, שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רבס, היא נותנת עוד רבס ממפתחה, יואו! נראה שכל הפוקוס אליי. אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה. בארץ?
3: סלסטר!
0: סניוריטה! תראו איזה! I love you when you call me סניוריטה!
4: די! אל תתרגש! אתה יכול לעשות את זה! תעשה את זה! תסתכל עליו! אל תתרגש! תעשה את זה! תסתכל עליו!
0: לא רואה את האודישן בכוכב הבא?
4: תעשה את זה! תסתכל עליו!
0: הם המדהימים האלה! שני המדהימים, תקשיב, הם זוכרים, אם הם הולכים ביחד הם זוכרים, תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כפרה. בבקשה, מה, לא, אף אחד לא ראה את...
4: I want you when you come, תעשה את זה, תיכון, תסתכל.
0: אל תלך טלוויזיה בכלל, וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע כמה בבוקר קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא. הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה עוד נחש? לני, בבקשה, תשאי נחש, כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר, אתם גודל לך פה הכי תמרים על הקצה. יאללה. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר, כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכתות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם סלסטה. שתיים סוכר. סלסטה. סלס קפה. רגע, יש לזה פירוש, רבו ליבן, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה הרוז. תחלד זה יפה, סלסטה זה תחלד. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי בחורות? Your eyes, סלסטה. בוא חבור, אבל תגיד לו, תן לזה לחנדה. Your eyes, סלסטה. תן לזה לחנדה, תן לזה בול חבור, תן לזה לחנדה. תן לזה לחנדה, בול חבור. Your eyes, סלסטה. פסידו, פסידו, תן לזה. בדרום אמריקה בחורות, אללה סלסטה, יורשר סלסטה, יורשו סלסטה, even the sky סלסטה. בואו נשים סמטינג סלסטה. למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתפת בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן, אוקיי? גברת, גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציאי כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש לי זבובים שקפצו לתוך צנצן של החריף ואתה רואה את הזבוקה, הם מחלצים אותם, 669, יוני, תחזיק לו את הגנות! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערב.

0: הם הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום.
1: סלסטה
0: לסלסטה. רבותיי, קוראים לו חן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת
1: לסלסטה.
0: תגיד לי, אתה מטורלל אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה משמע שיש הרעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה שעשון והוא זכה לכי חוגגים לו. איזה אבא יפה ולא מחובר כלום, כפרה. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. שלוח אותו לבור, לאריות. למטה אריה מכוער וטיפש, אותי גם זרקו כאן עם חור. היה לי מפרצים ברעמה, תראה אותי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אימא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס? זה הצד השני שלושה שעות. אלא, תאמין לי, אני יודע. לני, זה כאילו, את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירת מריה, תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם? וואו, נהיה רומנטי. I love it when I'm in the time. אתה יכול. טימו, מה? טימו, מה זה? הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן. רגע, יכול להיות שהיא סופה. יותר מדי אור. פתאום זה... טימור למעלה מהשן צמים. רגע, אחי, מה זה עושה? מה זה הכפתור הזה? טיק, פעם. פעם, וז'בוטינסקי ברמת גן. חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים יושבים אחד לשני, פתאום, נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מבסוט, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר חצייה, תפס תקפיא. סטור, תפה, תהנה. עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. האמא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האמא שלה?
2: כן.
0: כן, נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפרה, ואיפה יצא כפרה? איך קוראים לך, אמא? אביגי, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לידך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגי, הוא יפה, אבל אבא.
3: אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים.
0: וואו, איזה מוגזמת, אביגד. גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודש, רק התחלתם, נשמה! וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמפרדות לחלחי עליו החוץ שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרי הוא חמור, לא יוצא ממנו כלום. אני אומר, אז דביק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אשתתפלת. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת פעם כולל! כאילו, הלכתי לכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לבי, בגלל זה הסברתי לה. מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה, מה? אין קסטרו, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו?
4: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה?
4: לברום אותו.
0: מאיפה?
3: עוד לא גילינו שהוא מכוער.

0: כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? מה, איזה חוויה דרך בקסטרו שאתה חושבת שהבחורים שלנו לא טובים? תגידי, אתה אמנה לגמרי, אה? זה עוברת מעל חמלי התחנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. היום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי אחות אשתי, אני מיד חוזר אליי, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא צבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפרה מחט, תפשירו את המחט, אתה הולך לו ככה, לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, לפרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוכל, אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
1: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, אני שם, אז תקים אליי. אני לא עשוי משם, אבל לא יודע מה זה עשוי. תן לי, תפרק.
1: אני לא מתפרק, מה
0: קרה? אז אמרתי לו, בסדר, אני אקנה.
1: שלא תעשה את זה כנח לזה ביוטיוב, שמעת?
0: אמרתי לו, מה, שלא תעשה את זה ביוטיוב, הייתי רוצה לראות מצעית, אתה רואה, כפה? אמרתי, יש לך פה צעיפים?
1: כן, אבל זה רק מקשבר.
0: איפה הצעיף? הבובה, לא רואה לך הבובה! מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
2: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליד.
2: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
2: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר, אין לי מה לומר? תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנתי? עכשיו, עופר, מה יש לך לומר?
2: עופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: תעשו מה שאתה רוצה, תעשו מה שאתה רוצה.
2: הוא גם רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכל מי זה עופר? מי זה עופר? האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
2: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? למור? מה? תגיד לי? יבלה! עכשיו, עופר, מה אתה רוצה לומר לי?
3: למור זה גם אהבה.
0: איזה חנפן! מתחנף לדוברת.
2: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
2: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר!
0: האם יש פה מישהי רווקה בשביל לחפש את הערה?
4: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף. כן, איך קוראים לך, אחותי?
4: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
4: 31.
0: וואו!
4: אני לא
0: יודעת. סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי תלם עובדה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תלמד מלחם אחר כך לדבר. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אוהב לחיים, כמו שאני. בזמן תוך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלס, הקס הזה, כשאתה שותה את הדרינק בתוך הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. איזה טורללת זאתי.
4: לא,
0: את לך אותו. לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.
5: ועכשיו אמירם טובים.
6: אני צריך רוסי, יש פה

0: רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
1: דניאל.
0: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
1: לריסה.
0: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
1: גיטה.
0: לסבא?
1: יורי.
0: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
1: יורי.
0: ולסבתא?
1: אנה.
0: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
1: אלו.
0: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך? אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא, מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אמדי ואקסטורט, שיתפלפו שם. זה אין לי... אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר, ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים סקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו חול מזגנים. עזבו אותי. לא צריך להיטפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יותר?
0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תן נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא אני ברחה משהו, היא בירחה בלנג'לה.
2: בעיה שלך שאמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא...

את מועיציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שהיא עשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה אילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק. ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה. יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. ביי, יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, שמונה רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? כפר! מה זה השיעול הזה? כפר, אמרת, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הנסוג! קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי, פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? הורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך את הפקק.
1: הבאת של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הפקק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים עם שרה חמוד.
1: חנוכיה, לי יש נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה אתה רואה פה? באנו חושך לגרש. מה קרה, כפרה, מאיפה פרק את כל הרש הזה? עם פני ארבע היו מבועלים, ותמיד עשה עם הרגל, סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים.
1: אל תסתכל על
0: הקורדיון. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא...

לך מהכלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. ותורה לי מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם. סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא לגבורות ישראל ומי ימלא לגבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני עמוד עליו. וצריך שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: איזה שם מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני הגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: פקת על הביתה להון, פום, האם האחור הרפואי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה מדבר, listen, this is...
0: Put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז תגיד. לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house, איזה חמסה? It doesn't have a house, אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
0: מה שצריך לעבוד, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? איסס. איסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר,

0: פעם בכרטיס של הביקורת גבולות כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, פה הרי, ואני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן?
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן. חסן,
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, הייתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק לחושה רמותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? שלום, אם אתה להופעה. כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני אמר, עם כל המשפחה, אבא, אבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי?
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ. זה היו רק עוד?
1: This is
0: no noret.
1: Is it?
0: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: הרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
1: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? במקום שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה יש לפי? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו לאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. ריצ'רד גיר? זה לא הוא מפריטי וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו,

0: שילמו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
1: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
0: בינג בינג, על מה מדברים? על מסיקים, יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? כמו שאומרו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
1: לא משנה. כי נראית כמו ארזי, כי רמזתי בפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג, סליחה? כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... ג'וב, איך קוראים לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת מתכננת הרצח שלי עכשיו? שירותו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן, היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביאי לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוכרת הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסתת את זה? זה מכורם גם! לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? אחי, זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
0: איזה מטורללת.
1: לא חבל, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת, אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אליי, סטיינג אליי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביסט לשמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה?
0: במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום.

0: גברת. סירי מקוע וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא למות, לבית חולים. מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, שעשועון. יוכלו שלוש, אני לא אבין את הלג'ון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו! איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט אחרון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ותגעת אחורה כפרה, כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל הדבר שאתה מרפא?
2: באיזה מה?
0: באיזה אות?
3: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי.
0: באיזה עוד מוצאים?
2: אנחנו
0: תמיד
2: בודקים מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? אל תגיד, אל תגיד יותר! לא, לא, לא, לא, לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
3: הרופא הזה קבע, הם לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
1: שלום, שלום. מה? שלום, שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
1: אה.
0: אתה משווק מקלות ארטיקים לרופאים.
1: חבר לך על הזמן, יש לזה נפוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהוא מתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה, את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלחו בבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
2: במין.
0: במין. במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם נחשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם, עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר, עאידה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים בזוגות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספר של רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זה לא שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר...

0: כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפ שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים לשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. מה לכם? ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים לשמה שלי, זה... כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? כמו,
3: אתה מלך לנו סומך. רופאים, אין להם כל ילדים, דוקטור, בלעתי גרעין.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
3: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה
3: לי. אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולאיזה מקל טוב.
0: הייתי אחי. לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. ואני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה,
3: דקה, דקה.
0: זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר לי, תודה שבאת לי, חיסר לעניינים, רשתי מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קוקו תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות כי היא גרה בנתניה והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי. ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, בגיל 22 אחי... טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר, הוא מעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
4: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שיחטפו.
0: איפה שאר המשפחה, בפרה?
5: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לא. איך הולך השיר הזה? מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה, סיפור מסיפן אומר חסירותו, שכח מי תמר אומר, שלומי ממרוקו אומר, אשת אשת, בת ימי רק אומר קנטולו. ואורי מגיאורגיה אומר בישו, בישו. ומוחמד הרופא אומר...
3: אומר איתי אחר כך, יא זין, אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים.
0: הוא ידע מרד את הקלה מהכן. איפה אימא שלך מצרפת? אימא?

0: ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אנדרי? Excuse me? No, wait, listen, I want to practice. What?
1: Arbe Shanim.
0: Arbe Shanim. Nice. Where do you live? Excuse me? Modi'in. Arbe information. Do you live in Israel? As you did Aliyah! This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name? Alexa! Alexa! Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote control! iPhone 10! How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
2: Siri.
0: Siri. Good job. Who said that? Who said that? Who said Siri? תהיה גאה בה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השנה, כפרה אחי. טובלן. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
3: סירי. סירי.
0: אז למה אתה לא נותן את הרמת לסירי? אלכסה, זה יפה מאוד, כמה עוד אתה? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי, אנשים שמדברים עלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
3: Yeah! Eli, go slow.
0: Why, זה מדהים. ילדת, נצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין גדלת. ה-16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשת באמריקה? מה הבא עשה באמריקה?
1: אינג'יניר.
0: היה מנוח. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
3: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגד, אם אחד בא תראיתי בו רק איטוס. חופש, מה? אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28... כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה... אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
3: אלי, או!

0: מה, מה, מה, מי? לא שמעתי, רק שמעתי... לא, אני רוצה להבין. כן, מה היה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שלך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל כך, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת לקראת הנשיקה, כאילו, בסטאר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילוא הסטאר. בסדר, הבנו, כפה. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקי שנייה, תכף, הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה, את הנשיקה של הילה, יא בן אלה! נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה. תהיה לכם
1: מוזמן שעה, בבקשה. מה יש לך? חמש דקות,
0: ברגע שזה יגיע, רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד שלוש דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד שלוש, אתה עוד חמש, כפר, איפה אתה חי? בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. מה, התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתובב עם הסנפילים ככה מהבית. רק תאמינו לי. אני מכוון את השלום פעם, תגידו לי, קצת לי מיצע, ונסרל המייטון, הרקתם עוד דוקטר? אם הסמלה תפסת אותו, טוב, אני אוריד את הסנפילים. אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסך עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר. אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי, אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, שתי דקות! היי בצד. ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילואסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילואסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה.
2: תאר אותי.
0: שבע!
2: לא שבע, שמונה.
0: שש!
2: לא שלא טעי.
0: חמש!
2: יא בן של זונה, אם תאר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילואסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי. לך, אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראשה שלכם מלהתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה. אין ממה, לקחו כל החלה. הם לקחו עם הכלא, יש להם ממולדת, ואני חוזרת לכן, כפר, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. אני לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט, רוג, אה. מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שאני מייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואף כל הערב לך, קשי, רוצה להרוג את זה, קשי, קשי. יש דברים, אתה זוכרת, את זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1. התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה. צריך להפריד ביניהם. זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת על השקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים. מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשני. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריתי, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה.

0: יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי, ידי.
1: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, ביי, בואי לי, כפרה. עשרים ושמונה בני דודים, זה היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם
1: כולכם?
0: הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
2: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר עם ההיטל הביצה, זה ספר הספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול. זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה.
3: שחר חסון, זה אני.
2: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, ננסה להרגיל מה שעשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו ולפני שנה, נשמה שלי. סטניה! מה? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא, הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפרה, זה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה לי נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום... שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף, אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפרה, הווייז מג'דלן.
4: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך, יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
0: אלה, ימיני, לראה את הבחורה עם כובע ושפה.
1: אני שמויה.
0: אני קולט שאני שתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים, יואו, יואו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אני לא שיקור בכלל, כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, יש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימין, המחירים שעושים כמה מחסומים, איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימין, גם שם מחסום, כפרה. כשאני יוצא, הוא אומר לי, נו, מה, המחירים שהוא נהיה סחבק, מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא הולך לספר לך את זה, רבותיי. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע, לא אמרתי את זה, ואז עושה לי את הינשון.

0: שמבינים למשוך בתנפיס שלך לתוך הנשוך, שבאדם כולי חששות, זה מתאים לזה שאני מושב בכוונה חלש. אולי הם שוב ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, אני שוב כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שם ביחד, הביא לי את הקשית, מכיר שם ביחד את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המכה של הארטיק, בלי הארטיק, זוכר את הטמטום הזה. אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משביץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה, שאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת בית, רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו... הוא בינשוף, ישנים ככה כפייו, הוא בינשוף. ביתי אחי...

0: Adam Schaun.
1: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים את תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצו אותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חרא גדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוסים, אני בשלילה, חרא גדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! נשמע איזה אטרקציה תיירותית! לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש! לקניון הזהב! מה, ירד בקניון, יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה! לקניון הזהב! חרא גדול! גם בקווי לילה אני נוסע, צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי? כועסת עליי? שתי בירות, כל המדינה. כל המדינה! ומאז אני בקו 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.

0: אותו כפרה?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. שמעת מה היה פה אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרת? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, אם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך פליט משעון קוקייה? מה היה?

0: זרע בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה. הוא ישר המלחר לו, אז אני אבטח את זה, כי אני מזלזל
1: לבדמה!
0: איזה מטורללים, הזוג הזה, מה אני כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו תמרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתחתם את זה? במה זה נפתח, כפרה? אז היום אל תזלזל לה בזמן, וכשאתה למטה תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחרי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה אתה אומר כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב? אני עושה רע? מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לאיזה משהו למעלה. איפה? איפה אני עושה את זה? לפעמים אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? יש לך לוז! איך אתה בא את הארץ הפיל שלו? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע? התקבלתי לפייסבוק. ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לפוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי!
2: תן לי קונטרה!
0: אבל אתם המבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות, את הפונט, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקף אותי צדיק סופית! מכירים גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם ויש לו דיבורית באוטו, בווליום, שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא עושה אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע! אולי מפתח את החלון שייצא את השמוע לחוץ. הפוליום אימים. כאילו שמוע מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושם מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה טלוויזיה. קורא תרגום בהליכת CD, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז. כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רמי, איזה רמי, שרמו אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי?
2: כן.
0: לא ידעתי, חשבתי זה מותג, בפארו. אז מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. אני לא מכיר אותו אישית לך. נהיה! לא ידעתי, עזוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדל. מי אתה?
3: איציק הגדול.
0: ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי את זה לי באיזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אימתור, אתה לא יודע מה יקרה, פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה. לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר, משהו שלך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה.

אתה הורס לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול לאבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה ארמונים, רוצה ארמונים? אני לא אוהב ארמונים, זה עושה ריח טוב, שים ארמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם ארמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רייטיוב, פורנהאב. ילדים בני 15, יואו! אני לא צופה בפורנו. מדי פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. עכשיו חווה לכיוון שאני ואתה בעדו. בואו לתאגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לך קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, אני באתי שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביימי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצל בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעת מה יבא? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מאיזה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפר לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה? יש לך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם. איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני אני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. יונה, כן, הכל זה אסוציאציות אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

0: אדוני, אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק והסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק אפילו, זה לא סטרפטוקוק, זה סטרפקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד, כפר? מה, אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד, כפר? מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! הוצאת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים!
1: הראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית!
0: שמתי אותך בתור ראשן!
1: שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
0: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקידים את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! אנחנו לא קורו שם, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר אחי? חיים שורה ראשונה. הצרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה היא עלתה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה עם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
1: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
0: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
2: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
1: אנחנו צריכים לעזן.
2: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
0: מישהו דפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמלאה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת של מים יורדים למטה. הנקוז התמלאה למה אבא שלי כפרה עליו, והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמאוד סטריח טוב?
3: זה ריח אמרך על הזמן!
0: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבל, לעלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמה? לקחתי את המגע והפכתי אותו, והתחלתי לדפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סדלי, נשבע כל המכסה, וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב, אני מתחיל לעצור דברים, כפרה. קדרים באים, הפלאפון, השרת שלו במיר, השרת שלו במיר, הישרן! תוציא להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בושה, צ'ריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת לו, לא, לא, בטח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני באתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה... זה משה! יכול שזה... איזה פרצופים. וואלה,

0: איבדנו אותך. ברגע שנהיה סרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה, כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחם על פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה.
1: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
0: זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
2: שחר חסון נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל. מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם, מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. ואז אתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה עקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי, את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקובלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחרי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף הזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה? אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר.
3: לנסוע באוטו, לפגוש חברים.
0: זו התשובה של גבר.
3: לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה, איזה רומנטיקה.
0: סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי. כפה הביתה, כפר, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. עושה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לילות, זה משדרג אותו. יש פה גברים גר, בואו לרעיון טוב. אולי ליום מעברה אני אתמי מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם, נסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיוד לפנינו, הסיוד לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, יבור של חרה? ושאני אתכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה הם רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי, אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולימנאים.
3: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
0: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. בבקשה. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר, אלי וסקין?

0: רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה חמש בבוקר, תראים לך מתי הזמות וזה. אז בשש, אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום, אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זה תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. ישנים, עושה ככה, והטלטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, הם כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים. כן, ירו טיל לכיוון תל אביב. אנחנו צריכים לחשוש? כן. מתי זה יפגענו? בעוד שלוש, שתיים, אחת, בום. אנחנו מתים, כן. זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעול סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. פרום ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, עם משקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן? אתה רוצה שאני אכיל לך מראה? אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? אתה מטורללת, יש שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעה, תשבה שלי. מה לי הבחור שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ, אני מעביר ליד הזאת, אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם לראות, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי?
1: חברים.
0: טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה. לא! וואי וואי, לחצה על זמזם, לא! אני רוצה שתשכב היום? לא! אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם! לא! תשתמשי בשני! לא ולא! וואו, עדי כזאת רעה, נשמה! מה? אני לא מעיץ! אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית! מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת! מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה. צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר. לא! תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. ותגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה? הנה! מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי? לא! לא! איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת? לא! מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר. שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת?

0: La! הקדימו אותי.
1: לא!
0: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימנים, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן. מה זה, הסחטת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? טוב או לא לי טוב? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. וגם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תכף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר... ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלוק קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים לפעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד בהופעה? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צייתי. לא, אני מתבייש, צייתי. פעם אחת, נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני ככה... זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטובללת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תכף נשיקה, בורח. אתה תעשה פרסאי, הבן אלף. וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו איך אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים, שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה קאפ.

0: פארה, נפרם לה פופיק ברווח. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי איתה, כבר... יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, יהיה גם חפלה. בוא לבמה נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
1: זה שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
1: לא, כן.
0: אבל אנחנו שואלים לקריחה.
1: כן,
0: זה... לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה,
1: שורה.
0: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום, סלש, יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.
0: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד מהכתב. אתה השורה הראשונה, בבקשה.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? היה לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר. יש לי חלום, אנשים טובים. יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר. היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי חלום. פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא.
2: אני בא, הקפצת אותי.
0: אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך, אחי?
3: עידן.
0: עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי.
3: לא.
0: כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום. שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
3: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
3: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב.

0: כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים, אז פתחת פיראטית המספרה, אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי, כאילו אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן, כפר, נכנס, כולו אהבה, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך, די, תרציני אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים, שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה, אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל, זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
3: אני ואתה, ושמיים.
0: איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים עוד, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם כפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף, כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ, אתה לבד בבית, במזגן, תראו איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר, קודם כל זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות, פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד מישהו בבית? זה כפר אומנים, אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש אבל מותר רק 250 הנחיות, אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250 עדיין 750 איש לא צוחקים, יש עדיין שקט של 750 איש וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ, ובחוץ בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה איתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זון? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. מה, אתה בסדר? אמרתי, כן, שמה הכל טוב. יואו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים. אמרתי, שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אמרתי, נשמה, אבל את נשואה. זה מתן בסתר. אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב, באזור.
0: במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
4: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת?

0: אתה גר בתוך הבית.
1: תקשיב, הוא לא יודע מה קורה במושבים אצלכם.
0: אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה.

0: נכון. קבל את זה.
1: מה זה?
0: זה חומוס אבסטרקט.
1: איך נוריד את זה?
0: קח פיתה.
1: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
0: עשיתי מזה חנוכיה.
1: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לברות בכדור החברים שלו. לא, לא, לא, תפנצ'ר אותו, תפנצ'ר אותו. איזה טירלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו? שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצרה. כולם יחד.
2: עולה, לסדר.
1: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
0: צריך.
1: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'י. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי, מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
3: במקרה.
1: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
3: הלכת למישהו בצפון?
1: את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
3: לא, בצפון הארץ.
1: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
3: כן,
1: זמנית. איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך.
2: איזה טרלול, תקשיב.
1: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים.
1: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
4: היי, שלום.
1: האם נקרא לך שמעון, נקרא לך אורי או נקרא לך ברגר?
4: שמעון טוב.
1: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: אני בבית על המיטה של אחותי.
1: כל אחד והטרלול שלו.
4: כן.
1: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
4: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
1: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
4: אין לי למה לנסוע.
1: כן, אבל אתה טס לאומן?
5: השנה לא.
1: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
5: כן.
1: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני זה ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו חמש שנים ככה, הלאה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה גשר.
4: אני מאמין שהם יגיעו.
1: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלאה, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים.

0: כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות, זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה, ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותך, אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי, אני אוהב את זה. הכי כיף אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזאת. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדע את קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב, זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי, באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה את זה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים, אתה רוצה שאוטו רק יצרות את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים, תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא נתן לך גם אמרה.
0: תדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
1: בוא נתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר, שעדי מחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בואו,
1: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשצה מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
1: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
1: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
1: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
2: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
1: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, עכשיו הוא אמר, אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא עובדת! והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
1: לה
0: שאנחנו...
1: אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפר עליך.
1: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
1: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ, כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
3: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
1: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית,

כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, נו בוא נחזור, נו יו, נו איזה חום, נו די, נו בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.

0: חוזר לכל שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים פגרים דיילות אומרות. איזה, קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק, אתה שמחזיק לזקנה את השיער, אתה עבר לזקנה.
0: מי יתר יציאה כפה ובדברים פרוטים, אומרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, טיפי. אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד, מה זה בריכת ממדיון? טיפי. מה אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד, למי אני אתלונן? קפה, אני קריש.
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: אני על המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. ואני אומר, אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכיר את השמיכה, התחלת הזאת שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוט ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה,
0: חגורה,
2: שמות יפים לביצים,
0: אבל
2: אהבתי את אייסס יותר כזאת
0: חמודה. זה טמטום הזה. אומרות דברים פגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מכירים שבא לך דלת ובא לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבית זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב מבין דיזל מהסרט? די, הבית
1: שזה... אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לאחי
0: תבוא לי. ולפני זה, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמת...

0: לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס. מכירים את השירים? אלה שירים, זה מבקיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק אני, רק אני. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשיו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד. בום, קדימה. תהייתי אחי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע. אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס? ללא טייס אחד או שצריך כמה... יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך אני איש צוות, יא בן זונה, למה יקרה? מה צריך איש צוות, אחי? אז אתה וג'ויסטיק.
1: לא, לא יודע מה יקרה.
2: צוות, שבו.
0: אני מאחוריו, שני אבלים.
2: לא, לא, זה... עושה שמאלה, עושה שמאלה, שמאלה ועיגול. עושה עיגול. עושה עיגול משולש. עיגול עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות, אחי. אתה עם ג'ויסטיק, אחי.
2: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי?

0: מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי? שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח, 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
1: עצור בצד.
2: לא שעתי, לא מולה, לא!
0: עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסתי למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העכוז, שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים, אני שונא את המגעילים. יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, ואז מנקה ובא לך ככה, אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לי לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם שתשתותי כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר הכי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתתרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורם תטיח אותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? חם עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבתי. זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים.

0: כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, לא, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף, הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות, חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן, היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו sunshine woman, פה פה פה פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה? דבורה גרוזינית? מה קורה איתך? מה זה הגודל הזה? בוא נדברו עובר שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: גורגל, גורגל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו, שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בואנה, בלונים, בואנה, שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לנו הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת, אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש, אימא לארנבת.

0: טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב, אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
1: למה אתה קורא בחוש?
0: אמא, אני... מה את עושה?
1: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
1: שים מרגרינה. עשה לך את היד אנטי-אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
2: ועכשיו שחר החסון.
0: שנה שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי... אני מדבר על הכלב, ותוך כדי... כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושי לאחותך שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה? ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? שיש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא... אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהנים? זה ויבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לך לאכול את זה? בכל בת חוגים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר, אני מגלול את זה, אני מרגיש כמו תימני של חזן גת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה... אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, זה להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: בלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילני.
0: אילני. נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלו"ז? השמטת את הדף? מי את?
2: אני השמטתי את הדף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
1: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
1: אני רוצה לראות את
2: אימא
1: שלך,
2: אילני. אילני.
1: למה?
2: השמיט את הטף.
1: למה השמיט את
2: הטף? אין שלי שאלות.
0: היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי. זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. נשמע, שמע בארומה.
2: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את מהממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שואלתי אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
1: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. האם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי? אורי, למה? אורי? שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים ever, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? ככה שם. ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסיה בגן שעשוי עם הילד שלה, כל האימהות הישראליות, יואבי, בוא לפה עכשיו, פעם אחרונה, והילד שם עליה זין, לך תזדהל. עם הרוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה נימונימוואי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה נימונימוואי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל האביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! אולה לה, הרס את כל הפיזמון! מה זה?

פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

0: כפרה עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחר, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה, אני בפסל? מה שמה? אנשים רואים, תודה לי ברכות. אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים. מה ראיתי לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני חושב שזה גם רבותיי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרעה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב, טוב, אני אחסר אותך. באת עם חברה שם עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: כפה!
0: הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת האחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לצמי, השלטתי רבותיי, שיינו בכיף, שיינו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה... לא יכול לכתוב מהאחים מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, פרוגרסי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להביא מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה להינשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני מאוד שמח לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול היה יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא מוצאים דרכם, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של הבלבל, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספוט, כמו שהוא מוזר שמאל עלי. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן נכנסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין לא לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע.

0: 930, 930, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כבר לאט אנשים זולגים.
1: לא, לא, שמחכה לנו! הייתי פה אתמול על הסנשטי, הכל.
0: שלום, אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רבי, אשתך לידך אני, נכון? לא, אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
2: כן.
0: את בעלו?
3: כן.
0: מה אתם?
2: רבנו מהצהריים.
0: בשביל מה באתם אליי כפר? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, ביתי אחי! זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם! מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי! לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם! אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון, אבי תן תן תן, יופיתי, לא לכעוס, אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן, אז שרן תן, אז שרן, אז שרן תן תן תן. יופיתי, שקר. שרון, את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי, עכשיו יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברני, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. יש מאחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד כבר. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה, אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקרחנו, אני ואתה. אני משמוע. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצר שלא נסעתם רחוק בשביל אחותך, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה? שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביא אותך עוד הפעם. ואנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בן שבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. רבותיי, זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שניהם הרומים, חווה לכפיס מהתפוח.
3: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט שם הרומים, מי היה מדבר?
3: נו, איך זה?
2: סתם, טעם של בננה.
0: בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת.

0: השאירה, בלי גנרות, והפיטמה נשארה על הפמות ביחד. הפיטמה שלו עושה ככה, לא. ככה כלום לא צריך לכרוס, נשמה, השלמנו, הכל בסדר. הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת. תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. כשבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להעניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
1: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש היא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר, אני בבית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע, יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים, הוא אומר, אני שמח שלא אתה כפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לוב, עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהים בקהל עכשיו. איזה כיף, איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוב, מה צחוניה דלמות? מתנסית לנו סכון יד אל מול! כאילו אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, סכון יד אל מול! חם לנו! כאילו יושב איזה אבלה עכשיו סבתא מרוקאית בשדרות, בואי התחיל, בואי לא ידעתי שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכון יד אל מול בשני?

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות. איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. הרקתי את הברווזון עם הסמכת, אבל זה... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, הלוואי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים. יש לו פרצוף עצוב, יש לו כאלה עיגולי עצב, מתחת להם. אשתו לידו, אה, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא, לא, לא. עושים אוכלים, ראית פעם דוב פנדה אוכלים מעלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה, הוא בכלוב, הוא בפנדה סטייל. איזה יחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לה שדוק, כפרה, סלטים, פשטידות, גאט, הכל, ואני תמיד אומרת לנו, והיא פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה. אני לא מאמין לך שיש לכם פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה? אתה שותה לך כמה בוקר גאו? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך את התרכיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גאט והלכת על זה ככה כמו על הענבים. הורדת גרביים לפחות, אחי, שלא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה את זה כפר, מה יש לי זקפות של תות הנחמון, זה לא נורמלי. אה, זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסטן? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי. כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים. לאן תטריחו אותה? שטרחו, שטריחו. מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה, שטרחה, שטרחה. בוא נה אחי, טוב, אני אקח שלו קטן אחי,

0: מחזיר לך את זה? רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור ואתה הופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר על כל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. כל הכביש החוף הזה, יש לך כביש החוף, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשר סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אני אקרה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה, אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה וכן, וואי, וואי, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה, זה יום. אתה יודע שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. כפרה, שובר שורות. יושב בבית כפרה. אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפר, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפר. שש טון חמציץ. למי לדעת החבר, אני יודעת, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי פה. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה, שים, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני, אני לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמציץ, איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? היא בת 12 שעדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות, כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה, והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהב, אתה אני, בבקשה, תעני, זהב. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה. אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר'ה, שאני, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. זה מוזר, כל הופך.

0: Son.
1: אפשר שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רגע. אני מדבר על הכלב בתוך רגע. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שזאת אחת שם מהקטע, בת של זונה.

0: ארוחה עסקית, מה יש פה? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה אתה יודע? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גם... אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! זה מצדה, תהיו ליד ושם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, נשנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהנים?
1: כן, כן, הכל בסדר.
0: שיש לי לך שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה פה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה צריך לאכול את זה? בכלל את חוגים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר את זה, שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ללהט לפה, אתה עושה ככה, אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. אמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

אני באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, אש, אש, אש. זוי, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם! הם תראו פתאום לראות אותיות כזה, אש, אש, אש, אש. יואו, לקח את זה רחוק מדי! הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אש. הייתה הזקה, פחד אלוהים, כוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על הזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלע. לא הייתי מוכן, פתאום הזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות סגורים, סאדני! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן שאתה אוכל ואתה סורק לקלומות, כפרה. לא הבנתי לאנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, כפ, שמה אני אצא החוצה, נשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטו. איזה פחד, אחי, איזה פחד, וכיפת...

ברזל כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה, מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק, טאק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפרה פעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוק, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפרה, להעריך אותם, כפרה, הם עושים עבודה.

0: גם בהלה, כפר, כפר, כפר! לפעמים אני אתפצל לשניים, רצה שני כיוונים של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתה... חבוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה רואה? חצי גוף וחצי גוף, זה כמה... תהיה אחי, או כאילו מי פה, הגוף ורק הראש. יכול להיות, שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, אחי? ואז אחרי לגוף, אם היד זורק את הראש רחוק, הוא לא יודע לאיפה להגיע. איפה אתה ראש? ראש! רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה.
1: חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? למה אתה לא מוכן? אם אתה לא יודע שזה טוב, אל תעשה,
0: מה זה? חתיך, אל, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת השיר אבא בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים, איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום, חמש דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר! כולם באמת, את הום. קודם כל כך, שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותה, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות.
2: סטנדאפ זה כיף.
0: סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר שלוש שנים, אותו דבר, רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע לך, תראה איזה כיף, אחי, הסתכל. אחי, אני נוגע. זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפרה. שושי, תודה רבה! זה הכיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגל מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדלי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם שני רוסים מאחורה, באדונה, באדונה! אף אחד לא הולך עם שני רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לו ממש שני רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים, כפר, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. שני רוסים, והוא כפר כולו אחי ממותג, קורו של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע אל השולחן, רואה אותי, שרחס... תמיד אני משה רצה, הייתי בבעלה, אמר, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרחס... אני מת עליך. שרחסון, יכול להיות גם להיגמר ברצח? אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחי, צריך לתת אהבה לכולם, ואז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימש לי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושני הרוסים, באדולה. עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לי זה, שמש שורפת, ושני הרוסים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו, יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב, לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה תרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה, ולא בא לי על ריח בציפורן. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם, זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה. תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם, אחי! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שהוא הלך, אמר לי, יאללה, אני מת עליך. כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך נהיה פה יש? עכשיו. אבל לא להריב אחרי זה, סבבה? מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה כבר? שסטנדאפ, תקשיב, תקשיב, תקשיב. זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספארי עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך הדבר הזה? זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדי, בג'ונגל, מה לא ברור, יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? כל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה, מה שמך אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה.

0: קטנה, קיבלת האחרונה לחג. הייסון? דייסון. תוכן לחם? תוכן שמש. תוכן שלש אוהב בבק. מישהו אמר מראש, אוהב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא אוהב לך בבית. לא, טוב, בבקשה, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון. דייסון זה שואל הבא, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלשום הייתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות ובאתי, חזרתי לבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, הייתה לי משעת כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה את זה. ממש מלחיץ לי שמשעת החולצת הברדלס היא סועדת, שלשום הייתה לגן של הפינה ועשתה, לבושה, עם הטמטום הזה, מה זה? תחתון של פרד פלינסטון, מה אתה אומר? היא שומעת, מה אתה אומר? מה, ומתקבלת עכשיו כפרה לעידן הקרח? למה אתה אומר? יש קבלה לעידן הקרח? כפרה יש לה תסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר לך, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחים, מתנות סחים, אחוז שרמו אותה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפר, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שאלה, בלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרחורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה כמו שתנו לך מייצר חשמל? יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל בייצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, אמרנו בכושר חוש שרמוטה. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי צריך, חבודי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישרן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה. כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי, זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורת הענבים, זה מבט בעיניים, תכף תראי, זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני אסיים אותו! הפותחן אמר שלא יוצא מיטו ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, מה אתה מעונה לי באופן אחר? אני אומר, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא יודע מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משם מה שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא יקייסו אותי!
0: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, אמרתי אבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שואל כזה, שושי ארוחה!

0: אבל אמר שבאת לפה עם חולצה לבנה של...
1: מחר אני אהיה כוח אותה
0: אל תחפשו קרים בתקסים ושיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה עלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצה, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא הקול איתה, אתה לימדתי, ואתה הילד, אתה בנוער.
2: אמא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בהופעה, תעשי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, תחי שעון, תחי שעון, אמא.
0: בן כמה אתה, אחי?
2: 16 ואחרי, אז
0: התחלף לך הכל! אתה יודע איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדו מדבר ככה, יואי, בכיף והחיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ועוצר לך.
2: אמא, צי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ויוצא לך
2: אמא צי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לא עונה
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושי צי
0: גלי הצבתא סבתא מה נתמקיס? נתמקיס
1: מחר

0: החולצה הזאת כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה? מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שנמצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה את אומרת?
0: יש מבצעים על מקרנים? סבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מה?
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ! בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ! וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ! כמו כל החולים לך הבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השאלות, תביא את השאלות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אותם, זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה? איזה כיף. גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים? תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים לזה מיתוג? מה, באמת לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק רמת... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצה ימין בחוץ כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה,
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק,
0: נראה. חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד בלילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, איפה קונים?
0: על הכפרה עובדים. תבדקי את המתג שלך.

0: Open Show.
1: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? אם לא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
2: בקולנוע.
1: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בדיוק אותו דבר, יואו, איזה גבר רגיל. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני 3 שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, ריחשת את פרדה, הכי מרגישה את חושותה, הכי מלא את מתחוני. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, היה בן של 1000! מכירים את 104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוחם חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה ילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אבל אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. מה על הכיוון שלי? הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולנסיה, שודו. הוא בא אומר, יאבא, יש לי פיפי, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי יש פה ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד, תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מוטיל לתעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר, איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, מתי שבזין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך, הפוך, אבא. חבר, אמר לי לכתוב שיר עליך.
3: מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תנחו כפיים, הוא תימני, אוקיי, אין מה לשמוח. לא,

0: הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר. אתה אומר לו, כן, שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי דרה פלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.
3: שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביא אותו. כי לפעמים, הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה, ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של, אני ואימא גונבות יחד. יש לך צחוק, יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה... אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה. ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט.
4: שוקולד
3: להתעקש. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל? ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה? אני משאיר מאחורה.
5: שוקולדים.
3: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה. יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת, היום, תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז אתם יש לכם מנטוסים ועניינים?

0: וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה, אמא, מתי את חוזרת מהעבודה? אמא, תחזרי מהעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
1: תמזוג לי בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. הילד המסעית ברוורס, אמא דפקה.
1: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס לעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
2: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו, תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יחמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רציתי רלולה. אז נראה לך קטע, לא יכול. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, תראי, האובי. האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
3: בוגר מספיק להבין.
0: יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה אבא, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת את האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון, יש פה בנים בשור? מה? הפסקתי לראות חדשות, שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, משהו כן. ערב טוב לכולם. קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל האובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך לקנות בשילם ז'קט, מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה, הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט של הכפתור? הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, אתה לא! איזה פחד. הלך אסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בוא נרגיע קצת.

0: הנה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי יש לה ססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשהיא מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות, כל החדשות רק מדברים על, על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השסע גדול? אני אספר לכם כמה השסע גדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השסע גדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני ואת הצד השמאלי של המדינה. היו ימנים ושמאלנים. ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים. אני הייתי בשוק. שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי. זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחבתי על אופניים, סאדנלי, מישהי עשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומט, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל את, אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלו לא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית, שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום,
2: אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא.
0: האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
1: אגדור, דוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יחתיך.
4: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בזק? נראה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: ניתוטים, ניתוטים.
0: היא אבא.

0: בעצם, אז כשאתה מחייג, יש איתותים, אז זה שולח איתותים? מה זה, אבל איך, אבל אני כל...
1: בן אדם הפך לדולפין. זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה. לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! כן? טוב, ואימא מה עושה בחיים?
2: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון! כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם, איזה טירלו, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז נוחה קינג בוכה.
3: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טירלו, זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
4: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טירלולים, נכון? NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
3: או, כפרה, הנה, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול. All the things... זה NLP, לא?
1: הילדה בשוק.
4: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
2: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
2: נגיד, במילה לנסות.
0: כן.
2: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה כישלון. וכמו שטייס, מגיעים לנמל
0: תעופה,
2: הוא לא אומר, אני אנסה
0: למחול. אז לא טס בארקיע, נשמה.
1: סין יקרים, כאן הקפטן שלכם, בוא נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסה. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס, הטרלול הזה?
1: הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות.
0: אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים.
5: אני ואימא ניסינו לגנוב יחד, זה לא עובד, אני ואימא גנבנו יחד.
0: חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי עם הקהל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברוך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בבקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב...

0: עכשיו תיכנס פה לביקורת, אתה רוצה שתראו את זה? תיתן? כתב, אבל בארץ! גם פעם ראשון, מי? הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש? מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לענות! הארץ! הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג! הארץ! זה דפים של כדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר! הארץ! מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה, תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם! חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה! הזום קומדי בר! שלום, אני רוצה שיקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע... הוא מחייג בבזק. רגע... הוא מחייג בבזק, כי מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת. רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, משתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע איזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי. או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ב... יאללה, כבר קוסמון מקס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום. משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם, עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עשיתי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחרר תיזהר שלא יתפרק לך הגן. תחכה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליי עם פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים, אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשואה מה לו זה? גרושה 3 פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה אתה... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עושה את חרב. אל חסן! 3 פעמים? די, באמת, גרושה של... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה 3 פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
1: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזית, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה. העובי.

0: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, אמרת שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור, שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי, לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למדת, תוך כדי תעשי מדי דבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי, גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה. גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין.
1: מה לא זכן?

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח איזה יום אחד, אני הולך ברחוב, מישהי מצביעה לי על הג'ינס, אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לו, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, עצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני הורג עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה, מן פעמיים, הכל היה סבבה.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, כפר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה אותה זורקת אותך למים, לאיך כושל הרב? אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר.

חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. מסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. משוגעת, אני אומר לכם, משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, ואומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, לא איזה מסוק, דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לילד בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום, אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אני אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: שסטר זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי?
1: הוא לא יודע מי זה מושה שור!
0: קבל את המבוגרים כולל אבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
2: מושוש! המבוגרים, מוש מוש! מוש מוש!
0: מיני גרושות מאחורה עם אינפוזיה.
2: הוא עיקר אביר. אבל תמיד יש לך את העוד. מושה שעובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה.
0: מושה שעור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר. זה היה שור סטלן. היה לו אוברול שהוא לקח מחביתוש. פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה?
2: רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע.
0: אתם לא יודעים אפילו מי זה היום, אתם לא יודעים אפילו מי זה היום. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, קראו לי כחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר.
2: יוני, מי אומר, מה אתה הגאדג'ט הזה?
0: היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי אין?
2: יופה!
0: כל הילדים, כפר, בור של חר, קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אותם, לא מבינים פעם איזה...

0: קשה היה, היה קשוח, רבותי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא בשיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם היום את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיית מנזרת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה היה חלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
1: הנה, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיע. אתה בדרך לתל אביב לאודישן.
1: בוא רגע.
0: תחלי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
1: תחלי את זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי איזה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי וטמי, אלוהים. אתה הסכנה מופתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
1: נעם, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבת.
1: שקט, אזרוק עליך פתמה על הפוש.
0: יחזיר את זה.
1: נעם, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
1: כך שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבאתם באין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישן בתל אביב.
1: כך שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה, נעל.
1: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל, עם השקיות. חלומות שלו וחוקים. מה החלום שלו? את שתי גדול. מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך. קודם כל תבוא הביתה, תעונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא צריך להם, לא קרן, יאללה. קצירת המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים. זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח פה, מי כבר עושה בחיים? עצמאי, וואו! ברוכים הבאים לשעשועות! מה מיקי עושה בחיים? איתנו שני מתמודדים, הבחור שכאן נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך?
2: דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
2: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה. רמז אחד, וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
2: השעשון בוטל, הלו.
0: אז אנחנו נשאל את אימא, אימא, מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא, אימא, מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, את נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא, מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה. אבא ואימא, נו, מה יש לך? מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת, בבקשה. הזוג שלך פה? איזה חמור.
2: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקטחתם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה המשבר האחרון, על מה היה הריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו כשקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר אמר עדן, מי שלא רב לא מאוהב.

0: too much shine.
1: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים, די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו.

0: קטן, חייב שיהיה באיזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, פתח.
1: חורמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב. בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים, תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפר העין.
2: לפתור,
0: לפתור, לפתור, לפתור. איזה כיף לכפר, פתאום המחושים, פאנק, יש לו סיפת מחוש, פאנק. אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר, סבב, קיבלתם טיפול חינם. אבל בשבת הטיפול. יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. תורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפר. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך בערב. די, די, די, אני מאוהבת! שמי נתיק כזה? שלום, אחזים, רוצים משהו אחד? דברים מעדיפות פרחות. שחור כאן ארסיות, כמה אני לא אין לי זרימה. אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אבל אולי! אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו אסית, אסית לייט רוקדת על הרצפה, אסית יותר על הבוקסה, ואסית הכי כבדה על הגג של הפורום. אבא, אבא, אבא! היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו... עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
2: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
0: טוב, מישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכתבה איזה נאווה בלוך, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקו, אבל לא רוצה לציין אותי. אני אכתוב איזה ספר. שלא, קוראים לי נאווה בלוך, ואני קורבן. זה שלי אוהבת סיפור ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שיטה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי עם מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
2: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. קוטביות, אבא בבית,
2: שלום.
0: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
1: אני גם תימני.
0: שנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים פרחות, אני עד הסוף, ממצא

0: Son.
1: אפשר שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רגע. אני מדבר על הכלב בתוך רגע. כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושי לאחותך שאני אתן לך שם מהקטע, בת של זונה? מה זה השילוב המוזר הזה? מה זה, ארוחה עסקית? מה יש בקטע?

0: פה רבע בגלה קינדר ברנו וסקה של קש, מה אתה יודע? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב יבת אלף. מכירים בטיול שנתי שיש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא, אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו, זה מצדה, תהיו ליד ושם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את אחי, נשנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת, קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב, קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מאמי, נהני.
1: כן, כן, הכל בסדר.
0: שלך זה מייבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה צריך לאכול את זה בכלל בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע, נגלו את זה שנייה, אני מגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת גורם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חשבי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, אז תהי להתעטש לתה החוץ, או לא יצא? ויש לך, טבעתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. אמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: Ten Show.
1: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא יושב איפה שהוא רוצה? אבא
2: של הסידר.
1: מה זה אבא של הסידר?
2: לא היה לי
1: שיבים. לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות. אתם יושבים שם.
2: באמת סדרן תחנות.
1: זין. תראו אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע מקבל פתק ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים. אז הוא צריך להיות צד אחד של העולם והוא צד שני של העולם. דודה רחל, דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה? אני קרוב לרמקולים, האורות מסנוורים אותי, וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן.

0: הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגר את זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
1: מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה מחיאות כפיים, גבירותיי, רבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפר עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטה, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, ברוך. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה לא זיתו, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאו רובל טאקר, שאתה... אני בולע אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם... יש לי שכן בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי! אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילדו הילד שלו, ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינה במעלית, נכנס לרסיסים לעיניים, אומר לי, אה, לא, למה קלמנטי? מה הצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף הנר? ואומר לי, תיזהר למה, עומרי, כי אלרגי לבוטנים. טע, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. עומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כאן יעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה הוא שובר לו את הבטן. הוא מתגלג' במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. גנה רמה, כמה נמה. תראי. אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אימא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, אני משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, רציתי איתו אגרסיבי, בא לך, פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר, אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לי איזה פעם על ילד בן ארבע. פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני ילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש. פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורקו לך. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלורים, כמה פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים פונה, אני לא שכח, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני בא. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפרה בבית. אבא! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82 ואתה משתמש בכל כסף? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, נראה לי אוטריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה משהו, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא נראה לו. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע, יא שמאלה, ימינה, מה דופקים? אני פעם פתחתי עם הפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו בתור רופא, רבותיי?

0: בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפר, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפר לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. איך אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת? נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, בכוונה זה עקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד ריבי, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה.
1: אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר.
0: יש לך שמחה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצלמים ידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפר, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. יש פה מישהו שאהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך?
1: אימא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבש כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, לך אל הנמלה עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן, יבור של חרא, תן
1: לך. לא, אני אין לי בלי הגוגל עליי.
0: נו, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, ואני אומר, קטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף, פריט, פריט. צריך, תשאפי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים את דאק פייס. סלם שם, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? עשרימה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה את עושה בחיים, כפר? למה יש חשוב לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך חשוב לך פה תאריך 1987? זה קשור אלייך ל-1987 או שזה הקוד לכספומה?
1: יואו, רשמתי את זה כתב מראה, יואו! נבלע לי הכרטיס! אלוהים, אלוהים!
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם באנו ביחד? חצי שנה? די, שמחה? די.

0: טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
1: אפשר לעשות מופע להכל הולך, אחי, רק צריך שיפוע, אחי. וואו, אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק, גררר.

0: מה, מה, מה, מי? לא שמעתי, רק שמעתי... טוב, אני רוצה להבין. כן, מאיה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שיהיה לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא. כפה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי מתנשק בסילבסטר. הבנו, הבנו, כפה. הפאניקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקש נעתר, הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלן. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה אצלך? יש לנו 5 דקות,
0: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחה, אתה נראה. עוד 3 דקות. השעה שלך לא מקוון, כפר, אמרה עוד 3 עד 5, כפר איפה אתה חי, בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. מה, התחלת את המבצע כבר? זה פדיח עוד, בוא תסתור עם הסנפירים ככה מהבית! אתה אמין אני? אני מכוון את השלום פעם, תגידו לי, קצת אם הוא יצא, ונסרה למה איתו, הרגתם אותו אחר? אם הסמלה תפסת אותו, יאו... טוב, אנחנו רואים את הסנפירים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום! לא יודעים להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורה, שתי דקות! היי בצד. ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10, 9, 8, היא כבר ישנה.
2: 8, תאיר אותי.
0: 7.
2: לא 7, 8.
0: 6.
2: לא, שלא תאיר.
0: 5.
2: יא בן של זונה, אם תאיר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי. לך, אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש, יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה, באתי עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה. אין ממנה, לקחו כל החלה. הם לקחו עם הכלא, יש להם ממולדת, ואני חוזרת לכן, כפר.

0: באתי עם חמצית, את והמלכה כעסה עליי. אני לא ידעה אלך, חשכת ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט רוג.
1: מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שמייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קשתי, קשתי! רוצה להרוב את זה, קשתי, קשתי! יש דברים, אתה זוכרת? זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מטה, מטה. צריך להפריד ביניהם. מה קורה? זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת לה שקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה? אגב, דברים שמייבשים ביד. מכיר את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו לא יכולים, כאילו שותפים. מישהו שם להם, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9,
1: 28? מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כולם? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
3: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול. אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שראינו את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה.
4: שחר חסון, זה אני.
3: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נעשה להרגיל משהו, עשו טלפון, מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד,
1: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר? תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו בלפני שנה, נשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כבר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שם משם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום

0: אני סתום, סתום, שאתה תגיד, אמרתי, כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שיניתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנה.
1: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
0: אלה, מיני, ראה את הבחורה עם כובע ושפה.
2: מה נשמע?
0: אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס אותי שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תמרתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ואומר, יואו, יואו, אחי, אני לא אשחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, בכלל איתך. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של הווישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, יש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. אני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא יכול לספר לך את זה. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא אמרתי את זה. ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, בתמפיס שלך לתוך הינשוף, עכשיו אתה נתנו לי חששות, אז מכירים את זה שאני נושב בכוונה חלש. אולי הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, אני שוב כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שם ביחד, הביא לי את הקשית, מכיר שם ביחד את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, את זוכר את הטמטום הזה. אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה, כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף ברשת בית, רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו... הוא בינשוף, ישנים ככה כפיות, הוא בינשוף. ביתי אחי.

0: ועכשיו עמירם טובים. יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
1: דניאל.
0: איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
1: לריסה.
0: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
1: גיטה.
0: לסבא?
1: יורי.
0: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
1: יורי.
0: ולסבתא?
1: אנה.
0: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
1: אלו.
0: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
1: אין
0: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא, מחיאות כפיים, מבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: כה, זה אבא חמוד.
2: אני משגיח, אבא. הוא בסדר גמור. ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע. אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה...

0: כאילו שאת שם בגלל, אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע? איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! זה כזה של רוני ססון,
1: שאול!
0: שאול, תנתנך, תנתנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זה ביבה עליי, זה לא במקום הנכון.
1: נגיע, וזהו.
0: מה זה שמה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מהעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! חיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגנבים? אנחנו רק תאום של סגריה, מה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה עכשיו? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דבר לא. כל השבוע כפר רעים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל. הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו שם מדי פעם?
2: לא נראה לי.
0: אני אומר שהוא העבר לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אתה חייב להסביר מה, אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלי? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, את מראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגה נועות, מישהו לפני הפליץ, ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועות בן אלף, עכשיו, נועות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח עננות, אין לי עד סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחר. סליחה, מפואת הגבוה, איזה חבוד, איזה שורה משורה, כפר, מספיקים, כאילו אומר, אני יודע, זה מלאי לזרוע, מפואת הגבוה, מפואת הגבוה. מה אתה עושה שם שחר?
3: אני משנה את הראש של המודע!
0: כי כאילו חזקתי למה שאני. הצחוק הזה בשביל... איזה רב זה יתאמה לנו, אני הולך לבד אליה. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של להדיר מילה. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. זה נקרא, STP 40, STN, גם איך?
4: זה כל המזרחים, אבין יולי. אני רוצה לראות את זה באנגלית, דאבל יו וי.
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שאומרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן מי שאומר את המילים. והיינו שומעים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on phone, you know.
5: השיר השקט של אחי אהבתי, I'm finally gonna furniture,
0: I'm finally gonna furniture, I'm finally gonna furniture. עכשיו הוא שיר אהבה לרעידים לפרניצ'ר. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי לו הייתם בזה, והייתי מתחכך על הספה.
5: I'm finally gonna furniture.

0: חוזר בית ספר, פעם נגיע לכל, דוחף את הפלימה, בין החיילות של השפה. הייתי מטורף, בגיל 11, פעם נגיע לכל, ילד שבור, חוזר מבית ספר, רק אני נגיע לכל, ילד מוזר, גם מגדר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השאלה, כאילו, ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשולח שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי. הנה, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השפה. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסרים דרברים לדחוף את הבלבל הקריות של השפה. איתנו אבא שלו.
1: אני לא קרוב את הבלבל! אני לא
0: מתראה לך! איך שמעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחרי.
2: אולי אני לא מבין כלום.
0: אל תשים אותי שורה ראשונה.
2: אל תשים אותי שורה ראשונה, אין. אני...
0: מה עושה בחיים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה חשבון, לא הייתי אקח אותו, הוא עושה ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות חיים.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
2: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יאללה בקינטור, כמו הבחורצ'י כזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
3: כללי.
0: כללי. כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה. תראו לי את החוצפנים האלה, מזלזלים באינטליגנציה שלי, חיבור בתוך חיבור במקביל, טוב, שחר, אתה לא עושה טוב מה שחשבתי. יודעת, אני יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן, חיבור בתור, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני, חיבור בתור במקביל?
2: לא יודע, לא הגעתי עכשיו.
0: אתה מולה לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שולחים לקרוא טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מבין שולחות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
2: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
2: איך לא למדנו? עוד לא למדנו, הוא צריך לעצור לעלם.
0: שהאיש הזה מתולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בתור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק אורם, אתה יודע מה זה? בואו, בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק אורם? איך?
4: יודע.
0: יודע, מה זה?
4: במעגל חשמלי,
0: אלא... אין לך מושג, אה?
2: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז
0: חינה כהפרה של שקעים, לא מאמי. מי מדבר פעם, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטור.
2: דוד שלי, אשתי ואשתי שם.
0: אין כך יכול להיות. כמה נשים יש לך? אתה גול? לא יודעת. זה מה שאמר.
2: דוד שלי, אשתי, אשתי שם. תורם איציתי, דוד שלי, אשתי, אשתי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה יגיל, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הגימון הזה?
2: שנותן איזה כאבי בטן, בא לך למות, איזה כזה ורביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שהוא בסוף, אספו את זה מכל מיני עובדה. גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יג'יל? פתח אפליקציות, תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים, יורדנו, אבל זה? יש לך את זה בטלפון, אתה חייב את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מתחיל.

0: de quelqu'un? C'est ton mari. Attends, putain, c'est quoi là, tu m'en as là, attends. אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז אומר, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי שבוע שמונה, שצופה שלגלם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10, ואומר שאין את כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך בק באפליקציה?
2: לא, אין לו תעמי.
0: אז זו אפליקציה נכונה, תעולה על זה. טוב, אז תשאלו רק שעשו סוף עבד, אתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אולי אשתי.
0: שושן. נפטרו מהסוף שלה. פתאום היי.
1: החליפו,
0: החליפו. חיבנה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך? כפרה. איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת. בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת. מתרגמת למה? ושמשתי בעיגון? בעיגון של ה... של שפת הסימנים? נכון, כבר אין עיגול שריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה נשמה? אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סתם באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? כן,
1: וואלה!
0: גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו, היה לי מולדת, חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך? זריזות! מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה דעת.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש מטילה, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרי בשביל הקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה בנכם משהו, לזרף פה את הבריחה, כמו דורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סלם מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרות לי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not from Israel, כל מילים כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! גריינדר, גריינדר, גריינדר, גריינדר,
1: גריינדר, לא יודע
0: מה
1: שאתה יודע. אה, פומפייה הזאתי. וואו, וואו.
0: למה שם גביעת שולמות בפנים?
3: אתה
0: פומפייה. אתה מאשר כעפר מה? מה אתה בא, מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר. גריינדר, גריינדר, גריינדר. גריינדר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן אני אקח לה, תנסי לי!
1: אני בינתיים מגיש אחרת, תנסי לי!
0: איך אני אומר, אישה הזאת, אולי אישה?
1: מאשר עם ג'וני מוקרם.
0: ג'וני מוקרם, זה שרציתי קודם, ולא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי? הייתה לי את המילה מוקרם, כוס אמרנו. כי כאילו עשית גבינה עצומה בתוך הכספר,

0: וכך שאחרי מקפר הכל מוקרא, אחרי משמעדים אחד השני אפילו, זה מעלה לך, אוי, אוי. גרנדר זה פומפיה, ונגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטן, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יעד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מראה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, תהייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה, תהייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת, בניתי עוד קומה. אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: חסון.
1: נקרא יורו ווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו? אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע, כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר הייתי זה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה הכיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... צריך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה. היונה כפרה, בום. לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם, אני שמח, בונה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל להרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, זה אבא לב. תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרת לך, קח שמאלה אחרי הממלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב בכפר, יש לך חלון כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי. תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר. אני ישבתי לידך אחרי אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס? זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף. אחי, $14, סלום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, $14, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלך נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
2: התקדם והתקדש.
1: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד. אוי, לא מצנחים, וולטרים לצרה תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לוקוס, אחי. למה אני יודע שלוקוס זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרוע. כשהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפר. אני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס. אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים. הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים. גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה אושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי, היי, היי, היי, היי.

0: למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס. זה את הילד של הביזנס, זה לא את הילד של פשוטי העם. יולו, יולו, יולו, יולו! מכיר את הדלת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם העגלה של הדיוטי, יא בן שם. אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה איזה בעוד שיבה. זה, יש לו זכוכית כבדה. בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברת. עגלה או הברת. שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, בלרררר, זה היא, זה היא! פיקה של ברך, בלרררר, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, עם תפריט, שאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, צ'יקן פיניש או הפיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או הפיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחורה היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נשתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, כוס אמו. אתה תמיד כועס עליך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמניה יש 2 שניות רכה, ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה דבר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שאיר, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שאיר, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, יא בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק 2 דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שכזה, עכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרווחים. הרגש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה? מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר? כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תילות.

0: המשפחה שלך פה? איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קוללו, קוללו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד, כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח.

0: אשתו של דני, איך קוראים לה?
1: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאלתור הזה, בבקשה. אתה יודע מה עושים את הפעם? אם יש לי קור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקע, זר!

0: עיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. לא ממס על החיים.
1: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
2: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא לחוץ!
0: שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, את על אחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך. אין לך את הקבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל אתה בטריפל. דני, מה עושים?
3: פקיד!
0: לא במקום, בבקשה!
1: איפה אתה פקיד, נשמה שלי?
0: פקיד,
3: הוא אומר לך שאתה סופר!
0: כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! את האנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש!
1: איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני!
0: אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1!
1: אתה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחי, תענה.
0: דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
3: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
3: רוטי.
0: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה.
1: תלבן אותי בשמות.
4: בואו יא, שביע. בואו, תלבן. שלומי, שלומי, שלומי, שלומי.
1: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי?
0: נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
3: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים?
3: אתה בחיים.
1: נראה לי משפחה שמטורללים.
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של ההטענה על השי, שאתה רואה...
1: אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם נגיד לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! למה שאני אוהב להציק לאי רובוט? אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני עלה בן 70 ואי רובוט שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא!
0: יכול לצאת רובוט!
1: שם לו כל מיני, כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על השפה, פוץ, נכון?
0: אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא?
1: אבא שלי התערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
0: שושי, שושי!
1: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק.
0: בלי, אתה לא מלוי פה.
1: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוב ביד.
0: ניתוקים שלום, רק ביבי!
1: טיפס את זה, אחי, באמת טיפס את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. יושבים במסעדות שיפודי, שיפודי חן בתל אביב. חבל, תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה. אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחילה, אבא, אבא, אבא! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבן ארי, החיים שלנו תותי, אם הוא אומר משהו, ואני אתן תודה. תחילה! תודה! קור! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אבא שלה פתאום סופר בלטות? לא ביקשת ממנו כלום!
0: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש... לא, זה לא ייכנס! מה קנית?
1: ויש לו כל מיני משימות.
0: אני אמור לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב.
1: אין לי יונים.
0: אני אשים לך שיהיה לך מרחיקי... אני ארכיב לך ככה, בלייזרים נגד יונים.
1: אבל אין לי יונים.
0: אני אשים לך ככה, ככה! כיפת ברזל נגד יונים.
1: אבל אין לי יונים! אמצע הלילה, אני שומע... אבא זוז משם.
0: זה לא אני!
1: יש לי מסכנה בשיחים.
5: הוא הכריח אותי, רור,
0: רור. קצין,
5: רור.
0: קצין,
5: רור.
0: שושי, די, הוא עבר עלינו. איך יצאתי נורמלי? דני?
1: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
6: אני.
1: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
6: אני.
1: שלום, שמח קודם כל הצגי.
0: ענת, מורה

0: למה, ענת? ספורט, הפעת, לא מורה נשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אתה יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין כבר. מה הראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח עם גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שלי הייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דנדינו, אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
2: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק, עולה להוא, יאו, בחיים לא יש לך את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. מה זה קינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
1: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו, פתוחה! תקוחות מכחול, נשמה, כאילו, מצווה עם הדבר הזה. וואה, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיוף, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קאזי!

חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שערוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה ממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא עשן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה

0: רוצה שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אנדי ואקסטוט שהתפלפו שם. זה אין לי בעיה. אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה. אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין. ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא ההוא עם המשקולות וירים סקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. ההוא שאף אמוניה, ההוא הזריק לעצמו אכול מזגנים. עזבו אותי. לא צריך להתאפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד. מה יותר?
1: ועכשיו אליהו ברוך. Hold up.
2: מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בהריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב את הצעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך נלחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באלת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באלת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאלת, נסענו לאלת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאלת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של הרומא, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. היא מסתכלת, אבל אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: Ja, ima pa pohvali.
1: Kaj se, abahom, a nemaš gdje? Ovdje sad ga mu, jede to, jede to. Ne znamo gdje ne, na tam ono je ne. Gdje ne, na lijem šata, bolje ben, super šata.
0: Nekim se ćemo gdje, a nije aldeja naša, a tebi aldeja, če nije dadi, a tako su hrk rumo, pa mazo je te. Šlos, eze kaj šabat, abla, maš imha? Šaul!
2: Šaul!
0: Šaul! Nekada še roni se sam, šaul! שאול, תנתנך, תנתנך. שאול, נעים עוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם מנחם מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. מגיע, וזה. מהנדס של מה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבריים כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! החיפור את האינטרקום הפוך! מה זה לגנבים? אנחנו הולכים לתאום של סגרת, אה? יכול להיות שחיפור את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה כאן? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו תמונה לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר מרים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגול המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה, יש מצב, אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
3: אתה לא נראה לי.
0: דיבר בשביל העבר יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, את מבושון! וואלה, אני כבר עולה לגבה מאוד, מישהו לפניי פליץ, ואני פה, אני פה! אני ואתה, אחי, אני חטפתי, אחי, דה פאק נאות הבן אלף, עכשיו, נאות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בתוך עננות, אין לי... בגלל שאני נמוך, תראה, זה ממש ביפה לצחוק על דרצ'אפה. סליחה, מפואטה גבוה, איזה חבוד, איזה שובה משונה, כפרה, הם מסוכנים, כאילו, אני אצל מלאי לזרוע, אבל הכל, מפואטה על הכל! מה אתה עושה שם שחר?
4: אני משנה את הראש של המודר!
0: כי כאילו חזרתי למה שאתי. הצחוק הזה בשביל... איזה רב זה יתאמה לנו, אני הולך הבא לגן. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אני כל הזמן פיס קרה של להדיר מיל, כאילו זו אותה אחת שבאה להפיץ בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בניין קצת שמן לצירים. איזה נקרא, SDP 40, SDN, גם איך?
1: איזה כל המזרחים, הבינוי! אני רוצה לראות חידות שלי לדעה באנגלית, WWE.
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהיום הילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שאומרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן לי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French, I'm French, you know. I'm French, I'm French, you know. אתה מבין את השיר הזה? אתה לא מכיר, בגלל שמה, I'm French, I'm French, you know. מסביר לחבר, I'm French, I'm French, you know. אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French, I'm French, you know. ואתה כנאי, I'm French, I'm French, you know. French, I'm French, you know. אני לא יודע לך מה המילים, תשאר רק את הלחם, אתה מנהנה?
4: I've got the farmer!
0: לא יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו פארמר. היה את השיר השקט של אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אח

0: אני הייתי מפר לצ'אנס. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, ובאמת חזרתי לרייטל, בזה הייתי מתחכר על הספה.
1: אוקיי, אני גם אפר לצ'אנס.
0: אומר למה, תמיד הייתי מתורר חוזר, ואני צאתה אפר, אני גם אפר. דוחף את הפלימה, בין הגדול של הספה. הייתי מתורר, בגיל 11,
1: אפר, אני גם אפר לצ'אנס.
0: ילד, ילד שבור, חוזר מביצת,
1: רק אני גם אפר לצ'אנס.
0: ולכן, הוא גם אמר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, כאילו. ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הגליות, החבאתי לשורה שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? הנה, אתה לא דוחף את הבלבל הקריאות של השפה. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון דרברי לדחוף את הבלבל הקריאות של השפה. איתנו אבא שלו. אני עוד שם לא עושה את הבלבל! אני לא מתראה לי! איך שמעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: אולי אני לא מבין כלום.
0: אל תשים אותי שאלה ראשונה.
2: אל תשים אותי שאלה ראשונה, אני... אני...
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך לזהר שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא עושה ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז צריך לתת. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רעשה!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים כבר אותך.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
2: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, תראה לי בקינטור, כמו הבחורצ'י כזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
3: כללי.
0: כללי. כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה. תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בתוך חיבור במקביל, טוב! בן שחר, אתה לא עושה טוב כמו שחשבתי! אתה יודע, אני יודע, שנייה, אתה חבל לך על הזמן! חיבור בתוך, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה זה, חיבור בתוך או במקביל?
4: לא יודע,
0: לא הגעתי עכשיו. לגמרי! איך הגעת עכשיו? איך הגעת עכשיו? אתה רואה לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שאתם לראות טלוויזיה! עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את קורות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
2: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
2: לא למדנו, הוא צריך לצאת לערב.
0: שאני אביא, שזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטוח, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק אורם, אתה יודע מה זה? בוא בוא בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק אורם? איך?
4: יודע.
0: יודע, מה זה? אין לך מושג, אה?
2: מעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. אני מדבר לך, מי זה איתך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
2: דוד שלי, תסתכל.
0: אשתי ואשתי שם. איך אתה יכול להיות? כמה נשים יש? מה, אתה גואל? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
2: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תראה, איציתי. דוד שלי, אשתי ואשתי שם.
0: איזה בטורה. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל! היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? גיל, לא? איך? זה היה גיל, זוכרים את הטיעון הזה?
2: שנותן איזה כאבי בטן בל חלמות, איזה כזה ורגיון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, הנוזלים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל. מה עושה לכם, יגיל? פתח אפליקציות, הו! תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי.

0: זה אתה מדיני שלך? איפה אתה בא? אני אומר לו אבל זה... סיבן, יש לך איזה לטלפון, אתה אחר את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מיד אפליקנציה? סלקום אמרים. סלקום אמרים, אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. תגיד.
1: אני אשתי שם.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי יש פה תמונה שצופה שבנם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: יאללה תאמין
0: איזו אפליקציה נכונה ותאורה לזה. טוב, אז תשאר לו כשסוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי,
0: שושן. נפטרו מהצחוק שלה, פתאום היי.
1: החליפו.
0: שיבנה לה עצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם הוא נוס בחיים? מתרגמת, בגילי הזה את מתרגמת? מתרגמת למה? ושמעת בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון? כבר אין לי גוש ריבוע, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית? וואו, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות, אתה? דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף, לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, זה חדש לי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English, כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה, צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת את השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמת על.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע לי על את המידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, גם דורך לה סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must not know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרות לי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני כושר, אמרו, פרמי זה, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה. גריינדר. אתה יודע מה שאתה
1: עושה. אה, פומפייה הזאתי. וואו.
0: למה זו מגילה צולמה בפנים?
2: אתה
1: פומפייה.
0: אתה מאשר כאפר מה? מה אתה בא, מה אתה בא? לא משנה, אני רק אומר, גריינדר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן אני הייתי ככה, אתה תנסי לי!
1: אני בינתיים אני שואל, אתה תנסי לי!
0: אני לא יודע, אישה הזאת, אני לא יודע, אישה!
1: מה אתה

0: on m'a fait une jolie macram. J'avais mon grand-père, j'avais dit quand même, j'avais la macram, t'as dit. כי בסוף הגבינה עצומה בתוך הספר הזה טוב וכך שאחר מכפר הכל מוקרם אחרים שעבדים אחד השני יפרים לו זה מעליך גנדר זה פומפיה ונגיד אני צריך את המילה נחליאלי וייקטל ואין שם מילה מצחיקה והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת זה איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל לא ידעתי את זה אדמס אפל ולמה אומרים? מי שלא יודע אני אגיד לך למה יאצ'י תענה לכם את התשובה אדם זה אפל כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדם זה אפל, התפוח של אדם. הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה, הייתי אחי. שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרתי לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה מלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
2: מה זה אני רוצה בלון?
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.
0: ועכשיו נחום דידי.
3: עבר לי יום מוזר, עבר לי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי, אחי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. למי הצבעת? ביבי, יאללה. אני ביום של הבחירות, מישהי יצא מהקלפי, אמרה, אני חייב.

היא הבאת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי, ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו, עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו, נגמרים החגים אוטוטו, כיפור זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית עלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית עלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי, לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה, יום אחרי באתי לאתיופים מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה, באמת המשיך את הטירוף שלו, הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מי טרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות, יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך, איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילו פעמיים או שילו? שילו, ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות, אני לא מזמן הייתי בחתונה הכי קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריך היונים, היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון, חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה, שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שיבו, זו עונה מטורפת של חתונות, אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש אליי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, אילון, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאמא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים, אשתי חולה על מגנטים. אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אזכרה לצ'ק. זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ. סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאיך כושר. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאוהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים.

0: שלך פה.
1: חצי דקה אחרי זה נשבח, חצי דקה אחרי זה שחררתי נוט קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני בלך סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב את הצעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס לסוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. זאת אומרת, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום, אני והמוכרת לבד. היא מסתכלת ואומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: אמרת איך על תימנים, אני גם אחר כך אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב. אני עד לנאפית. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות גרה. שילוב מושלם, שני רווקים, ברור, אז יש לך רווקה נשואה, נראה לי. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את? את... פתח תקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא יודע, לדעתי ראש העין, אבל אני יודע. את חולה מת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לעשות. זה כמו סרסור, יאללה, נו, אתה. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדרת עניינים, פתח תקווה, טוב, אני רוצה, גט טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה כבר. אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים לשכנוע! איזה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? האם מתכחשת הפולניות שלה? זה נקרא להיות פולניה!
2: לא, אני כן, אני כן! פולניה!
0: תודה רבה, כן? הייתה לי חדרה אשכנזים, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קנידה, אנחנו מכירים את הטירלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה לוז לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קנידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה? שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המוטנק של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קו, מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. מותים!

0: היא שם שקדי מרק עם מטבעים אחד השני, המטות חסד. זה אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה פרגוני על, יואו, אמא, ממש טעים את זה היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? הקלידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: ממש טעים. אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא.
2: אמרתי לסופר של טבעוניים, בלימבו. תקשיבו, זה סופר, מתחילים לדעת שיש כזה דבר, קודם כל שקט, הם ממשים הולכים כאן הטבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גרני משבילי. ספרייה, שקט, זה לא מובן לי.
3: קופה ראשית, לקופה ראשית! רק קופה לקופה ראשית! קופה אמרו, אין נחום!
0: נחום לא
3: עובד שלך! נחום, נחום לקופה ראשית!
0: אין נחום בחברה!
3: נחום! נחום לקופה ראשית! קופה ראשית לנחום!
0: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שאתה... בכלב מבח פנימה! תודה לתת, תקל לך כפר, זה פריאל! אין לו חלבון, לא אחת בשר, פשמתן, שעקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפרה.
4: עכשיו יוסי טראבלוס.
5: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא עליין חזה. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה, וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך,

0: מה? תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אם אתה נושא לב את הכלב שלך, אתה אומר לו, שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה, כאילו, אחי, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב, מה כתב הישיבה הזאת, בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פוצץ, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל. אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני באה הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
3: יואו, הוא מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
2: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. איזה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, זה הרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
3: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
2: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון, אני יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
4: שחר חסון לא הקשיב למי שהיא. נמצאת לי כאן אימא שלה, שלום שושי.
3: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
2: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה. ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
4: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
2: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
4: ארבע שנים פלוס מינוס.
2: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו ארבע שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
2: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
2: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
2: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
3: אנחנו עצמאיות.
2: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
2: כל האנשים, היום כל האימהות.
3: אני אימא במשרה מלאה.
2: לכי לעבוד, קושי.

0: אחותך, מה זה פנימה? למה אמא שלי היה לה משרה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא, אני צריך משהו.
1: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה אחת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
1: לא מבינה מה עושים כאן.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
1: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה אין לך? איזה עוגה. זה חד מוחי.
1: קוקי. שוקולי.
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: מה, מה, מאמי? לא שמעתי, רק שמעתי... טוב, אני רוצה להבין. כן, מאיה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שיהיה לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא. כפה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל הכל, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. הבנו, הבנו, כפה. הפאניקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקע שנייה יותר, הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלן. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה אצלך? חמש דקות.
0: ברגע שזה יגיע, רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד שלוש דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, אמרה עוד שלוש, אתה עוד חמש, כפר איפה אתה חי, בעידן אחר, כפר עליך. חסר אחריות, אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. מה, התחלת את המבצע כבר? זה פדיח עוד, בוא תסתובב עם הסנפירים ככה מהבית! תאמינו לי! אני אכוון את השעון פעם, תגידו לי! קצת אם הוא יצא! ונסרה לו מייטון! הרגתם אותו אחת! אם הסמלה תפסת אותו! טוב, אני אוריד את הסנפירים! אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כאפר שהשעון קוקייה אחי בבית, אחי! כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר! לא יודעים להאמין לך עכשיו, למי שעון... השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון? שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורה, שתי דקות! היי בצע... ביבי ביבי ביבי. עבר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום... תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילבסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילבסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה, אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה.
2: שמונה, תאיר אותי.
0: שבע!
2: לא שבע, שמונה.
0: שש!
2: לא שלא תאי.
0: חמש!
2: יא בן של זונה, אם תאיר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבסטר, אנחנו נתנגד.

להתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי, לכן אני לא רוצה לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש שיש לכם מלהתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה, באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה, אין, לקחו כל החלה. הם לקחו מהכלה, יש להם ממולדת, ואני חוזרת לכל, כפרה, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי.

0: במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויזה, אז כל הערב לך, שושי, רוצה להרוב את זה, שושי. יש גברים, אתה זוכרת? זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1. התנשקתם, התנשקתם? מתק, מתק. צריך להפריד ביניהם. זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת לה שקד, כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביות, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים. מישהו שם להם, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריד, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
1: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, ביי, בואי לי, כפרה.
1: אנחנו פה
0: 28
1: בני
0: דודים,
1: תימנים.
0: 28 בני דודים, היה במבצע כל העניין הזה? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כולכם? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כעבר, אני מתרגש. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
2: כן, שומעים, תחזיק. האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה. הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתי לה ביצה. זה ספר אספנות. אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי קול.
0: Motherfucker, it's a story about an egg, bitch!
2: לא. אז זהו, לא. ההוצאה לאור, בגלל שראינו את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לה את זה.
3: שחר חסון, זה אני.
2: ואין את הספר הזה. הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, ננסה להרגיל מה שעשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות, איפה אתה הולך, כפר? שבאת, הנשמה שלי, איזה כיף, אני אקרא אותו בלפני שנה, הנשמה שלי. סטניה! ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי ודודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף, שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום. אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, שתיתי כל... אמרתי, כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף. אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן? עכשיו, אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצא.

0: לדרך, ואני עכשיו את החששות, החושה עבודה, כי הווי, בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנה.
1: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך. יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
0: אתה לימיני, לראה את הבחורה עם כובע ושפה.
2: אני שמויה.
0: אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס חדים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא יודע מה פתאום אתה מתחיל לאכול סרטים ואומר, יואו, יואו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיכור בכלל, בכלל, חם. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של הווישרים, לקחתי טיפות גשם ומטריה, כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, אתה לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? איזה עקיצה. המחסום פה, לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה? אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא הולך לספר לך את זה, רבותיי. מה אני עכשיו לספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע להגיד את זה. לא אמרתי את זה. ואז עושה לי את הינשוף. עכשיו הביא לי לנשוף, בתנפיס שלך לתוך הינשוף, שבדיין כולי חששות, אז מכירים את זה שאני נושף בכוונה חלה. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, אני שוב כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שם ביחד, הביא לי את הקשית, מכיר שם ביחד את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, אני זוכר את הטמטום הזה. אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משביץ, נוהג עם קשית על האוזן. לא משנה, מה אני עושה, כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת בית, רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר הסיפורים.
1: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שאין לו... הוא בינשוף, ישנים ככה כפיות, הוא בינשוף. ביתי אחי.

אתחיל בספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלי שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כאילו אני משק איתה, שחזול, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כאפר, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלי, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה. דאגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, מחכה. ולא שערר לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלו כזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שלו, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקס, לא יודע מה לו זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נסעתי עם איזה נהג מונית, אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend.

You need to be careful. I'm a cop. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפר, אני רץ, מי אסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, כבר... אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. יש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה לבך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הראה לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מתאה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאני... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אני אומר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אני אומר לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו הארץ, אני לא הבנה, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! הכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי סוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים, תימנים, אבטיח! ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה, אחי נסע, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה, בבית כנסת, אתה יודע את זה? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי, אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, מאיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, כשאמר לך. אחי בסוריה, אנחנו עם סוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי, בחוש שערו אותה. יאללה, הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד הזקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה... את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורייך יש קנדית. אה, תראה, אני... מסתכלי מאחורייך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מה הודי? הוא הרג אותי עם הטרטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח, איפה האבטיח ומה דרגת הטמפרטורה.

0: מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, כפר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאקוש שלה. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבע לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מעליך. משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס לסוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך נלחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום. פתאום, מה קורה באמצע הדרך? מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה? מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אבל אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: מאוד.
2: בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: גיהנום.
2: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים. רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה אותי חוג. כן, חודש, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוג, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחסב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי?

0: אני והוא נשחק עכשיו משחק רבה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני אתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22. בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא עוד גדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. תראות כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו בצורה. עכשיו אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב שחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שוטה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
1: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: וואלק, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא. אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע, אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה, אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר סופגניה רגילה.
2: ועכשיו שחר חסון.
4: מנכ"ל של בית מלון. איזה בית מלון? ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה. אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית כפעם. אנחנו נשאר בבית שלא יש פה אנשים כדי כבר בואו למזוודה. לא ברע, אבל המזוודה יש לי סתם בתים נערת גומי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה כפעם? מה הטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, שם עם הכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה. אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה! איך אתה משכנע אותנו? בואו לחדרה! אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצא... למה אתם מנהלנים את המיטה? למה לנהלן? אתה נכנס לחדר ומנסה לשחרר את הסדין, והסדין כפר מישהו נותן קונטרה, לדעתי החדרנית מלמטה מפליאה. לא עשו את הקיפולים, וכמה סדינים, אני אף פעם לא יודע איפה אני אשם, בין הסדין למזרון, בין הסדין לסדין שאחרי זה, בין הסדין לסדין שמעל הסדין של הסדין, בין הסדין של הסמיכה לסדין של הסדין, מה קורה אתה? ומה זה הפס המדלי הזאת לרוחב? מה זה כזה? מישהו פעם מתכסה רק בברכיים? אתה מנכ"ל בית מלון, תן תשובות, מה זה? למה הכריות לא נוחות, כפרה? כל בית מלון, הכריות, מה זה? מכירים שהכרית שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החיים.

0: מחלקה. מה אתה מאחל לי שיש כוח משיכה? אני יודע? תעשו משהו ברצפה, כוסאו מוקו. מלון? בחדרו? כמה ללילה? הנה, הבקבוקים הקטנים של השמפון, יש לך אותם? אז זה בקבוקים חדשים שאתם ממלאים אותם, כי לפעמים אתה מסתכל, זה נראה כאילו מישהו כבר חגג על הבקבוק הזה. הסבון הקטן, מה הלוז? למה לא להגדיל סבון? מה הלוז? מגבות, אתה אומר לי, זה הכי מעצבן. הכי מעצבן כפרה שאתם כותבים, אנא עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה. ואתם מחזירו את המגבת של עצמכם. איך תזדיין לי, הבור שלך, רשימתי. אתם יכולים לקלוט, יש לכם חבל כביסה, תכף אתם לעשות פאנלים, יא בן אלף. אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. אני יודע שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על רצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל, מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. מכאן שבית מלון, רספק קודם כל. איך זה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל בן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשוע. מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות לכם, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה הזאת, אני אוהב את העבודה הזאת. אתה נכון, אתה אוהב את זה? אחי, תראה כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל, אחוז שמות, החשמל יוצא חדש, הבלון. הבדיקה שואב. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון שנייה. אני סולנת הוא, נעדם אלו. חשמל שם מגיע כושר, שיא הערובה ככה.
1: ועכשיו, שחר החסון.
0: המעפיל, יש להם את הג'וק הראשון שאתה עוד בית. הוא לא יודע שאתה שונא אותו כי אין להם תורה שבעל פה, זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יואו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. הג'וק לך, מה לוס? מה לוס? הייתי אמיץ, קראו לי נעריים, קראים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, שניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה, אתה פוחד. אתה צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ואיך לא תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אני מגל, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? כאילו שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה! אבא שלי אומר, בית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה. אכלתי איזה 8 היום, קוסומו, 8 ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה חושב, אם אתה צפרדע ואתה מפרק לך סבחש לפה, איזה כיף זה. זה כמו שתלך ברחוב, פרק פתאום כדור פלאפלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי. אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן. אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן.

0: היינו קטנים, אתה נוגע בו, נהיה כדור. מה אתה, אני חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר.
1: יש כדור!
0: הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם. הלכתי לקנות משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה. 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, הכל כחול. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייש. איזה חנות עובדת? איפה יופה? נעלמו עם כבודיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפה כשנעלה, אמרתי,
2: למה אתה צריך את הנעל?
0: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך
2: נעל? נעל הליכה או נעל ריצה?
0: אני לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסטרדם. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות, וגם הן שקרניות בחנות הנעליים, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי, תן לי, אני אגיד לך. עכשיו, בלי קטן,
2: אני
0: אומר לה.
2: אני אגיד.
0: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומרת לי,
2: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
0: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שינים. בפנים אני מת, האצבעות שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
3: ועכשיו נחום דידי.
4: עבר לי יום מוזר, עבר לי לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק את ההליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי אחי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. למי הצבעת? ביבי, יאללה. אני ביום של הבחירות, מי שיצא מהקלפי אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי, ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו, עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו, נגמרים חגים אוטוטו, כיפור זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית עלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית עלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי, לא מזמן הייתה ההפגנה שהם חסמו חצי מדינה, יום אחרי באתי לאתיופים מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה, באמת המשיך את הטירוף שלו, הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מי טרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות, יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך, איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילון פעמיים או שילון? שילון, ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות. אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריחה, היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון. חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה. שימו לב לחתן הצדיק והקדוש.

0: הקדוש ולכלה הטהורה והבתולה.
1: כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן?
0: שיבוק, זו אומנה מטורפת של חתונות, אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש עליי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, אילו, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאמא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים. אשתי חולה על מגנטים. אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אזכרה לצ'ק. זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ. סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

0: Фасон.
1: איפה מתפסל, אחי? מה, שיקול? שיקול היה שלי? הוא גדל בשכונה שלי, הטיפוס הזה, רבותיי. זה השכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא, לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגש, חגש, לא האמנתי כלום, הייתי הולך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אמא אמרה תיקח חלב. מה? אמא אמרה תיקח חלב. מי זה? סבא שלה זה המכולת, מי זה סבא שלה? עכשיו זה סבא שלה. סבא שלה. היה המוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, שלא אתה, הבנת פעם את סבא שלה? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אמא אמרה תיקח חלב. היום אמרתי ככה לך של החמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה הייתה? נשים לך בסקר של אבא אלה? מה? נשים לך בסקר של אבא אלה? מה שהיא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שאלה מה שאלה שבוע לאה? מה? מה שאמרת אני לוקח, לא יודע. הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שהיה, הוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחב הביתה לחם שלה, אתה אומר, יואי, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? בקידה שלא הייתי שם לפני 12. והייתי איתי מנסח את הלחם. פחד שאם הייתי תראה אותי, והייתי מחביא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. בשפה, תראה את זה! טוב, לפעם הבאה, אני מחביא את זה. הוא נתן לי רעיון. תגיד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הפליפת, חיפשת לך את חצי הלכת. איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בוא נעד שם, זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את סיינקלינג? איך הייתי בתור ילד? וואי, איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד טוב, נכון? לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד... חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינה מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רצים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר? הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפיים. אני שמח של האדם, מה אתה עושה היום אחרי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה להחזיר פלזמה? אתה רוצה להשאפל את זה? אתה רוצה להשאפל את זה? מה? אתה רוצה
2: להשאפל את זה?
1: מה? אתה רוצה
2: להשאפל את זה? כמו שאמרת, שימי לי
1: בשקית. שלום, בקם, וואי. מי? את? כבר, פרד, נראה טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לכם?

0: גננת שילוט? מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא זכות תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט? שילוב. שילוב, למה, למה צריך כאילו?
1: שלוש, ארבע.
0: מה זה אומר, כפר עליך? אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
1: שלום ילד, מה שלומך?
0: בוא לך קצת חול, בוא לך.
1: קודם כל שלב ידיים.
0: אני מדבר איך אני אוכל ככה, יפה. מה, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים עליו ככה, אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו, את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה ש...
1: כולם לשבת וזהו!
0: את כאילו...
1: אתה יכול לשבת או לעמוד.
0: ותמיד, תשלם. כאילו, לא, יש לך, את כאילו רגישה על, כאילו את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה. כאילו, את כאילו החוד, חוד אחת, קוץ הקצה. היא מבחינתה שאני אמשיך, היא לא רוצה להודיע.
1: נכון, נכון.
0: את חוד אחת.
1: נכון,
0: את קוץ הקצה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תפסיק,
1: זה נכון, הכל...
0: שמאלה. נכון. אני עושה פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב. זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
1: למה אתה לא משלם?
0: וואי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי. איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי. הבן שלך בן כמה? כמה, הפעם שלך חברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך משהו להציע לאמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לא? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישהי. רווקות, בבקשה. רווקות, שלום. הנה, תראה, רק דיברת. רק אמרת, היא הצביעה. אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אומרת, איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קוראים לך אחותי? מיכל, בת כמה? מלואים! איפה את גרה? גבעת, איפה זה? ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקטיר את האימא.
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ובלי דברים לי שלום.
1: הכל עדיף על זה שאתה גומר לנו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרכך כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בוטל.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר, ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך? רובוטיקה. יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל? הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
1: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. הדרדס שלקח אותו לבית כנסת, אה, בבקשה,
1: אני בראל, בבקשה, לא, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס, את בעזרת דרדוס.
0: כי כאילו, תהייתי הכי בראל, יש בר כוח, בר מוח ובראל. אני בטח הוא תימני.
1: את בית כנסת סגור, יש פטריה כזו שכתוב עליה אשפה ישראל, תהייתי הכי.
0: לא, לא הצלחתי להתחבר אליך, בואי אני לא מבין על מה הקטע. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בראל.

0: נכנס קטן שלי עם כיפה, היא מצנפת בכיפה, מי אתה קורא?
1: כשאתם עייפים תגידו לי, כן, אין לי נעל עליכם. אני אף פעם לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחרי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ורבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שם, בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה.
2: אוי!
1: אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך, יא רדה! תוכל, אני גם אוהב שזה ארוך!
0: מורים, עוד מורים. צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה. צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה?
3: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
3: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
3: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
0: מדריכה של מה, תחתי? לנחש. יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו. ברוכים! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שהיא מחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי שאני, אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתירו? איך קוראים לה? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חוצת פסים, איך קוראים לך אחי?
4: שלום,
0: מי אתה?
4: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
5: גם לנשים, גם לגברים.
0: גם לנשים, גם לגברים. מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד?
5: קבוצה!
0: קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, יו! קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יעל, תנסי לנחש. מדריכה של מאי?
5: תקשורת.
0: תקשורת? איזה חנוניקה, ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם כל מיני פורנו ואורגיות.
5: אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. היא מדריכה אותה, אבל פרסמות, כל מיני דברים. סתמיה!
0: אני רק רוצה להגיד, סליחה. שהיית בת 16? 12 שנה. שהיית בת 16?
5: כן.
0: וואו, אוקיי. כי את חנונית! מה לא הבנת? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! אתה אמר לי דמות של הזה, והיום את, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהיי משעה, תהיי נאמנה לעצמך. בבקשה.
4: בבקשה.
5: אמן. זה
0: לא יעזור, תקרא לו מלא פעמים. חזרתי, אלא, אתה איתי אחי, ולא אחרת. מדריכת הורים, איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר, איך שהיא אמרה?
4: אני יודע את התשובה. אוי, מה זה, מה שעשתי? עשני הבקבוק וככה כוז. ריגולים לך
0: להם. מה?
4: מערכה חורי.
0: אז תגיד את זה.
4: מה שישנה לה, אני אגיד לפני דנון. ישנה לה, אני אגיד, חכה אותו שלי. אחר יאל מדבר, היא תוכל את הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, הייתה בת 16. אני אמרתי, כאילו, בת כמה, אני אגיד אותה בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, בת 16, הייתה בת 4. 4, 4, 4.
0: כן, אחי. מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן!

0: salsa. Se habla. אנחנו באיפה היא? איפה? פסיטו פסיטו. וואי, סלסה זה יפה, כפרה עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
1: לא.
0: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כלומר לי, מה?
2: הייתה
0: מדריכה סמבה,
2: עם הנוצות
0: והטווס ברנגן. נכון, מישהי כפרה עם יומן הקפטן.
3: התאריך היה 28 לשלישי. שנה שעברה מדריכה סמבה עם נוצות. קראו לה גלית. כן, של אבא.
1: רציתי לדעת עוד כמה אני הייתי, כשהייתי בבית.
4: סוף סוף הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16. אולי הייתה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28. זה לא יודע.
1: וואו, וואו, איזה תיק של סטטלנים, כפרה.
0: מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך עם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה? האו. האו. אולי אתה מגדל חתול, אחי? סליחה?
5: היא עדינה.
0: היא עדינה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת, ויש לה, יש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש שקנית לה שמפו מיוחד כפר, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח את זה גם כששמה כזה עליי, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים של... הכלב שלך, אתה בא הביתה, אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועת סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל, אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמין? איך? שיבולת שועל. וזה נוסה על בעלי חיים השמפה? פשוט לא נוסה על בני אדם.

0: לבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אחר
0: תחפשו קרים בתקסים ושיר את האשח בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה עלו, זה אמא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אתה לימדתי, ואתה הילד, אתה בנוער
2: אמא, אמא, אתה לא נשתתף בהופעה, נעשי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא
0: בן כמה אתה אחי?
2: 16 ואחרי זה התחלף לך הכל
0: אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן אתה כל ילדו מדבר ככה יואי, איזה כיף והחיים עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה
2: היי, מצי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה
2: היי, מצי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי
0: גלי הצבתא, אה? הצבתא, מה איתם בקיס? בקיס מה זה החולצה הזאת? כפר, איפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש לי תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: מה כמו צבח?
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה אומר? יש מבצעים על מקרנים?
0: רגע, הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה. אני רושמת את זה.

0: בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ.
1: בוואטסאפ, כן.
0: יצא לך מעצבים, בוואטסאפ. וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ. מה הולך ליום הבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אני לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השאלות, תביא את השאלות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אותם, זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה? איזה כיף? גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח כמו פוקימון. מה עשו לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק סליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל, אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם, מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג, חשבתי מיתוג, למתג משהו, מיתוג, ככה קוראים, יכול להיות שככה קוראים, קוראים לזה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך, יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג. מה, מה אתה מדבר? מתגים? אז מתגים זה כדאי.
2: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
2: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג לא ממתגג. רק לא מתגג. מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצי ימין בחוץ כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
2: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה,
0: קודם כל נראה מה קיצר.
2: תרים את הפקק.
0: חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד ולילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
2: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
2: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
2: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
2: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
2: נו, איפה קונים?
0: על הכפר העובדים. תבדקי את המתג שלך.

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לחיות כפיים, גבירותיי, רבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגידי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפר עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטר, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין. אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 7855, לא יודע מה הלוזית, יש לזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאירו, אבל טאקר, שאתה... אני בולע אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעה,

כוס הומו במעליות, כולם... וששכם בן של זולם, קלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילד שלו, ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת.

0: אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה, מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האמא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלרגי, אני אעשה לי פסוליה. איזה קוב הפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. גנה רמה, כמה נמה? תראי. אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לי. זה פעם עד הלב בן ארבע? פורים. חנוכי, נר לי, נר. אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק משהו על קורקע. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלורים, כפר הפעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפר, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, בקרב את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. בקרב את זה שאתה מוצא עוד ריבים בציר 82, ואתה משתמש בכל כסף. שאתה חולה, אני מקרב שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. עוד ריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי עוד ריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה מה פה, נראה לי עוד ריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא, מה לא עושה? ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע אם זה ישמאל, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. איך אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד שפעת ואנשים חולים בשפעת? נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד ריבין ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר על להיות דוקטור לק, תאמין לי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מדוד שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך?

0: הדברים האלה, ידע.
1: מעשה בתימני.
2: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, אם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
2: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן לי עוד חד שלך. תן לי
1: בור שלך, תן לי. לא מעניין לי בלי הגוגל עליי.
2: מוש, משית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, ואני אומר את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף, פריט, פריט. בבקשה, אני צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
2: אני רוצה דוגמנית, הוא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, הוא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים הדאק פייס. סבבה, עכשיו אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינו.
2: מה דעתך, מתוקה? עשרים, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
2: מה עושה בחיים, כפר? למה שרשו לך 1987, מה זה, התאריך לידה שלך או שכן, זה התאריך תפוגה שלך? מה, את וינטג', מה קורה לך? למה שרשו לך פה תאריך 1987, זה קשור אליי, 1987, או שזה הקוד לכספומן?
1: לא, רשמתי את זה כתב מראה, יו! דיבלה לי הכרטיס, אלוהים, אלוהים.
2: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם באנו ביחד? חצי שנה? די, שלך? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
3: וזה קורה כשאת לא עושה.
2: אפשר לעשות מופע להכל הולך, אחי, רק צריך שיפוע, אחי. וואו, אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למכה החזק, גררר.

0: אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל, כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני נתראה כולה, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר?
2: כמעט מלא.
0: מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה, ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים, ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים, אני איתכם מעלוז עם הסגר השתיים הזה, זה לא היה כזה סגר רציני, סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו...
2: השתכללתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היה לנו...
2: קנית
0: אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה, אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני אפצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נוחם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד, ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל, אחי, איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באלון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון על הבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה הוחם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, הוצא לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר, למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתות יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה כך הולכת איתו בלי מגבת, בלי כלום שמה אותה לשולחן לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה ורק אז הוא עושה איך זה יכול להיות?

0: הלכה עם הסיר ככה קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא, הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים, סבתא שלי עם גופיית סבא, הולך, סיר, פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק שהיא שמה את המכסה, איזה עמידות יש לסבתות, מה עשו, הסבתא שלי הייתה מחזיקה את הגחה של נרגילה ביד, המלקחיים בצד ככה, מלקחיים, היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מישהי יצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, מתחיל, פילטר, ראית אחי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מהפגנות, אתה רוצה להיות קהל? בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שאומר לו, שב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לו שם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותו בחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
1: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. עמיחי, גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים? יש לך חנות?
1: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
1: הכל אצלנו.
0: אני תכף אראה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע, רגע.
0: תסתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס, כאילו זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד עישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית יש לך שיבה ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה העניינים אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה העניינים? איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעוללים? אתם מנעוללים. מנעולנים? מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנעולנים. מנעולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מנעולן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנעולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש אתויות, חמש אותיות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד כמה נולה, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכה, תחליפי. תוכה, חייבי להחליף פה את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, הם תוכר, תראים לך, אבל לא, לא, לא, תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ נוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן, אז אתה מתוכר. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים, רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה. עכשיו.

0: עכשיו, עכשיו, עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית?
1: מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
2: Yeah, but she has to live in England.
1: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצתים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר? על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. אורטל, על... The sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאללה, אללה, שבר אותי. עד שבאתי, השמש יראה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. אחי, שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
2: Do whatever the fuck she wants.
1: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. Ah, in America, I'm going to tell you what happened. The American Jews are afraid. Not to curse. The Jews in England, they don't care about anything. In the bed, they're like, motherfucker, give me the yarmulke. The yarmulke, bitch.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט.

יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לוטי, לוטי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל. לא תביאו עליו שפריץ, שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו. כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יהיה שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שירי את השיר. בסוף היא הלכה על טוי. וחגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותם. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב. שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: Son.
1: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר להם מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
2: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערוך אותך.
1: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גומר את הילד! אומר לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שנייה אני רואה להם זו האמא, אני עונה.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
1: שושי, אני גומר את הילד!

0: אחרי שתי שניות הוא ראה למזוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים. אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה? מי זה? מי זה? מי עזה לי? מי
0: עזה לי? עכשיו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: עשה אותם.
1: אבל מי אתה?
0: תמיד אתה מתכופף אליה, תמיד מתכופף, נכנסת לפריי, מה שלומך סבתא כפרה עליך, פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: ושהיא חונקת אותך.
1: יא, לי בריא.
0: אתה לא יכול לזוז את זה, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: יא, לי בריא.
0: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: יא, לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
1: יא, לי בריא.
0: עד שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי?
0: הייתי אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נועקס.
1: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה 8, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה,
1: יו יו יו,
0: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא, סיר, סבתא. באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי,
1: שמאלה, לא, לא.
0: איתי אחי? אחרי ערב חג, יצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי, למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
1: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
0: תגיד את זה שאתה חסר עונים, אמא, אני...
1: אתה אוהב שרוף!
0: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, והיא שעמדה, והיא... פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה קרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעה. לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו הנביא יושב לך דמעות, מקנח את האף עם כרפס. פח!

0: FM Show. ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה
1: בקולנוע.
0: ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס.
2: מי אתה מפנס?
0: הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בדבר אותו דבר. יואו, איזה גבר רגעי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם, יקום דמה, תקשיבו טוב.

זה סרט מפחיד, מה זה? שיק שכולי הביצים, כל הסרט. בא לי הסדרן, לא שתתפוס אותם, אותי צא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחולים. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את ה-104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל, תגיד מה, אתה תוכל חצץ, אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולה. שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה ילדה זאת יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא בא אומר, יאבא, יש לי פיפי. אדו, אני כבר עשיתי. בוא ניקח אותך. אין על ילדים. למי יש פה ילדים? תרימו ידיים. למי יש ילדים? ילדים, ילדים. למי יש ילדים? תרימו ידיים. למי יש ילדים? איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר יין תירוש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, מתי שבזין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

כשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תרנית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם, מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ אותך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי בא לי בגן זה בולדוג צרפתי רגע מה אתה תרנית כאילו איך הכרתם כפר בוא נשגע זה יתרונות גם את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת את הדזיין שלי כולם וואו זה מעדי איך מה מקבלים את זה מלידה איך זה הולך מה זה חלק ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? כן?

0: על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא.
2: אם אתה לא מעשן,
0: אתה כבר לא מריח שום דבר. אם אתה מעשן, כן. זה כלל ריח, דברים, דבר. יש פה רופא, תראה, איפה היה? אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עירק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה, ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. טיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידו שם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפה.

0: אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לדידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן, אבא, הגעת מהר, אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו. ילדים...
1: ועכשיו דניאל כהן.
0: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי ינשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא שכיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבח על הצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל אז תקריא לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרגיש.

בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שתחכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים ברוכות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה. לא אשרה אותה, לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... בכוונה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר... יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך, תראה. הנה, פה. אני אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תוכל אותה, היא יותר תרימה כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לוהט אתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום, כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד.

0: ואז מתחיל לצאת קור מהטריסים של המזגן, אז אתה נוגע בטריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים כל הילון זומבים. הייתי תאונה באילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים, יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית שרי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטי טומטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו כמה!

0: שלכם? כספים? מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל
1: החלב. זה כסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך אני מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפרה? מה אתה? זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה.

0: מה עם סטפן קומצה? מכירים את סטפן? יש לו ריבועים על הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. לראות לך שר שם, לראות לך שר שם, להיות יהודי קומסי קומסה, להביא שנה שלום קומסי קומסה, לגזענות לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי. בגלל זה הם באים לכל הצרפתים, שמע שלום, תן לי, לקנות דירות. הולכים בתל אביב, כפר כמו פאקמן, דירה. מישהו בולע וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, לקנות דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים לא מעבירים, אגב יש פה צרפתים הם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחרי? בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא. להגיד לנו. אני לא יכול אפילו להוציא את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כל הצרפתים שחרקת אותה, איך אתה אומר? איך אתה אומר להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. מה שעשי לי? אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הצעדי ריקוד שלי, איך הייתי זה? משתפר? אה, כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? סקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקו יש להם את עם עיתון. אני יודע שאני רקדן יחסי טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרקדניות. תקשיבי, רקדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רקדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. מישהי מצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. רבותה, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רקדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: קוויקי

אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יו, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, במעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משפט שוח, מה את עושה פה?

0: אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות,
1: אלוהים מחמנות. מפגרת. ועכשיו אליהו ברוך. Hold up.
0: מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר?

0: יותר מדי, אם אתה שואל אותי.
1: כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים?
0: 3.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בהריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. משוגעת, אני אומר לך, משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? ואני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו לסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום, אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אני אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: שמך? עדן, איזה שם מדהים. ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני הגעתי את זה!
1: הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל.
0: אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: פקת על הביתה להון, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה מדבר, listen, this is... put a note, put a note. put a note, good, note, good. write something, put.
0: put a noise!
1: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז תגיד. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, oh! he didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל, תני לי לדבר שפה, איזה מבטא.

0: תני לי, יש לי ווקבולר, יש לי אוצר מילים, יבת, איזה מפתח? איזה מפתח? היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מפתח? מפתח זה הדבר האחרון, זה כמו שתבוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house, איזה חמסה? It doesn't have a house, אתה הכיר לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שלך, אני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני דאש, יש פה אנשים, מה זה? חייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבל, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי כה, פואר, אם אני אומר לו עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
2: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
0: איתי אחי, אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write דובאי? It's really easy, דובאי. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? שלום, מי באת להופעה? כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני אומר, עם כל המשפחה, ואה, ואה. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אין לי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. אה, איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. גם שעון חול. כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ. זה היורד חול?
1: וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כפר, אני רוצה גם מצפן לחגי, המורה
0: דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים, דיסיז, נורת. איסט, איסט, איסט, איסט.
1: עכשיו,
0: איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: אני רוצה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
1: לא יכול להגיד לך. נראה לך?
0: כל שאני אומר מה השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו היה משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאף לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה אחי? וואו, כנראה שאני לא...

0: לא נכנסתי עדיין לקליקה שלה. אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
1: אמור. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: מיליון שקל לשעון, מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב חברה?
2: סליחה,
0: מה?
2: מי שמנסה
0: להראות ידע.
2: זה של בינג בנג.
1: מה זה?
2: בינג בנג.
0: יש מחוק בינג, מחוק בנג. אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? ריצ'רד גיר?
1: זה לא הוא מ-Pretty Woman.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
2: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג?
0: תראי, תשמעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש תתבלבל. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך רודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פעם או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאני אותו מה אנחנו עושות, אתי.
1: אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים?
0: את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה... זה מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות צמיד זה צמידים. ואתה אחי, כשאתה לוקח אחת, כפרה ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? כפרה, מה? מאיפה פרה? מהרווחת איזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה יש סייט איזה? אה, זה מכורן גם! או, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות
1: לך אחד?
0: זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון.
1: איזה
0: מטורללת. שלא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי, טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדעות. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, עזבי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, ה, סטיינג אליי, סטיינג אליי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. תהיה אחי, דופק ביס משמש, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים, יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו, אתה הייתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונסנס ובשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה הייתי אחי? היית בחמש הופעות שלי.

0: כל לשון במיליון שקל כבר.
1: איך קוראים לך? ליאור, בן, אתה גם בהרצליה?
2: למה אין לי ליאור?
0: ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יש לנו. בת זונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה אתה?
1: רוסיה, נכון? מה זה הכעס הזה?
0: לא מכירה את השיר הזה.
1: שלום יפיוף, מה? כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה.
0: מי? איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
2: הוא ישן.
0: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן. לא הבנתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף. אתה רופא?
1: פעם, מסכן, אחי.
0: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
1: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקלה לא לבוא. לא, בית חולים.
3: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: סליחה,
3: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוקו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
3: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מהו?
1: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפייפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לאחותי?
0: נועה,
1: נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, מסתכלת אחורה, כפרה, כאילו שמה, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
0: כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה,
1: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
0: הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
4: באיזה מה?
0: באיזה אות?
1: הוא עייף.
0: יש פה כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי.
0: איזה עוד מבצעים?
4: אנחנו תמיד בודקים מה אנחנו
0: שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים?
1: הפעל המשרש מקלות ארטיקים לרופאים. חבר, על הזמן הזה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, אתה יודעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
4: במים.
0: במים? במים. לא יודע, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
3: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם נפשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותקים. יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה נשאר? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה.

0: הלכתי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד? למה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע כי זה מלחיץ, אני לא הייתי סובר, היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופינו מוזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס לך שרופא, להתחסן או להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אז אמרה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו נכון.
1: אל תקשיב לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנייר פתאום ריב בין הרופא לאחות כמה פעם, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפלום. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, הפער הזה, לא בית חולים משמש לי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים משמש לי, זה... כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? קו, אתה מלא סומך.
1: רופאים, אין להם כל ילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלכת?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר עלי, שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר, כן?
1: אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה לקריטון.
0: לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
1: פרדלי,
0: זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, עזר אני. תודה שבאת, אני אכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה שעון שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תדבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, לא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכל חדשות, עצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח, האבא, הילד עוד לא... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו, אני קורא. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, כפרה?
4: יש לי אימא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אימא מצרפת? וואו, כפרה זה עמיקו וחבריו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו.

0: لالا عمر هلو لالا لالا لالا لالا عمر بونجورنا لالا لالا لالا لالا لالا ילד יחר כך יזוין על השם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים
1: הוא ידע פורד את הקלם הכי איפה אימא שלך מצרפת? אימא? נראה? מדמוזיאל? מדמוזיאל? שלום אימא, נעים מאוד מה שמך? דן אלדין? אלה פרשתיה, תפסיל! נשע! תשאל את אבא משע!
2: השעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
1: אין תדאגו נגיע למערה של הליבאבו! עושים כל השעה ליבאבה של הליבאבו! הליבאבה ואלדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אנדרו? What? הוא פתאום
3: היה לו קפסלוס. מה? מה?
1: אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, wait, listen, I want to practice. What?
4: הוא גר באמריקה הרבה שנים.
1: הרבה שנים? אמבר, nice. Where do you live? Excuse me? מודיעין.
0: הרבה information.
1: הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? As you did Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name?
4: Alexa.
1: Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be
5: Siri.
1: Siri. Good job. Who is the one who said that? Who is the one who said that? Who is Siri? You? תהיה גאה בזיגטור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השעה, כפרה אחי.
0: טורלל.
1: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
0: סירי. סירי.
1: אז למה אתה לא נותן שאולי את הסירי? אלכסה, זה יפה מאוד, כמה עוד אתה? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
0: Grand chanson, grand je sais faire ce fort, ce fort. Grand je sais faire ce fort.

0: The mom is happy.
1: Eli Boslo!
0: אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם הצ'סר, ואת כאן איתה. הצ'סר זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשת באמריקה? מה הבאסה באמריקה?
2: אינג'יניר.
0: היה מנוח. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא אני רואה חצי בגד, לא בגד. אם אחד בגד ראיתי מורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פארקן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
1: אלי, או, או, או!

0: Son.
1: מה היה לי? הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלי שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כאילו אני משק איתה, שחזון, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי כלב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כאפר, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה. דאגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, מחכה. ולא שערר לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלו כזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקס, לא יודע מה לו זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, הוא שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, אדום היא מצנפת, תאר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה לבך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני נראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני נראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאני... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big

problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. ואני אומר לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. No, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, the Floating Sea, the Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרנו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו הארץ, אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעימות, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! הכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים, אבטיח! ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה, אחי נסע, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, אתה יודע את זה? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. ואני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, מאיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, כשאמר לך. אחי, בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרעי, בחוש שערו אותה. יאללה, הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד הזקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחוריך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחוריך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מה עוד יהיה? הוא הרג אותי עם הטרטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח, איפה האבטיח ומה דרגת הטמפרטורה.

שקט בבקשה, בן אדם, אתם מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התענית? די, אמיתי, כואפר, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. את לא מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה? שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוליות. תטרן זה אחד שלא מריח, בונה, זה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגט! זה בולדוג צרפתי.

0: תתרנית, כאילו, איך הכרתם? בוא נשגע זה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, ואת אומרת, את הזין שלי כולם? וואו, זה מעדי, איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיה תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי? סליחה, מה זה?
2: הטרנסות יכולה להירקש
0: לבסור החיילים אתה מעשה. אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
3: אתה
0: רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהויקיפדיה.
4: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טרן.

0: Hasson.
1: שלום דני, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, תרנגול קוקו.
1: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתעורר רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
1: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש אינטור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקעת, די! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה בחיים?
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
1: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל אתה בטריפל. דני, מה עושים בחיים?
5: פקיד.
1: פקיד? חבר בתור, בבקשה. איפה אתה פקיד, נשמה שלי?
5: פקיד,
1: הוא אומר לך שאתה סופר. כן, חשבתי שאתה סופר. אל תזלזל בעצמך, אתה סופר. את האנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין שלך על מול הוואן.

0: να το σοφέρ, αχι! Για να το σοφέρ! Τι κλείζε, θα μαρίνα θα, παιδιά, θα ρέει, θα ρέει. Να ρε, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה, אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
2: רומי, שנייה. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי,
0: רומי. מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה, מה עושה בחיים?
3: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
3: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
4: אני עושה חיים?
3: אני לא רואה אותה.
4: אני בטח הכל בחינה בטלוויזיה. רגע, אי, בואו את זה, בואו את זה, בואו את זה.
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! איפה זה ירחבת? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו קובינט, עושה לי אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
3: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
3: כן, כן, ישירות ניתוקים, תן אותו ביד.
0: ניתוקים שלום,
3: רק ביבי!
0: איבד את זה, אחי, באמת איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. אנשים במסעדות, הוא אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבל. תשמעי, הוא לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא, היא לא עובדת פה, כשאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחילה, אה, אה, אה, אה! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחילה נגב. אין תודה, בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי החיים שלנו, תותי, הוא אומר משהו, ואני את התודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שאבא שלך פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום.
3: 1, 2, 3, 4, 5. לא, זה לא ייכנס. מה קנית?
0: ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק. אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! יש לי מסכנה בשיחים.
4: הוא הכריח אותי,
0: ספורט, הפעם, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
4: אני יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין כבר. מה הראשי דבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היה עושים שיעור בשמן.

0: חמש, מדבר איתך בכל ילדים ככה, יא הבן שלי. אני כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מלאת זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אינדנדינו, אינדנדינו, סופו לגמקטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה כלים את מלמדת?
1: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדי. כולם בשוק עולה להוא, יו, בחיים לא עולה לה. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
2: אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי. של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי... מה זה הטמטום הזה? מה שלי? מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה הלכת עם קינמון? מה?
1: קנית בוקר.
2: קנית בוקר והלכת עם זה? מה זה? להגנה עצמית או מה?
3: בא לי הנאה סטינה.
0: איזה מישהו... נכנע.
2: מה זה קינמון? את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
3: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
2: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו, פתוחה!
0: איך טוב, גם ככה, את יכולת מכחון, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, ככה, כמו זה מטורללת, גם וגם, וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם עתי ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה ואני הולכת עם עד הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קזי!

בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה אתה אומר? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, אתה תענית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אקיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נושא משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה? מה זה? מה, אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, ואת אומרת, את הזין שלי כולם. וואו, זה מעדי. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים.

0: מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה, רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש אימא.
2: אם אתה לא מעשן,
0: כן.
2: סיפריה,
0: דברים, דבר. יש פה רופא, תגידו רופא, תגידו רופא. אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהויקיפדיה.
3: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טרן.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, שר את האחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני. הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו. ואת אמרת... איזה מקסים, ממש ביאליק. זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל?
1: יצא לי החודש להיות בשתי הלוויות, אחת של אשכנזי, אחת של מזרחי, איזה הבדלה, את המזרחים כזה היסטריה, נפלה, טרת, ראשנו נשכבים על הקבר, אלוהים, קח אותי במקומו, אצל האשכנזים נו מילא. העיקר השאיר ירושה. תשמעו, משהו על התנ״ך שלא כך הגיוני בעיניי, אלוהים יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, זה גדול על השאלה הזאת, ניסים יכול להיות שהיה, יש דבר אחד לא הגיוני בתנ״ך, זה הגילאים של האנשים. אתם יודעים כמה מתושה לחי? נהיה הכי קרוב? יפה! 969, אחי, יש כאן... יפה מאוד, 969, יש כאן אבנר נתניהו חתן חידון התנ״ך, יפה מאוד. שימו לב כאן יאיר נתניהו מהפוסיקט. ונוח כמה חי? לא, לא. 950. עכשיו, בני אדם לא חיים כל כך הרבה, אבל תימנים כן. אני עמדתי, אני גר ברמת גן ליד הפארק הלאומי, מסתכל שם כל סוף שבוע כדורגל, כל המבוגרים, עכשיו אין שופט, כל זמן הם רבים, יד לא יד, פאו לא פאו. פתאום אחד אומר, דע לך, אלוהים רואה הכל. עכשיו נגיד אלוהים אוהב כדורגל, יכול לראות ברצלונה, ליגה אנגלית, כאילו מסתכל על הפארק הלאומי ברמת גן. היה לי כל החיים חלום לעבוד באלטזאכן. עשיתי ברור, צריך לדעת השיר שלהם בעל פה. וזה קונים את כל הרעיתים, אלטזאכן, אלטזאכן, מיטה, ארון.

שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת חיים, מכונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אלטה, זכן. מחר יש לי טסט.

חברה שעברה לגור, יודעים מה קורה אחרי כמה חודשים שבוחרה גרה אצלך? חצי דירה נהיה שלה, מאוד מלחיץ. זאת אומרת, בואו נחתום הסכם המון, אתה לא מתבייש. חשבתי שאתה אוהב אותי, אמרתי, מה זה קשור? אני גם אוהב את הדירה. אתם זוג? זוכרת כל ההתלהבות של ההתחלה? אני אבוא לך, איזה מדהים אתה, אתה יודע שזה לא נכון. זה בלב חכי חכי, יעבור לך. יש גם את ההגזמות של ההתחלה, אני אבוא אליך, מי מושלם? מי מושלם? כללי.

0: אמר שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח
0: תחפשו קרים בתקסים נשאיר את האשך בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא קולית, אתה לימדתי, ואתה הילד, אתה בנוער
2: אמא, אמא, אתה לא נשתתף בהופעה, נעשי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא
0: בן כמה אתה אחי?
2: 16 ואחרי זה התחלף לך הכל
0: אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן אתה כל ילדו מדבר ככה יואי, איזה כיף והחיים עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה
2: היי, מצי
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה
2: היי, מצי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי
0: גלי הצבתא, אה? הצבתא, מה איתם בקיס? בקיס מה זה החולצה הזאת? כפר, איפה ברחת עכשיו? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש לי תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: מה כמו צבח?
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן, בבקשה. את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה אומר? יש מבצעים על מקרנים?
0: רגע, הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ מה הולך ליום חבר? עמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אתם זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף גם חשמל את השולות, לא היה משחק בבית הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה, זה אנסת שקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה צריך פה כיפת ברזל אתה מוכר מיתוג לחשמל אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם מה? אביזרי מיתוג מה זה מיתוג? כפר עליך מתגים, תגיד מתגים, מיתוג חשבתי מיתוג, למתג משהו מיתוג, ככה קוראים, יכול שככה קוראים, קוראים זה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך יכול שאתה לא יודע מה אתה עובד אחי? שלום, אני רוצה עם כוכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה...

0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלהם. הכי כיף זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג לא ממתגג. רק לא מתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי אחרי אב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצי ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה,
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: יופי, בוא נראה. חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד בנילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים, כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. נחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, איפה קונים?
0: על הכפרה עובדים.
1: תבדקי
0: את המתג שלך.

0: מהצעה יותר רומנטית, רבותיי, מתאילנד? בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שמחכה, אני.
1: יואו, צופרת שלנו.
0: ואל תעשי לי בושות, זה את תכננת את זה, לא רציתי. עכשיו, מי אמרת? איפה, שלום, שלום, תאים עוד, איך קורא לך, אחותי? היא עושה חמוד.
2: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
0: איך הייתה ההצעה?
3: איך
0: אני מכיר את השקר הזה?
1: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל ידענו שלא תנחות טוב, אז חללית אחרת שנסע.
0: תמשיכי, בוודאי שתמשיכי, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אבל אני גם בודה.
1: לא, אני רוצה להמשיך.
0: ברור לכם שהיא הייתה ממשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא בצד.
1: ואז אתה נכנסת לאולם. שכל העולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן
0: ואתי. אולי, אני רואה את הרופאה.
1: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה לגנות. ואפילו אחת היונים שאילת לזכות, ריקשה גם יותר.
2: אולי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
1: אבל הזבוב היה נענה, אני... התחיל לשיר לנו את Love of My Life בביס ביס ביס ביס ביס ביס.
2: מתי ייגמר האימתור המוזר הזה?
0: אתה מתחיל אימתור, אתה לא יודע איפה הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש לכם פרצוף של, אה, בטח הוא תכף זה ייגמר, אתה גם לא יודע. כאילו אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, ובסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום. אתם, אני פשוט קורא לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופו ככה. אין מושג. בבקשה, כן, אולי תמשיכי, בבקשה. כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יואו, מעניין אם זה כמו שהוא סיפר, או שזה סיפור אחר.
2: אל תיכנס עוד פעם לפוזיציה שהיא מספרת את הציפור.
0: כן, כבר, בבקשה, מה?
4: תקשיבי.
0: יואו! ברור שאני מקשיב לך, לא רק אני, יש פה 500 איש מקשיבים לך ככה. דברי כבר, יא בת אל.

0: nächste.
1: Mama, של בית כנסת, אונה של בית כנסת. איזה
2: הייתם לבד בבית כנסת?
1: אה, נו.
2: הם התחלתי להתפלל, אני כבר איתה. מתפללים שהסיפור ייגמר. בבקשה, כן?
1: איזה איש חמוד לידה.
0: מאמי, זה לא היה.
1: זה סרט שראינו, שכחת? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך. אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים? חוץ מלאכול ראשים. איך קוראים לכם המתוק, אמרנו? ניר, נעים לך, איך קוראים לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי, זה זמן טוב. ברוכים הבאים לשעשועון! מה זה? מה יש לנו מבואו? איתם לשני מתמודדים, האישה הנכבדה שמחזיקה לעצמה כפרת, מחליפה ערוצים בפתמה, מה שאתה? יש פה מישהי מוזרה.
3: מה אתה עשה בפתמה?
1: אני אומר, פריים, יש לי שמות שם. שלום, אחותי, איך קוראים לך? את יכולה לחזור לציץ, לא אכפת לי, זה היה פשוט. לא, תמשיכי, כפרה, הסתראיתי אותך פתאום גם.
3: שפנים, יש מאוד,
1: איך קוראים לך? מורן, האם עוד בכיף? אתמול לי ברירה נחמד, אתה הכי כפר עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום? אתה קוראים לך אחי? לא, לא, זה חולצה אחת. אחותי, סליחה, כפרה, שיער כפרה, שיער קצר, לא ראיתי שם. מה שמך? מעיין. וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לכפרה הזה ממולדת הפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד, אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא בוא מלמול יעדה שלך. ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים.
0: וואו. אופניים.
1: עכשיו, מה לדעתך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעתך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
0: לא הבנתי על מה השעשועון.
1: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רק שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים, מה לדעת איך הוא עושה? הוא אמרה מדריך רכיבת אופניים, מה לדעת איך הוא עושה? מלמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
3: מה חושב זה לסובב פתמה שמאלה, פתמה
1: ימין. היא יושבת מברגה פתמה ולא... יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, בעבר, כאילו זה, מה זה, לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש אנשים מלמדים לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה! מה, אתה רציני, אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד נכון. אני מת על אופניים, אופניים זה החיים, מה קרה לך אחר? אני כל הזמן על אופניים רגילים, רגילים. שמעתם שמעת דרסו אותי איזה מטורללת אחת, עשתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שרה חסון. סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי, להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את האוטו מתקרב, אני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מלאך המוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את האופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי.

0: לעמוד, הקשרתי לאלפיים לעמוד, אין גלגל קדמי. הקשרתי חבר שלי מאוד תחתיק, נבוא לי את הגלגל, חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מי שפעם ראה סודני על חד אופנס? בתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים מאופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות החשפנית, קשרה את האופניים לעמוד על הבמה, ורקדה עם הבטריה ביד. ככה עומדים עם בטריה ביד, כי זה כבד, היא לא יכולה לגעת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט המהירות, איך קוראים לזה? הומלסים, שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית, קוראים לזה במפר, זה פעד שעדה. אתה איש ממרום שניך, ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות עם חמישה חודשים ביחד? מה הסוד שלך? אתה גרוש. איזה כנות, ברח. מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ו... מזל. ז'ל. מה הסוד? ז'ל. מה הסוד? להיות קשוב, סבלני, ואוהב. למה רק אתה עושה את זה, ואילו? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך. וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפר השלושים ושמוע, אתה זוכר את הצעת ניסויים שלה, איפה יצאת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? בשל? איפה? בצבא, בשל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון? אתם בהלחוש כללי.
1: שיגמר כבר... שיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, דרך.
0: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד לפעמים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מללכת לסטנדאפ, אתם מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
1: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: הצלחתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן, נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשו, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני אמרה לך משהו, היא בהירך, אבל אין, ג'לה.
1: בעיה שלך שלמרת אנטש.
0: הלכתי לסופר פארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופר פארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופר פארמאיסטית? זה השם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מראה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? רגע. לא טוב לו בנשמה בדיוק. ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא

מופת? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה שלושה סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F-16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

ילדים יש בו? אורן, שלום. יש בו ממש חרדים. מה שלומך, אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל. ואת? עמנואל ב'? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל ב'? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן. לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר? אני לחוץ בזמן. הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. הוא אומר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון? אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים. פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו הנביא. למה להשאיר עוד דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קמתי בחמש בבוקר? ולמה כאן בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה תעשי שעתיים?

ועכשיו דניאל כהן. יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה.

0: על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקד, קלאק, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם אמבבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם אמבבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקד ולראות שגדל השפם.
1: ועכשיו נחום דידי.
2: איך קוראים לך? רוז, מה עושה בצבא? חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד, אז איפה הסטית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אלייך, הילד אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? בי מאחורה, קיוסק. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים, לא מזמן מישהי אומרת לי, אני נשקית. מה זה נשקית? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתה שפרחה, יש לי משק איתה? הייתה לי משק איתה שפרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה אליה החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סובב עם עוד חיילים.
1: ועכשיו, שחר החסון.
3: מי רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי, האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי, וואי, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה, בקבוק, שנייה, תראה שנייה, שושי, בתיה, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יו, לא ידעתי שכפה לה. ומה שבאתי להגיד זה שאתה, יו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי לכם. אני חדיר, אתה שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מי לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוא, כאן יקום בעל במוק. אני לא מתעסקה, מה זה אומר? אני יקום בעל במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בעל במוק. את השפה, שחר שימי אמרי על נתניהו. עכשיו, גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי עשרות הוא לא מזהה אותו. עלק אחר שימי יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות. אמרי על נתניהו. המתורגמנית בעיגול של אחר שימי הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. אמרי על נתניהו. מי הבוחרים שלך, חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם? למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
4: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
3: כולם נדפק לי במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית, שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים,

0: טובה. אין מוזיקה. טובה. קפטן, תחי לנו. קטריס, תחי לי. קטריס, תחי, שימי רדיו לפחות, תוכה. קטריס, כולו לא, כולו לא. מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא מפיקח ממנו. מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מישהו הומו, הומו, מישהו... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבן שלה, אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, מעל, אני גלח את הבצע, אני אקום מעל, מעל, בבוקר, אני גלח את הבצע, מה אכפת לו? מישהו רוצה להיות הומו? שיהיה הומו, רבותיי. אי אפשר לעשות המרה לגייז. יש פה גיי היום, מישהו הומו? אין פה. מה הוא יעשה? מה הוא יראה? מה הוא מחשף? מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס! פוקוס! פוקוס! רואים את הומו? טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך? אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא הומו. שושי, ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס של האמרה ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי. תחשוב, בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולי לא, כולי לא. כולי לא, בקלאומה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך, את סטרייטית, אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה, אבל פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. אני לא לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לו תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם מוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה. שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה, אבא שלי, גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונסר, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אתה רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יותר... תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר בני אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש בו אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
2: מעלה אפרים.
0: זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיב, היה לי. היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה. מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורן, אני זוכר שאני אמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי.

אחי, נסעתי להופעה, אני וטימו, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג, זה לא בחורה, זה מסתערן. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערן, זה בפנים, כפר אומרי, תחפוש את זה רמבו, לא. נוסע אחריה, היא נכנסת בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל יצא מתחומי הזפי, התחיל לדבר ערבית, אני מת חמשתים, אני מת חמשתים, חמשתים, אני מת חמשתים, דאו לי כאן חמשתים. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סאדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים משמעני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי למסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע, איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. אבל סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר הזה. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים! מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20, אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפר הטוב טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית שלוש יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית חמש יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. הלאה טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אני לא מכיר אותך. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, מכירים שהוא יורד מה? יו, זה שמח את הדפק. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. מכירים שטראמפ יורד מהמסוק ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסוק, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו שלושה ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק אלף, תיק אלפיים, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור איך שאני חוזר, בשדה תעופה נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור שם, ביקורת גבולות, ששמת היד, תשחק לו, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, עשם ידך, עשר ידך, עשם עשר, עשר עשם, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמוד. רנדטרו, איזיקולס! התרגשתי שחזרתי למדינה, איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי, סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס את המונית, שום דבר. הדבר, סור, ישר, לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. אין אתה רוצה מונית.

שאני אעקוץ אותך. אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? הלאה, ביפן נכנסת מולית, הנהג מולית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מנתח. חשבתי לעצמי, כמה חזקים הנודים ביפן שנה? מה הוא פוחש, מי שקרה... הלאה, נהג מונית, צוחצח, לא מגום בארץ, גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך חמישה? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו, קח אותי, קח אותי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך מעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, קח, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל, תן לחבר שלי בחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט-אקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

0: עכשיו נחום דידי.
1: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודד בנק הבא. ענבר מאיפה? שפעים? מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שפעם פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה אגרוף בפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טוב בה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.

0: אני גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שגם מקרים שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר, אני מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יא, פה ממש קר, אני לא רוצה לשאול פה, יא, פה ממש קר. זה אני. שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמקפיאים לך מקומות, קרים שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש. הוא בא לפקידה, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד. לא יכול לדבר, קר, שולד, שולד, שולד, שולד. היא לא שומעת, גם לקה. זה שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד, שולד. כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר
0: להם. קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בפתמות לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, זונה, מה קר? אני מתחת

0: לו קרח בגבות. מה, תעשו עם מקינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה, אתה לא מגזים אותך, מה? קצת מגזים, מה, אתה לא מגזים? קצת הגזמתי אותו, כן? קח. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטם של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל, רגע. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליט מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור. המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, את יושב בשירותים. רק אתה וגס חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לכם בשירותים. למה אנשים יוצאים מהשירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא ניבי אבו אבן, טוב, טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. אין טוב, טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה, איפה, מה? מה, את מני ממטרה? מה יש לך? מכיר מני ממטרה? אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יפת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכל עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר הבעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הנסום. קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי, פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? הורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך את הפקק.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הפקק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכז?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב.

0: כוח הסקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד איגד ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמו, את חנוקי על יש, נר לי דקיק, ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? פרט את כל הרש הזה. ילדים בני ארבע היו מבועלים ותמיד עשה עם הרגל סור. סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין בכלל מהכלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. תורה לי מסתכלת ואומר, מה, איך היא נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה? כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא. עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני, מתי אני? אני במי, אני ממלא, אני לא יודע מי אני. אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייסה. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי, כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני עמוד עליו. וצריך שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות, רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יו, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, רדה במעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שמה מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת!
1: יאללה, חוד מגניב, נשמע, תראה, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך, כפר, בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון.

נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפסתי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, תסתכל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מבין. תודה רבה. יצא לי גוף שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. רבותיי, ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדר לי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושכלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חץ לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, למה? כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדני, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון, אני עושה ככה, עושה לה פרצוף קופה. טייץ וזוהר פה וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה, כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד השני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחין בה לפניי. פותח את הרישה, I am sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת. לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. אה, נשמה.
יש לי מחר זקפת בור.

בבוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זיק פעד בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי...

0: Krabbeln, Tom.
1: לוקה, פרה פרזיה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזי שעשה? מה זה היה?
2: סקוויק, קוויק, קוויק.
1: הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש?
2: סקוויק, קוויק, קוויק.
1: מה היה פה עכשיו? נוסעים לטיילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף על לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק!
2: אה, איזה אני איזה 50 גרם קבוק? ומי זאת הפרח היפה הזה ש...
3: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
2: יאללה, סקסי.
3: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס לשותף בווינר?
1: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום.
3: תגיד לי, מי זה החתיך הזה שלא עס עשבים שם?
1: אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז את אחת מנמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
2: מי זאת הזאת עם המגנום?
1: אוי, זה לא צריך לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם?
2: לקחת טלפון ויזמת?
1: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
3: אתה מדבר על השותפות בווינר?
2: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'רי, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאת אוהב.
3: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
2: איפה את נמצאת?
1: בקיוסק! הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט!
3: שלום, צריך להשתזף.
2: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
3: כן.
2: יופי, עכשיו תחכה.
3: נו?
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
3: נו?
2: עוד לא.
3: כעבור שבועיים.
2: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף, כפרה.
4: מוס שיזוף עצמי,
1: בחורף. זה הייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו.
3: זה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
1: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
3: אשכנזיה,
1: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף? ומוס?

0: גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר. אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה, אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורמלים ש... יש קשר בבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזיה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יישרף לאמזון, אתה איתי אחי?
1: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק שהבדיחה לא מסודרת. בסופו של דבר משתר לי בדיחה, אני נתן בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתם רוצים תיקנו, אתה איתי אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
2: בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג? אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? 3.5 שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. מאחור יש זה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
2: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל, מה זה, אתה שרתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? 3.5 שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה?
1: לוחם יערות.
2: יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה חושב שהם גברים פה עם פס רטוף. כל הדברים כאילו אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכיר, כן.
2: ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה באיזה זוג יפה. איך קוראים לך אחי? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו! יש פה עוד שחף וסתיו. מי אלה? אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו! רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? 3.5 שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם 3.5 שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש להם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה? Yeah.

0: מטורללת, זה אתם. איזה טרלול, אני לא הבנתי. מי מתי שרץ פה מקדים, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתם שלא רץ ברברס, אני הולך לעשות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורות מכירים. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות?
1: כן.
0: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה. לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היי, היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה.
0: מי אני אפנה?
2: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה.
0: למי?
2: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו לכם.
2: יאה.
0: אלוהים למעלה
2: עכשיו. רגע, גדול גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם. רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצוא.
0: איזה יפה זה, בגלל עבודה. מונחתי, אני רק צינור, אני רק מונחתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחתי, תהיה אותי? מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכיה לי יש.
3: ועכשיו שחר החסון.

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע שאנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, אנחנו שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה. ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם. שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם, עם, עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב, טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ווי לך. יש לי פחד קהל. אמרת, לא, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה, זה? זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה. והדבר הכי מוזר, שהיה לי חצ'קון בשפה והייתי עם מסכה כל היום. מה?
2: עושה את העבודה, מסתיר.
0: לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר. זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
3: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
3: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חיים. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
3: לא, אני קונסטרקשן סופר אינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפכטל, בתרגום לעברית? Construction faces of faction, אחי? מחזיק שפכטלים. הוא אפילו לא שפכטליסט, הוא רק מחזיק שפכטלים. מה זה?
3: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בן אדם לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא

0: הוא התגעגע לארץ וכך שם הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
1: ממש.
0: ממש. כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו
0: צהריים,
1: עכשיו
0: ב-3. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק. גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
1: אבא שלי.
0: אבא שלי
1: גר פה, ואימא שלי
0: גרה
1: בארץ.
0: הבנתי. וואו, ואתה לא מתגעגע לאימא, אתה שנייה לא אותה בזון ונדבר איתה על הקפרנס של הפרקשן שלך?
1: וואי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב, ואימא שלו חוגג את החיים. אם אתה קפרנס קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
1: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
1: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
1: טירוף,
0: לא נורמלי,
1: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שימה ספר. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה אבא, מי זה? מה זה? אשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
2: וביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה, גבירתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא.
3: Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together.
0: יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפרה עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו
0: שמחים. כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. How? בטח שאתם הקונסטרקשן, אחי. תסמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר? הוא נמצא במקום שאסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה שלה למטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי? אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד! איפה כפיים? איש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה? אתה מאיזה סטה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור, ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם טוב. סליחה, אסקיוז מי, אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ, נתן לה מנורה.

0: Ma to se vo Australia, my friend.
1: Io vedo
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. איזה כיף, תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו, תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
1: אני רוצה להגיד איזה שערו פה את הטרקטור, 3 קמ"ש, אחרי שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו, תגיד לי, ואיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר, אתה אומר?
2: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?
1: עכשיו 4:00,
0: וואו, בוא נה, אחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי. וואו אחי, בוא הם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו, ממש חשוך, אני זה עכשיו באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
1: תצא לי להרוג
0: כמה בטעות. להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. 3 קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר. הנה, אני זז. יוצא לו הגור מהכיס. אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יואלה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב4 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! וואטסאפ!
3: איך הוא הביא לי? הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: אטלנטה.
0: אטלנטה! די! And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to
0: please
3: hear.
0: Please, say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. Are you ready?
0: Of course, I'm ready.
3: Okay. But, you know, with a swing.
4: Oh, this is my favorite phrase.
3: Okay,
4: go ahead. Oh, shit,
3: I'm sorry.
4: Shuk, shuk,
3: ushatan
4: lecha,
3: ezehan. Yeah!
0: מה אם השול שיר שאני אתן לך איזה אחד?
3: שטוק, שטוק, או שאני אתן לך
0: איזה אחד. זה לא נשמע אמין שיהיה מראה אתך איזה שטוק שטוק, את שאני לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה הארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק לשנים? כל ארצות הברית חורה בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגרום? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שאוכלים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
3: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא אוהב דבר, זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
3: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
3: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי, זה...
3: ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו...

0: ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
1: אני באתי בבוקר
0: נו
1: ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך, איזה אנשים נחמדים.

0: בת, איך קוראים לך אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זאת, הבנתי אתכם, הכל מהבא, נשק אותו, הכל טוב אחי. עכשיו האורוויזיון, אמרת אותו! כמה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמרת אותו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר.
1: אסור לחשוב, לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה שוטר במגאפון.
1: Look at me, I'm a beautiful.
0: אולי נביא את הדאבל, אחי, עם ירימי. ירימי טוב, אחי. כזה ציר... מה זה זה? אני משהו... קובי ירימי, קובי... לא ירימי. ירימי זה תימני. אגב, הגייז בתל אביב, הם הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? אם אתם שוכים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב? יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפה. בזבוז. בזבוז, אם נוכל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. הוא בא, אוהב גייז, רבותיי, אני, יש לי חבר גייז, לא חושב שמאוד גל. אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו, שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטנף! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטנף! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא יודע, מה קורה כאילו? זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגשתי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמו, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני אומר איתך, אלא, אני אומר איתך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, בטח, אפשר להטיס את המטוס, בוא לך, אתה יכול להגיד? אחי, קפטן, קפטן, תחיל! אתה יודע איך פרטתי עם גייז? אתה צריך לדבר עם הידיים על גובה הפטמון. בוא, בוא, מה אתה חושבת על הקלה? בוא! אל תחתר! תחזיק את זה! גיא, נעימות, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים! רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה הזמן, רבותיי, יש ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, זה חם, קחו, קחו! בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ? איזה קהל, וואי וואי, באנו לא מוכנים! מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם, טלפון, לא, יש כזה, יום, יום, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יש, יו, טינדר, יו, יו, יו, יו! מה? אף אחד רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותיי? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפר. אבא שלך עם חודיני בבית.
1: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה?
0: זה אמא שלך עם ארבע חזיות.
1: די, ז'קי, ז'קי. ז'קי, די, הרגת את רבי ז'קי. מה רב את תחתון סבתא, ז'קי, די.

0: וואי, זה הייתה ז'קוב האמיתי, והיה לפתח היה לך כל הילדות, כל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה הזה! אמר את זה אחי! כן, כוסר, בבית. אצלי בבית, מיטל עוזרי, השכנה גונבת לי שסק בחצר. מיטל, מה את עושה? תעלה. את עושה גלגלו, אנחנו מפחדים להסתכל, כי החולצה עולה ואת רואה את הסיטים שלה. עוצר אחותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה, עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו! סליחה, איך זה? אתונה. אתונה. מה סטארקיס? לא אתונה, אתונה. מה זה להפריע? כפר, את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. אני כפר, אסתכל עליי, נראה כאילו יש לה ראש של מעודד. זה מאוד יפה, כפרה, זה מאוד יפה, אפשר לגוע שנייה בטלטלים, אתה יודע? לא, צריך לדעת, רב נותן לה ברכה, אוי, תוציא את הלב, הלו, הלו! וואי, זה נעים, זה נראה כאילו, זה נראה כאילו, זה קוזי, כפרה, אני אומר, חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. אתה יודע לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאנחנו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו לא שומעת עכשיו בלב. רק את צביקה שמעת, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. לא משנה. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה? ברוכים הבאים לשעשועון! במה ומקבל הדרכה על מיניות אורגזמה! וואו, בואי נה, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז את מסבירה על מיניות אורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. שנייה, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי אני שאני, בגלל שאני לא עושה, שאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יוכל שוב, יא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות ש... בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה, אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... תשאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. שתיים, כי אתה אל השר כמו שלה. טוב או לא טוב, אה? גם לגברים יש עיניים מפטמות. רוצים לדעת.
1: בלילה
0: אין בעיה, כן. מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, רץ. שלא תבוא הביתה עם המפתח שוודי עכשיו. אני אתן לך אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, בוינג. עכשיו אתה מומחה לאורגזמות במיניות? וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה עולה? סטודיו? איפה נלמד את כפר הברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים. אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... די, מתוחה, אני אומר! וואו, אחרי, וואו! שלום, גבירתי, שיושבת ככה, משלבת ידיים, כשדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתח. שלום, נפתחת פרי לקום? איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן?

0: איזה מוגזמת. אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? רבן, הוא לא בא בימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
1: סבין.
0: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרו. סבין, אם את לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה? הבת, כה, פה, נעימות, והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה, תמשיך לנצח. רק מת, אומר כפרה, חסון, משוך את הזמן. משוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת היא גומרת את המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פטפוטה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי על גלילה. כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות? ליל הסדר. לך לחפש את הפיגומן, נכדי היקר. סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה.
2: אז חנוכי אני יש, אוהרת לי בהללויה.
0: מה היה פה? אין לי מושג. יש לך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף, אתה מתחיל נקר לי, תזדקה פה כשאתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

אם הייתם עושים בגוזיית לא אוהב, זאת אומרת, תגע פחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים, ישנו ושתו, מה שלך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, לא במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה. מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני סולח...

0: אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! הוא מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה, שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי אליון, מכיר את המחורת? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות פיום, עושה לך אומגה לכולם. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שובה שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לערוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח עליי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פעם יש מצא מהקריש יקרא את הכותרת?
1: שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון. ועכשיו שחר חסון.
1: שעה שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך רדף. אני מדבר על הכלב בתוך רדף. כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גר. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד ושם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, משנשת, אבל התחקה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנהנים? שלך.

כן, ויבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בכל מקום חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני מספר, אני מגיע את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לו את החוץ, הוא לא יצא. ויש לך, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו שחק מטקה, אתה מי עושה ככה? ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה עם כדור, אני סתם אך בלי מטקה. אך בלי מטקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה את זה? אתה פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מטקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותו, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול הכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, בואו, לקח את הכדור. אתה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא, כן, אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה חושב עליך, זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, לא יודע מה אני אומר. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור על הלבוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי בו זמנית, בוא לפה! כלב חמוד! נעלמו עם כבודם, אני רואה אחרי חצי שעה, אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רציתי להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא תראו את המשפט הזה, הוא אמר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמין, זה אחד שחותך עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תחשש אלה פטנות, תחשש אלה בלי בלי בלי, ואז ברוסית, שלושה ברוסית, אני מנימה אל הקופה אחת. רק בסוף בערבית, אני מיש מערב האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם,
1: קביעה נעימה יזל עמי.
0: אוקיי. בית שיהיה שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי היה מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי,
1: I'm my best friend.
0: You're my best friend. Benjamin.
1: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יהיה שלום בודאי? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר,

0: נחגוג כמו הנוצרים, נסבור מ-10 ל-0, וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה, כמו היהודים, אבל 3 פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי, אצל מוסלמים, הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים. שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורך אותך, אבל אתה עורך, אחי. קפה בקלאו, אמר. אני בא לי להרוג את התפני הזה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יבוא לפה מנהרות. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום באים עם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, מכיר שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קורה לי מה, לא קורה. אז ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שאתם נהנים.
1: שמור על עצמך.
0: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.

0: שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה, אני בפסל? מה שמעת? אנשים רעים, תראה לי ברכות. אין לי כוחות, אין לי, תראו בריאים. לא ראים לכם, שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה מורכב. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני יכול שזה גם, רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרע. אוהב אותך, אחי, זה בענאה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריח אותך.
1: יושיב,
0: הייתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב, תראה, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלו עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך, ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני מסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא יכול להגיד לדיונים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבוטק, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: אמא שלה, אבוטק.
0: כפה! הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת האחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בזמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול היה לו. אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, שאין בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כאילו חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, ומה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון, אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא רוצים דרכו, הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ונגוך, לא שלה.

0: והתחלנו, והתחלנו חסום הזמן, כאילו זה מודמנים, שאני חושב על זה, שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... את ה... את ה... את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספורט, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן, יחזיר המאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסת לנו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין דרס, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9-30, 9-30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זה בי. פה הכפר על האט לאנשים זולגים, יאללה, שמחכה לנו! הייתי פה אתמול על הזן שתי הכל. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי. אבי, נעים רב, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה ביתך מהצהריים. מה, נפרדתם בגלל מה? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רבנו מהצהריים.
2: הוא מדבר איתך גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השל.
0: רבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי? זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם, מה אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה, שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון, אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס, אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן, אף שרן תן, אף שרי, אף שם תן תן תן. פיטים, שוטר. שרון, את נראית לי דברנית כפרה עלייך. דברי אליי, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. שמע, אחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, עליי הריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אני משמוע. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעת רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה?
3: היא
0: נראה
3: אותו, היא נראה
0: שסגרתי לה על זה. זה גדול עליי, מה אומרים? גדול, שוב לי מקדים. מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בן שבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא?
2: כן!
0: אמרה, הבנות כן והבנים. לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות.

0: זה התחיל מיד מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מה אתה פה?
1: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
1: נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה.

0: הבת שלו ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, מציצי נשמה. הייתה הולכת עם מדליקה, אחי, ומדליקה פתמן, פמות, פרישירה, מדליקה מרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. הפתמן שלו עושה ככה, לאללה. ככה כלום לא צריך לפרוס, נשמה, השלמנו, הכל בסדר. הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת. תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להעניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו איזה ידעת,
1: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם עניקה, שבא לכם, אישה שאני לא מכיר, אני בבית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל. נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא עניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך. לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי זה עניקה את בעלה? מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שבאת הכפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב. מה לא? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס, סקס מזהיר בקהל עכשיו. איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי לו, יא ברוך, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו? צחוניה דלמות. כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות. חם לנו. כאילו, יושב על איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות. מה התחיל? וואי, לא ידעתי שהתחיל הקיץ. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?
2: הדבר הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! האבקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל! עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מיכל סיין, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה.

0: הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. אה, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם עצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
1: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוד. שורה ראשונה שזה משהו, ואני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אוללה, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה, גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד עליו. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, חשובות פתאום.
1: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני למד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. הזל שלי נהיה לי ירוק, נעשיתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, ולא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלא יראו אותי. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם עם איתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארצים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך, אלא מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד, תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי, אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, אמן? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, שני השני... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית.

יש פה מישהו מהקהל שהיה שמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לעשות קטע מוזמן. רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחנת את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון? אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להתראית בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא עושה?
1: מעולם הקולנוע.
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה קצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קל בסקית ולעשות עם הפלם. תגיד שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם. אתה לא יודע אם בקריאות השלב בא למחות פתאום, יש עוד אחד. אבל פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אתה עושה? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים הוא מביא? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי, לאיפה אתה אחי? חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בואו, זה ראי אותו, הוא הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי? מה לחזור? פיפי? אוקיי.

0: יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז הוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, הילד, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל, רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? הילד, הילד, את בדמות של הילד, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? הילד, יעקב, 20 שנה, סקס זה, שהוא עובד, במה עובד, במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מכיר, אני לא הייתה טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק ודאי. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טירלון, נו לפני תרבות. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת דוד? אושר? אושר, ברגע שהוא מגיע, אתה נותן לי כחכוח קטן. חזרה גנרלי, תן לי. בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם עושים בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, איך הפכתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים, ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי.

לגמר עם ג'ון, תגיד לו כן, אני צריך הפעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסון, הזכרת לי לג'ון. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים משקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החיות בחדר הכושר, אחותי? יופי, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח. אנחנו נרחיק ירחים היום. אני שונא. אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה. את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ קפ קפ. הוא מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שכם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. תכף אותך לשתות פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קלתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך זה זה. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פעם יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה?

0: הזאת 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילה קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים 70 שקל, 70 שקל. עכשיו אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
1: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
0: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
2: ועכשיו, שחר החסון.

זה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה, מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי, אתה שגריר? ששגרירה, נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם, אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם... מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל הבנם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון.

0: כפרה.
1: חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה. תהייתי אחי, זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. שקלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלינג יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
2: לא.
1: בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אה! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס, אום, אום. אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי, זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה אומץ זה, אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הערובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם. תהייתי אחר. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה. ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
2: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
1: להתקין איזה מתקן?
2: כן, זיהום אוויר, זיהום אוויר.
1: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
2: שבודק זיהום
1: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה בך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מה, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
3: עוצרי בצד.
1: רואים את הערובה בחניון ברידינג.
0: גררו אותי לכאן.
1: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. היא הטייטי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: מוזיקה.
1: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, יוצא לך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה זה עושה, אחי? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנאפינג, בדונדון, אחי, לכל דבר. וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
2: מה שאני עושה, כן, על החד
1: אופן. על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפר, פו, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן? אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי איי איי, תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
2: נר זיכרון.
1: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרן עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרן או שזה ממכסה של סיר?
2: לא, בנפרד.
1: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרן וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח.

0: טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום כרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעימות.
1: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
1: שומעים, שומעים.
0: שומעים, היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מצח, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא הוא גם גונב דברים בתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
1: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
1: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרנה על הסוס. תחת הילד עוצרת אותו. מה, את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
1: אני לא
0: קשורה למערכת
1: החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומרת, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא?
1: לוקח
0: אותם.
1: כן.
0: מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יהיה יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עשינו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי על אדם!
1: וואו,
0: א'
1: אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן?
2: וואו.
1: כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוקפים נפרדים, יש הוקף זוגי, איך זה הולך?
1: לא,
0: הצעתי. רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
1: אני לא על סוס.
0: אז למה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
1: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
1: בדיוק.
0: מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק! מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים... חוזר לסט, לצילומים, לקרבה. מה, היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס, לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה, ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זה חיה מדהימה, אחי, חיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים כך. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר?
2: וואי,
0: היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה...

0: לך? אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
1: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? איפה אתה הולך? אחי, השיר פעריה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה, היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה.

0: שנייה, דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין, להציע?
1: זה, כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך לה. רגע, אתה רוצה לקרוע ברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו וואו וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו, ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי, אחי? אסור לי לדעת את זה, אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה, נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים, ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין. קודם כל זה היה מאוד יפה. אני באמת שלא תכנע. איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי. ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו? ועכשיו יציאה ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה, ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של, אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה... אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קוראים לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תקלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת? ליימן שניצל. ליימן שניצל? ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? אה, ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלה מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה, כל מנטוסים. הילד, המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס לעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מעבודה? בבקשה.
1: טישו.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה. אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות. קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. אספת ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רציתי רלולה. אז נראה לך כאן. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. איזה אובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום ההופעה הזאת? הבוגר מספיק להבין. יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי. כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש... מה יהיה בחורף? מכירים את התרחיש בחורף? הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש? אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה. טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם. למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי. משהו כן. ערב טוב לכולם. קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף.

0: שעה ולהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה? למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מקרים? מקרים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזר הקיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מקרים את הכפתור בז'קט של הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, לא! איזה פחד. הלך חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון, אני מצליח, כי היא ססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי עם אופניים, רחבתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, או, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. מסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום, אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא. האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה?

0: וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
1: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
3: אגדור, דוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
3: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרנים. ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
0: בעצם אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אם... אבל איך... אבל אני כל...
5: הבן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
5: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, אז בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
1: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
5: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם. זה סתם, אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
3: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
1: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול יושב. I'm telling what you lost on you.
5: אור כפרה, הנה אני בריא, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול.
3: All the things...
0: זה NLP, לא?
5: הילדה בשוק.
3: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטימפטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
1: כן, זה עובד על התת-מודע, האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת-מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
1: תגיד, במילה לנסות?
0: כן. אז לא טס בארקיע, נשמה.
5: סין יקרים, כאן הקפטן שלכם, בוא נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך, זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים, וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם. אתה מגיע לעשות את הקורס? איך שאתה מגיע? אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי. זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד. אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני...

רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה עלינו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה תרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, התרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא תרלול, מה לא ברוך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך!

בארץ! בארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים. ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא? את קוראת עיתון? אבל חשב. לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון, אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה בסדר, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם הוא ש... הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה, תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע איזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי. או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זה משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה אמרת? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עשיתי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זה, שלא יתפרק לך הגן. תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. שפתאום, זה חוסר אוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים, אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה, שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי.

0: איזה אובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע.
1: אם רואים את המגן עומד והוא כך...
0: אגב, את רווקה? נשואה מלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את...
1: מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב.
0: אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת, גרושה שלוש... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת?
2: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה? מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוזיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה.
1: האובי.
0: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה? מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה? עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד. מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו אותו מתחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת. תני לו תחושה. גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה. מי שמבין, מבין.
3: ועכשיו דניאל כהן.
4: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון, ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים, ואז פותחים את הסליים, ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות, ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי, ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה, על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר, משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה, אנשים שוברים על עצמם פרקט, זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה, תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם אמבבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם אמבבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקאט ולראות שגדל השפם.
3: ועכשיו, שחר החסון.

0: הטלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה הטלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אני רוצה להתקשר חבר, אתה לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אני רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטרי היה ארבעה קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום או שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו החרום בבטריה, אם התנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלוד. יש לי מישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלוד. אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפרת המטען המורשה, אייפון, קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפרה, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? אה, שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר, אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס, בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבקר.
0: יש לי אייפון, קודם כל, אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון, כל אחד, איפה כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה ראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, אתה רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך. כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים... כאילו שאתה הולך לתקן אותו משבח החלון והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! שפן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום, זיין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות כי יש שני סוגי אנשים, יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל אני באות, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי, כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
2: צריך להרוג את כולם, הם חלעד המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נתן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם,
2: אל תפגעו בשחר חזון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
2: היקום הוא אין סופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים, הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כדי שאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים כדי שנהיה אבלים? הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה, הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, מבט, מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, רנג, סווינג, סווינג, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס,

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרפטוקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפר עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטה... אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין. אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה לא, זיתו, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא שתשאו, אבל טאקר, שם לכם. אני בולה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס, במעליות, כולם. ושישכם בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות לילדו, הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינות במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אני אומר, לא, קלמנטינות. מה עצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה, ואומר לי, תיזהר לה, ועומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. עומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופטית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלרגי, אני אעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן 4 אוכל פול, יש לו גזים, זה הוא שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. כמה נמה, כמה נמה. תראה, אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, אני משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לך את הילד בן 4? פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי, יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש. פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורקור לך פה. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצווה הייתי מחרבן פלופלורים, כמה פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים פול, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, עד דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, מה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת, לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השפעת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם ראית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפרה עם בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82 ואתה משתמש בכל כך? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעטש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה מה שפה, נראה לי, אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא, מה זה? ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע מצוי, השמאלה, ימינה, מה דופקים? אני פעם פתחתי עם הפותחן של היין. ככה.

0: זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפה? מה, מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. איך אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד שפעת ואנשים חולים בשפעת? נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, בכוונה זה עקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד רביעי, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אום אום אום. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה נותן חבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך שמחה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצוינים ידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך?
2: רומי.
0: רומי כפר, איפה אתם גרים? כפר, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, יש פה מישהו ש... קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מדוד שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה את שתהיה גדולה? מה החלום שלך?
1: אימא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל הנמלה עצל, קח לה גרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה, כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן, יא בור של חרא, תן
1: לך. לא, אני אין לי בלי הגוגל עליי.
0: נו, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, ואני רואה את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף, פריט, פריט. בבקשה, צריך, תשאפי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים על דאק פייס. סבבה נשמע, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? 20, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה עושה בחיים, כפר? למה יש רשות לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך רשות לך פה תאריך 1987? זה קשור אלייך 1987 או שזה הקוד לכספומה?
1: יואו, רשמתי את זה כתב מראה, יואו! נבלע לי הכרטיס! אלוהים, אלוהים, אלוהים!
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם?

0: אמרנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
1: אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק?

0: אני מאוד שמח לראות לך, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל, בטעות, על שורה ראשונה, זה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... שמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה שיודע.
1: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר? עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן. אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ. סטנדאפ זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה.
2: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי. הוא עושה,
2: למה אתה אף?
0: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
2: למה אתה אף?
0: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הלך לעשות פיפי חתול קרח. אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים. כל הגוף, אני מדבר איתך. יש את החתולים האלה בלי השערות. אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה. הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה. הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג. אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני...

0: מופיע ללפטופ ופתאום אני רואה קהל, זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי, תראי אחי, זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סנן לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב אחי, נרדם אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש הרמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האומה כל כך מאושר, יא בן אלף ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות, זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחוש הרמות, אבל אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה. וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידי מישהו עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטר את המעליות? לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטו, אבל אני לא משה גוטסיין. אתה איתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות. אתה איתי אחי, כי רואים את זה, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לחוס על מעלית, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר סבתא בורח לשד, ואתה כזה לא ראית? איך הרגשתי? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? קחי את השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שם מגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? מה נברשות? ונברשת! איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אף אחד לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן, אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה. עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואה, את משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיעים. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חוש. אמרתי, אם, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא?

0: כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
1: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו? בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפר עליך?
2: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
3: שנייה רגע, אני אגיד לך תכף.
0: לוקח מתחום לעצמו?
2: אתה 34 וחצי.
0: עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפי במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיפ מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני... עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בלב אחר כך, אני לא אצלם לך! מה נגיד, לך תזדה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי אין מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל צריך אותה לצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, אתה איתי, או לא, ראשי, אם זאת הידית, יאבא, תלו. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תלו, אני לא סומך לאף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, ואני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. אני רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל. אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון. אני צודק? שלום, משרד הביטחון. מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום. קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה הלבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
4: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבא.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה? אה, גם השבת, אה, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצת דרך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסים, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, עם אשתך פה? כן, כמה זמן? קודם כל, מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ?

0: באמת?
1: איפה כפרה שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
2: אני חשב הביטחון.
1: מה אתה?
2: אני חשב הביטחון.
1: מה אתה?
2: אני חשב הביטחון.
1: מה אתה? אני סיכת ביטחון.
0: יצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
2: מחר הביטחון.
1: מה אתה עושה ב...
2: מחר הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחרי... אני... כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה מבין של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה. האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה, ואז בפנים נהיה רטוב, והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב, ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? שימו לב. שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר
2: יש
0: לי
2: היום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת! אולי לא יודע. האם הוא יודעת שיש לי יום הולדת? יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה?
3: אחורי זה נדבר.
0: אחורי זה נדבר, כפרי, מה אתה דפי? הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, ואתם אומרים, דפי? מה זה אחורה? זה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך... האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
4: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. רגע, זה נעול הלך. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה. כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני ארבעה חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר חמש שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי ארבעה חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות! אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה! אחי, הייתי למטה, נראה לי זה שלוש שעות, לא נתן לעלות! אחי, אני למטה שלוש שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא רעל, כאילו, היי! עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לנשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר לי, ממשיכה, אני אומר לנשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל היא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.

0: אדוני, אתה שיושב כפרה, ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק, מהסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק, אפילו לא סטרפטוקוק, זה סטרפטוקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! הוצאת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! הראשנים, צא החוצה! הראשנים בגרב הקיצית! שמתי אותך בתור ראשן! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים! שניכם כאילו לתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקיד את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס. בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר? וואי, וואי, יש פה בן אדם שאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר? חיים שירה ראשונה. צרוד! בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה היא עלתה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים עם כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה? אני לא משתף מידע! עד שאתה לא מביא לי פרופוליס, פרופוליס! אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של הדבורים, אתה לא יודע, אחי, שמכיר. מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו לאן.
1: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
0: אנחנו צריכים לעזן.
1: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק.
0: יש לי פאק צחול כפרה של רשע שעובד בסופר פאק, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמולו סטריח טוב?
2: זה ריח אבק על הזמן!
0: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבל, העלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ. והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמה? לקחתי את המגע והפכתי אותו והתחלתי לדפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סדלי, נשבע כל המכסה, בכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הבאוב, אני מתחיל לעצור דברים, כפרה, כדרים באים, הפלאפון, השרש לא ממיר, השרש לא ממיר, הישרן! תתחיל להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בושת שריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת לו, לא, לא, בטח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של...

0: נשמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיות, אתה יודע? זה יכול שזה, זה מה ש... יכול שזה מה ש... איזה פרצופי, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שאני הסרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורך, לא אומרים לך את הביטחון, שלא דבר, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, ששומע עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה. איזה חמודה.
1: נכון, זה הכי קטן, זה הרגע שעברת.
0: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
2: החסר נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל! מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם לחום מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף, עושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה. אתם רוצים שיכנס גשם. בבקשה, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זו התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה, איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, הייתי אחי, קאפה הביתה, קאפה, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אבינה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. תשמעו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא מעבר, אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה הייתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים. כן, מה שקורה זה שם חיזבאללה פה גם כן שורץ נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע.

0: יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אלי ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה עד חמש בבוקר, אני אומר לך מתי השמות וזה. אז בשש, אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר, אנשים בחלום. עכשיו אני צופה בראסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את ראסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם, ישנים, עושה ככה, פלטטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. יש את יוסי יהושע, הם כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים. כן, ירו טיל לכיוון תל אביב. אנחנו צריכים לחשוש? כן. אחרי זה יפגע לנו. בעוד שלוש, שתיים, אחת, בום. אנחנו מתים, כן. זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
1: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? את מטורללת זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפק, השקעת, השבה שלי. מה אני אוהב בחורף שאני לא צריך לשים מעבר דודורנט? לא צריך, אז אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רץ, אני מעביר ליד הזאת, אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אתכם לראה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזרת, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
1: לא!
0: וואי וואי, לחצה על זמזם,
1: לא!
0: אמי, רוצה שתשכב היום?
1: לא!
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם!
1: לא!
0: תשתמשי בשני!
1: לא ולא!
0: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה! מה? אני לא מעיץ! אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית! מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת! מתאמנת בלרצוח אותו באישון לילה.
1: צריכה להחליף את השטיח לפחות מרעיש.
0: צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר.
1: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
1: לא!
0: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים, זה אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייד בגן ילדים. שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
0: רוצים לצאת להתגרש?
1: לא! איזה פחד אחי.
0: אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר.

0: תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה?
1: תן לו.
0: תני לי להריח, וואו. טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימנים, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן, מה זה? הסחטת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ארק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ארק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? טוב או לא לי טוב? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. וגם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תכף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלוק קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים לפעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד בהופעה? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צא איתי. לא, אני מתבייש, צא איתי. פעם אחת, נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני ככה, תימניה. אה? זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטובללת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תכף נשיקה, בורח. אתה תעשה פרסאי, הבן אלף. וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו איך אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים, כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים, שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע, שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתית, אה, גברת?

0: יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ. די, איזה שיר כתבת לאחרונה? כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן. אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד. יאללה, יהיה גם חפלה. בוא לבמה, נשמה. אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
1: זה שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
1: לא, כן.
0: אבל אנחנו שומעים לקריחה.
1: כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה
1: שורה.
0: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.
0: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד בקטר. אתה השורה הראשונה, עכשיו.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? היה לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר. יש לי חלום, אנשים טובים. יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר. היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי חלום. פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. לא, לא. יש לי חלום. שיחזור לי הכל! איך קוראים לך, אחי?
2: עידן.
0: עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי.
2: לא.
0: כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
2: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
2: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום, מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: חוזר לכל שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, איזה דברים פגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, היא אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק, אתה שמחזיק לזקנה בשיער, אתה עבר לזקנה.
0: החלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? דיפי! מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד! למי אני אתלונן? קפצתי, קריש!
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד!

0: המטוס, עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם. עוד דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, כחול, מכירים את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוט, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוט בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנוטים ברצפת המטוס. מה אתם, ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
1: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
1: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שמו אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דלת ובא לך...
1: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
0: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעקף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'. מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה... אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני. סטימפי, נמסעת שלי על המטוס.
1: חכה לי, לאחי
0: תמודי. ולפני זה, בודק שזה עובד טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס. מכירים את העשירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. תיתך לי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע, אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ללא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוז? שני אנשי צוות יש לך, אני איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
2: לא, לא יודע מה יקרה.
3: צוות, שבו.
0: מאחוריו, שני אבלים,
3: לא, לא, לא, עשה שמאלה, עשה ניגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות, אחי, אתה עם ג'ויסטיק, אחי.
3: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני, זה קרבי, נכון, אחי? זה ישב קרבי.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך, תל אביב.
2: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לבוא את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל לעולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע. אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. אז שני, מי זה? שלום? שלום.
3: הלו.
1: כן, מה נשמע, שלום?
3: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר, מה איתך?
3: בסדר, אני יודע.
1: טוב. בסדר, מה איתך?
3: יופי, יופי.
1: טוב, מה הולך?
3: טוב, סבבה, מה העניינים?
1: בסדר, אחלה, מה איתך?
3: יופי, יופי.
1: יופי, יופי.

0: איך עברה השבוע? איך עברה השישי?
1: בסדר גמור, אחלה שישי.
0: יופי, יופי, יופי.
1: יופי, יופי.
0: יופי, מה חוץ מזה?
1: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
0: וואלה, הכל טוב.
1: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איפה אתה?
1: בדירה.
0: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
1: כן, בטח.
0: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
1: אוקיי, נפנה לכם פה.
0: מה?
1: נפנה לכם פה.
0: טוב, בסדר. לנטה, בסדר, טוב. מה עושה?
1: שדה וויסקי.
0: אה, טוב מאוד.
1: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איזה וויסקי אתה שותה?
1: דאבל.
0: אה, יופי, יופי.
1: יופי.
0: מה התכנונים למחר?
1: יפו.
0: אה, יופי. איפה יפו?
2: ועכשיו שחר החסון.
3: מה הבעיה שלי? קודם כל, הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה. נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי, בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאמה. תיצר, אתם פיין. אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. כל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
4: ממי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
3: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה. אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם ככה, אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
4: ממי, תרים אותי למיטה.
3: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? אתם יודעים, זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל עוד איך אתה בועט לה בציץ, כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה פה, פרדו אלה פריטה, תה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי, עולב שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה. תרים אותי! את למעלה, יבטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שהם סבבה, חברה שלה אתך ככה. ממי, מה קרה?
4: סתם, נוח לי ככה.
3: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
4: לי נוח על המעקה, ככה.
3: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המילה.
4: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
3: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
4: זה מחמם אותי.
3: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
4: תמות, יא זבל.
3: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
0: אתה מפגר, היא פה לידי.
3: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
4: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
3: אמרת, תירגעי, כפרה.
4: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
3: סתם ריב.
4: אתה לא מליח, אני יודע...

0: בדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אל תחשוב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
2: ועכשיו, שחר החסון.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי?
1: עופר
0: לב. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה
0: אלוף. תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום.
2: וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות?
0: אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם הרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
3: מה? היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
3: אנחנו לא פעשו חסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוכם, יגיד שושי,
0: מה יפספסו? אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
3: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
3: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחתי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם

0: איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ. והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו, אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהגרתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומס. לגומץ, לגומץ, צודקת, זה חמר. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במילרע, זה לא במילאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה אני, מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אמר לי, בוא סלפי, אז אמרתי סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלנת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. וישר אתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר את אמא בבית.
1: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
2: אתה רוצה לשמוע
0: מעניין לך במצבה? ודאי. מה זאת אומרת? ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
2: מטול
0: RPG נראה לי,
2: אבל מטול
0: RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
1: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
1: כן, כן, מה?
0: מה?
1: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו ארפיג'יסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
1: חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי...
0: יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות, יא נכון, יא חצה! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי... למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי איי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
2: לא.
0: סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מי היה יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל.
1: את כל הכיפה, עם כל התשעייה.
0: תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא.
1: אני מאוכזב.